שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. בעונה.
2: כאן חדשות ברשת בית, עכשיו שבע, כאן דן אופרי. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו אל מבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. שר הביטחון ישראל כץ שולח תנחומים למשפחותיהם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תביר וקנין. בהודעתו ציין השר כי שר כץ כי השניים התייצבו בכל פעם לשירות מילואים במחויבות, במסירות ובתחושת שליחות עמוקה, ונפלו בהגנה של מדינת ישראל ותושבי הצפון. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי אין לאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני, ומציין כי הדיפלומטיה היא המסלול המועדף עליו.
3: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. And no other president has done what you should have done a long time ago because Iran cannot have a nuclear weapon.
2: אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. שום נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות מזמן, כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אמר טראמפ באירוע בלאס וגאס. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שמיד בתום המשבר עם איראן ירדו מחירי הנפט. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין ללקוח שלו החשוד ברציחתו, אחמד רג'וב, תושב רמלה בן 23. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה אמש בכאן 11, כי ההקלטה מלמדת שבין השניים היה סכסוך כספי. רג'וב עבר בדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, ובסיומה נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין. מעשי הרצח בחברה הערבית טרם נעצרו חשודים ברצח זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה אמש למוות כשישב במכוניתו בטייבה. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא סכסוך מתמשך. לפני כשנה נרצחה אשתו של זיאד, סוזן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 154 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
2: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
5: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים,

רוצה אותך להתנתק מהשגרה, לא לדבר על עבודה, רק אהבה. ואם את עצובה, יש שם לנגב לך את הדמעה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

דיברנו שטויות במיץ, יצאתי ממך כבר סחוט, השארתי אצלך תמונה על הקיר והפכתי לאיזה קישוט. המשכת לדבר עם החבר שלי, איך הרקת אותי ברכות. לקחת את כל החיים שלי איתך, חשבת אני איזה סמרטוט. חיפש בנרות רופא, שתביאי הביתה לאימא, עורך דין שיזרוק את המילה הנכונה שתיקח אותך צעד קדימה. ואז יום אחד, שר קצת לבד, נפלו לך מלא אסימונים, הבנת שעדיף לך שליח בוולט שפחות חשובים המיליונים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם הותקנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבוער התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. חברו מילדות של רב סרן הראל בירנשטוק, מיכאל תומר, אומר כי הראל היה מסור בכל ליבו למדינת ישראל.
3: הוא היה אדם שמסר את עצמו במאת האחוזים לשמירה על המדינה, לשמירה עלינו. מאז תחילת המלחמה הוא שירת באין ספור ימי מילואים, באין ספור סבבים. הוא הקדיש את כל כולו לשירות המילואים ולהגנה עלינו. למרות המחירים, למרות שידע במה זה כרוך, גם המחירים האישיים ביחס למשפחה שלו כבעל משפחה וגם תור מהנדס באלביט.
2: חברו של רב סרן בירנשטוק שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמה, כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 157 בני אדם בחברה הערבית. היערכות לבחירות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היא עוד מפלגה שנועדה לשרת את האינטרסים של ראש הממשלה נתניהו.
4: כשנתניהו מפסיד בחירות הוא מקים מפלגות לוויין, מפלגות שמשלימות לו ל-61 גם אם הן אומרות שהן לא ישלימו. אני מזכירה בסופו של דבר שמפלגות יוצאי ליכוד הוכיחו את עצמן במפלגות הכי נאמנות של נתניהו. ראה ערך גדעון סער עכשיו. מדובר ביוצאי הליכוד, בסוף מפלגה שיש לה אחריות ישירה למציאות הקיימת שלנו היום, בין אם זה הפיכה משטרית ובין אם זה השבעה באוקטובר.
2: ארדן ואדלשטיין ישיקו היום רשמית את מפלגתם. ארדן אמר בימים האחרונים כי לא יהיה שותף לממשלה שבה גורמים מממשלת בנט לפיד.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תומר מרציאנו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תמיר שאף תמיד להיות בחוד החנית במאבק לביטחון ישראל.
3: תמיר כבר 3 שנים רצוף נמצא בחזית של החזית, התחיל בלבנון וירד בעזה, חזר ללבנון ולסוריה ושוב ללבנון. הוא לא עצר לרגע ולא ויתר על להיות ראשון, כמו גם מה שקרה במקרה הזה. אין באמת דרך לתאר כמה גדול הלב שלו וכמה זה הגדרה למלאכה.
2: בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שוחח עם רן בנימיני. בעקבות התקרית בלבנון, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ישראל חייבת ליזום פתרונות מדיניים ולא להיגרר אחר ארצות הברית.
4: חייבת להיות יוזמה מדינית. ההסכם שנוצר בלבנון הוא בסופו של דבר כפייה אמריקאית על ישראל. מה שיש בעזה, כפייה אמריקאית על ישראל. מה שקורה מול איראן זה בעצם יוזמה אמריקאית, ישראל בכלל לא בתמונה. כרגע האינטרסים הביטחוניים של ישראל בכל החזיתות נפגעים קשות, מכיוון שאין ממשלה שמסוגלת להבין את האחדות הנצחית הזאת בין המעשה הביטחוני לבין המעשה המדיני.
2: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ברומא אמור להתחדש בשעה זו, סבב השיחות בין הצדדים בתיווכה של ארצות הברית. היום השלישי בסבב הנוכחי יעמוד בצל התקרית אתמול בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח שממשל טראמפ הפעיל את השפעתו בניסיון למנוע הסלמה שתביא לפיצוץ השיחות. עם זה, גורמים בישראל אומרים כי התקיפות שביצע חיל האוויר על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון אינן סוף פסוק. הם ציינו כי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. במרכז הארץ התגלתה גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמנה כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 155 בני אדם בחברה הערבית.
5: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
2: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופית, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: מי על הקו? שלום.
1: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני?
1: עם נופר.
0: היי נופר, מה שם אמא?
1: יפה דבורה.
0: נופר, יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
1: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
0: כן.
1: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
0: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
1: אוקיי.
0: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק כבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שהמסתי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי אתה נותן...

0: לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה
1: כן, ממש כן, מדויק. יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
0: 33.
1: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת וואו. לחצות ים פנימי, אוקיי?
0: וואו.
1: אבל כרגע, בתקופת, כרגע שניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
0: נכון.
1: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
0: אז אני אדבר איתך.
1: בשמחה רבה, נופר.
0: תודה רבה על הכל.
1: באהבה.
0: תודה.
1: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: והיה הבחור האחרון
0: שהיה
1: לי משהו
0: רגשי
1: איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: שלום. מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יובא למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זום בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מתן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הראל היה מחויב כל כולו לפיקוד על פלוגת מילואים אף שהיה בעל משפחה.
3: בשלוש שנים האחרונות הוא היה מפי בכל לאורך כל התקופה, לאורך כל מאז השבעה באוקטובר. זה היה רכיב מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלו ברמה, גם ברמה של כמות הזמן והמשאבים שהושקיע הדבר הזה, וגם הלב שלו היה מונח שם לצד שאר האבות שלו. בן אדם מאוד מאוד משפחתי, עוצמות חיים לא רגילות.
2: אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק שוחח עם חן ליברמן ועם גילי כהן. צהל אומר כי כ-15 אזרחים ישראלים גרמו אתמול נזק לגדר הגבול עם לבנון באזור הכפר רג'ר כשחצו את הגבול ונכנסו לשטח לבנון. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, השיבם לישראל והעבירם לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ואומר כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים שהסתננו ללבנון כדי למגר את התופעה. בשטח פתוח ליד פתח תקווה התגלתה הבוקר גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. מפקד תחנת המשטרה בפתח תקווה, ניצב משנה אביעד קטפי, תיאר את השתלשלות האירועים.
4: החל משעות הבוקר המוקדמות, היום בבוקר, כוחות רבים של משטרת מרחב שרון, תחנת פתח תקווה, מתנדבים רבים ולוחמי מג"ב סורקים את השטח. במהלך הסריקות אותרו מה שנראה כשרידי גופת אדם. בשלב זה חוקרי הזירה פועלים בזירה לאיסוף כלל הממצאים. הממצאים כולם יועברו למכון לרפואה משפטית באבו כביר.
2: כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אמו של אלדר דיין, שילת נעים, באה למקום והתאמתה מילולית עם השוטרים כדי שיאפשרו לה לראות את הגופה.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: יורד הליל ומחשבות צפות, נזכר איך תמיד היית מספר לי על העבר ששם תמיד אתה נזכר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יובא למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו קשה 4 לוחמים, משפחותיהם עודכנו. צהל ממשיך לפעול נגד יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בדיווח אחר נמסר כי צהל ביצע פיצוץ מבוקר בזאוטר השרקיה. בד בבד, התקשורת הלבנונית מדווחת כי ברומא החל היום השלישי של הסבב הנוכחי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, צהל אומר כי האזרחים הישראלים שהסתננו אתמול ללבנון גרמו נזק לגדר הגבול באזור הכפר רג'ר. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, כ-15 מספרם, בהם נשים וילדים, והם נשים ונערות, והם הושבו לישראל והועברו לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ומדגיש כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם המסתננים כדי למגר את התופעה. פרסום ראשון, הורים של נערה הטוענים שביתם שמה קץ לחייה בשל חרם חברתי תובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום עובדיה בת 13 קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה באקו. הוריה הגישו את התביעה נגד משרד החינוך, עיריית אקו, רשת אורט וחברת עמידר ומאשימים את הגופים האלה ברשלנות. כתבתנו שלי טפיירו שוחחה עם עורך הדין גיל אייכנבאום המייצג את המשפחה.
3: הילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
2: שני תושבי תל שבע שבנגב נעצרו בחשד שירו אמש אל עמוד חשמל ביישוב ואיימו על טכנאים של חברת החשמל שבאו לתקן את הנזק. הם התייצבו מול הטכנאים חמושים ברובים ואילצו אותם לעזוב את המקום כלעומת שבאו. שני החשודים, האחד בשנות ה-30 לחייו והאחר בשנות ה-20, נלקחו לחקירה במשטרה.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: הרשת באר שבע בשיתוף המחלקה לתקשורת ספיר ורדיו BGU מציגים מדרום תיפתח הטובה.
8: האמנות עזרה לי לקחת את התפיסות שהיו להם על הצד השני ולמעשה קצת לטשטש.
9: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, פשוט בכל שעה אנשים מטיילים שם.
10: ציור על מקלט, קסמי, מזה, לברוח, למה להזזל זה מצויר?
11: היי, אני קרן אורשץ ואתם על מדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. אומנות יכולה להישמע כמו משהו גדול ומרוחק, אבל האמת שהיא נמצאת בכל מקום. היום נדבר על הכוח של האומנות לשנות את התודעה, ליצור תחושת ביטחון ואפילו לגבש קהילה.
12: רדיו סה, הרדיו סבבי.
11: קשה לפספס אותן. הן פזורות במקומות אסטרטגיים, כאלה שבדרך כלל עמוסים באנשים. היום המיגוניות כבר מובנות מאליהן לתושבי עוטף עזה, למרות שבהתחלה היה קשה להתרגל לחדרים הממוגנים שצצו בכל פינה. אבל היה מישהו אחד שהן תפסו לו את העין במיוחד.
10: זה לא שהסתכלתי מול המראה ואמרתי, אליסף, חייך הולכים להשתנות ברגע זה ממש. צא מיד לרכוש רכב חדש. צא מיד לרכוש ציוד ותודיע שאתה מתפטר וכו', כי מהיום והלאה אתה הולך להיות צייר. פשוט ככה, לא. כל זה לא קרה.
11: זה אליסף מיארה.
10: וזה שם ועס רצח. אפילו אבא שלי כותב אותו בשגיאה.
11: הוא גר במושב שוקדה שבעוטף עזה, נשוי ליעל ואב לחמישה. בשנת 2008 הוא עוד לא ידע שהחיים שלו באמת עומדים להשתנות. שהוא עומד להפוך מאיש חינוך לצייר במשרה מלאה, כשאחרי מבצע עופרת יצוקה התחילו לצוץ מיגוניות בכל האזור שסמוך לרצועה.
10: עד לפני כן לא היה, והיה טפטוף של, קראו לזה אז קסמים, והיה איזשהו טפטוף סביר מאזור עזה אלינו, לאזור שלנו, ואחרי עופרת יצוקה הבינו שצריך למגן פה את כל האזור.
11: וכשזה הגיע למושב שבו הוא גר, היה לו קשה להתעלם מהמבנה שהוא נח ככה פתאום בחצר הביתית שלו.
10: פניתי לוועד של המושב, אם אני יכול לצייר על המיגונית. אמרו לי, מה, כאילו... אמרתי, לא יודע, כאילו, מה יכול לקרות? צבע. באמת עשיתי את זה ו... יצא נחמד להלאה.
11: וכמעט באותו הזמן שאליסף צבע את המיגונית ועוד לא ידע שהיא הראשונה שלו, הייתה אישה נוספת שהפריעו לה קירות ריקים. או יותר נכון, חומה.
9: אז אני צמרת, זמיר.
11: צמרת גרה כבר למעלה מ-20 שנה ביישוב נתיב העשרה. את המתח הביטחוני אפשר להרגיש בכל עוטף עזה, אבל בנתיב העשרה אפשר ממש לראות אותו, בדמות חומת הפרדה שנמצאת מטרים ספורים מהיישוב.
9: זה היישוב הכי קרוב לעזה. הבתים שלנו ממש יושבים על קו הגבול. החומה זה כמובן הנקודה הכי הכי קרובה. מהצד השני של החומה זו כבר עזה.
11: ולמרות שלא מדובר באזור מרוחק, צמרת מספרת שלפני כמה שנים היה מפחיד להסתובב שם.
9: אנשים פשוט... לא איזו ללכת שם, לא איזו להסתובב שם, זה היה מקום מאוד מאיים ומאוד ככה מחדד את הסכנה תמיד ומפחיד, וזה בעצם מקום שהוא, אני חושבת שהוא משהו כמו 10 או 15 מטר מהבתים הכי קרובים של המושב.
11: ותחושת הסכנה לא נשארה רק סביב החומה.
9: היה לי הרבה פעמים מאוד עצוב לראות שאנשים מפחדים לבוא לנתיב העשרה. ספקים, טכנאים, שליחים, לא הסכימו לבוא לנתיב העשרה. אנשים פחדו. אני חושבת שזה גם הביא הרבה חוסר ביטחון ופחד לתושבים עצמם שחיים פה במושב.
11: הפחד והרתיעה מהחומה הציקו לצמרת, אז היא ניסתה לחשוב על פתרון.
9: במקור אני יוצרת תמיד, זו השפה שלי. זה הדרך שאני, הכי קל לי לבטא את עצמי. ואני תמיד חושבת דרך היצירה.
11: אז היא פנתה לדרך שבה היא מבטאת את עצמה הכי טוב, אומנות.
9: בעצם הכנתי המון המון אבנים קטנות מקרמיקה, צבעוניות, עם כל מיני כיתובים שמחים וכל מיני סמלים שמחים.
11: עם מאגר שלם של אבנים צבעוניות ומסמכות, צמרת הקימה את נתיב לשלום, מרכז מבקרים שבו כל אחד ואחת יכולים לקחת חלק בפירוק הפחד מהחומה.
9: כל אחד בעצם, העין כבר תופסת אותו עם איזה אבן שהוא מאוד מאוד אוהב, הוא בוחר את האבן, לוקח עיפרון, זז הצידה, לוקח לעצמו כמה רגעים בשקט, וכותב את המשאלה שלו, מאחורה, רק הוא יודע מה הוא כותב שם.
11: כל מבקר ומבקרת לוקחים יחד איתם את האבן שבחרו, והולכים כקבוצה אל קצה היישוב. שם, בקו התפר שבין ישראל לעזה, הם מדביקים את האבן אל החומה.
9: אנחנו בעצם מזמינים את המבקרים שלנו, בואו תיצרו יחד איתנו את התקווה, את השמחה. אני אוהבת מאוד יצירות משותפות. יותר מהיופי והשלמות של יצירה, אני אוהבת את האנרגיות.
11: אז החומה בנתיב העשרה התחילה להתמלא לאט לאט בצבע, והיא כבר לא נראית כל כך אפורה ומאיימת. אבל דרומה משם, בפארק הסופרים בבאר שבע, ניצבו להם עוד קירות אפורים.
8: פארק הסופרים זה למעשה פארק בין בתים בשכונה ב'.
11: זאת שני רווה. לפני שהיא סיימה את הלימודים ועברה לכרמל, היא גרה בבאר שבע במשך 4 שנים.
8: זה פארק שבעבר היה פארק די רגיל באמצע שכונה, ולאט לאט הוא הפך להיות גם איזשהו מקום מפגש.
11: כששני גרה בבאר שבע, הדירה שלה הייתה בשכונה ב', ממש על פארק הסופרים.
8: באותו זמן, למעשה הפארק, פארק הסופרים היה בהקמה. אני בעצם הלכתי שם על חול, והעירייה החליטה לקחת את המרחב הזה, ולהפוך אותו למין ריאה ירוקה, ובאמת נוצר פארק מאוד מאוד יפה, מאוד מושקע, מלא מדשאות, מלא עצים, מלא פינות ישיבה, אבל אני שמתי לב ככה, כאילו אחרי שסיימו את הפארק, לזה שיש דיסוננס מאוד מאוד קיצוני בין הקירות שעוטפים את הפארק, לבין הפארק עצמו שהוא היה מאוד מאוד מושקע, אבל בעצם מה שתוחם אותו זה קירות מאוד ישנים ומכוערים.
11: והדיסוננס הזה הפריע לשני בכל פעם שיצא מהבית ותהילה בפארק, כי היא הרגישה את הפוטנציאל.
8: כאילו יש לנו פה מרחב מהמם שהעירייה השקיעה בו, בואו נשדרג את זה ונהפוך את המקום הזה למקום עלייה לרגל. זה עלה לי איזשהו רעיון ככה באחד הטיולים שלי שם, לעשות שם איזשהו פרויקט אומנותי. ויש משהו בקיר שהוא באמת מאוד נוח, כי אתה לא צריך עכשיו להביא עכשיו משהו שיעמוד בחוץ ולבקש עליו אישור מהעירייה. אתה בעצם לוקח קיר של אנשים פרטיים, מבקש את הרשות שלהם, לצייר על הקיר שלהם, כמובן יחד איתם ובמחשבה משותפת יחד איתם על מה נצייר ומה הרצון שלהם גם שיהיה שם. אבל ההתנהלות הייתה מול התושבים עצמם ולא מול העירייה.
11: ונחזור לעוטף עזה. שם גם אליסף החליט להתייחס אל הקירות כמו אל קנבס. אחרי הציור הראשון שלו על המיגונית במושב שוקדה, הוא התכוון להניח לעניין. אבל אנשים מיישובים אחרים באזור ראו את הציור והתלהבו.
10: והתחילו לפנות גם יישובים ליד. פתאום אמרו לי, וואו, כאילו גם אנחנו רוצים הכניסה ועוד מקום ועוד מקום. ואז גם כבר ראש המועצה פנה אליי, אם אני יכול לעשות פרויקט ברמה יותר נרחבת. וזה באמת קרה באופן הדרגתי והכי טבעי שבעולם.
11: וכדי להבין את הרצון הזה, לחסות את המיגונית ולצייר עליה, צריך לזכור שאולי היום מיגוניות נשמעות לנו כמו משהו ברור, אבל אז הן היו לגמרי חדשות בנוף.
10: המיגונית זה מבנה שהוא מאוד מאוד מנותק מהאזור שלו, והוא גם מנותק בהיבט הכי פשוט של הנראות, הוא גם מנותק בקונטקסט. כאילו, היום זה יחסית מאוד טבעי, אבל באמצע כניסה ליישוב או באמצע זה, כאילו פתאום לשים מיגונית, זה אפילו לא איזה שלט לא קשור, זה אפילו לא איזה פח. ואז אמרתי, בגלל שהמיגונית היא מנותקת, זה לא האזור הטבעי שלה, כי בכל בוא ותחבר אותה חזרה לאזור הטבעי שלה, די ציור שישקף את מה שקורה מסביב.
11: ומעבר למשמעות הוויזואלית שלה, מיגונית היא תזכורת לתקופות לא נעימות וטראומטיות של האזור, והתזכורת הזאת מגיעה בכל 100 או 150 מטר.
10: מבחינה הגיונית, מורידים אותם במצבור של אנשים, נניח ליד אוטובוס, תחנות האוטובוס, שבדרך כלל ילדים מחכים שם בבוקר להסעות וחוזרים, בהנחה וחס וחלילה, עלו ליפול טיל באזור, בזמן שהילדים נמצאים, זה משהו שהוא מטורף.
11: ובאמת, אפשר לראות הרבה מיגוניות ליד בתי ספר, גני ילדים וגני שעשועים. זה נכון, מבחינה בטיחותית, אבל לא בטוח שמבחינה נפשית.
10: אתה נכנס כרגע, נכנס לדקה לעיניים של ילד, שהוא רואה את הדברים טיפה אחרת. מיגונית באיזשהו מקום, הקונוטציה הראשונה שעולה לך זה צבע אדום, קסמים, סכנה, והציור הוא מייצר איזשהו טוויסט עדין לסיפור הזה, כי כבר זה לא מיגונית לכשעצמה, זה כבר המיגונית של הטוטים, המיגונית של הילדה.
11: עם התודעה הזאת של איש החינוך שהוא היה באותם ימים, אליסף מצא את עצמו מצייר על עוד ועוד מיגוניות.
10: בהתחלה באמת עבדתי די בקטנה כזה, גם עם האוטו של כביכול של הבית, בבגש כזה היה מלא צבאי, ושהוא שלב אמרתי, טוב, נו, בוא נקנה איזה טרנטי כזה, רק כדי שנסיים את הפרויקטים שיש לי עכשיו, וזהו, וכאילו, אז יצא שבאמת לא סיימתי, והעסק גדל, האהבה שלי לדבר הזה גדלה, ואחריות גם. בתחילת הדרך יכול להיות טוב, אני מצייר והולך, עם הזמן זה באמת לא, אני מצייר, יש לי אחריות על מה שיש על הקיר, על מה שישאר, 10 שנים אחורה, לא חשבתי שאני במקום שאני נמצא בו היום, אפילו לא ליד. היה ציורים ברמת התחביב, כאילו לא, תמיד אהבתי לקשקש, לצייר, ציירתי על תמונות וכאלה, אבל לא ברמה של ממש ככה לבוא על קיר, לצייר, באמצע העולם, אנשים עוברים, אתה כאילו באיזשהו אולם משל עצמך, ואנשים צופים בך, אתה גם חלק מהצגה מסוימת, וגם בסוף יש תוצר.
9: יצירה זה משהו שמחבר כל אדם.
11: זאת שהוא צמרת.
9: אני חושבת שכל אדם יכול. יש כאלה שחוששים לגעת בחומרים וליצור, אבל היצירה הזאת היא בעצם מחברת את כולנו.
11: מצוידת באמונה בכוח של האומנות, צמרת התחילה לקבל קבוצות למרכז נתיב לשלום, ובו היא מנסה להעביר להם את המורכבות של המקום בו היא חיה.
9: המרכז מבקרים הזה, דבר ראשון, מה שחשוב לי זה קודם כל התוכן, זה קודם כל ההסברה, שהם ישמעו מזווית התושב. אני מספרת גם על החיים הנפלאים שיש לנו כאן ועל הגאווה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים וגאים בה, בקהילה ובחיים שבנינו כאן. ומצד שני מאוד חשוב לי גם לשתף את הקושי, את הפחד, את הרגעים שבאמת מרגישים איום מיידי על החיים.
11: אחרי הסבר וסרטון קצר, היא מזמינה את המבקרים ליצור ביחד איתה.
9: אנחנו עושים הפסקה, כולם הולכים לשולחן גדול, מלא מלא אבנים צבעוניות, עומדים מסביבו וכל אחד בעצם בוחר את האבן.
11: אלה אותן אבני פסיפס שצמרת יצרה כדי להכניס שמחה לחומה האפורה והמאיימת. ולא סתם היא בחרה ליצור פסיפס של אבנים צבעוניות.
9: אני לקחתי את המודל של החיים שלנו במושב, שביחד אנחנו יוצרים את התקווה, ואני החלטתי שבאותו מודל אני רוצה להשתמש גם על החומה. בעצם הסוד של החיים שלנו כאן והסוד לחוסן שלנו כאן זה שכולנו ביחד. כל אחד תורם את הידע שלו, את הכישרון שלו, ואהבתי את המודל הזה עוד לפני שידעתי איך אני אשתמש בו ביצירה. והחלטתי ש בבית שלי, במושב שלי, זאת היצירה הכי מתאימה. רק שכאן זה לא רק תושבי המושב, אלא כל המבקרים שרוצים לבוא ולחזק ולתמוך.
11: אחרי שבחרו את האבנים שלהם, כל מבקר מקבל כלי כתיבה כדי לכתוב מאחורי האבן את המשאלה שלו.
9: יש אנשים שכותבים קטן, קטן, קטן, קטן, והם כותבים כל כך הרבה דברים על האבן, אין לי מוסר. הם לא מבקשים משהו לעצמם בדרך כלל, אלא הם מבקשים משהו לעולם.
11: אבל ההתרגשות האמיתית קורית כשכולם מגיעים לחומה וצובעים אותה במשאלות שלהם.
9: ויש שם אנרגיות מדהימות, ובאמת לפעמים הם עושים מעגלים ונותנים ידיים, לפעמים הם עומדים ככה בשקט ועם עצמם.
11: חוץ משיפור התדמית של החומה, צמרת מנסה לשפר עוד תדמית דרך מרכז נתיב לשלום. את השם שלו.
9: זה שם שבהתחלה הרבה אנשים אמרו לי, מה פתאום את שמה את המילה שלום? יש הרבה אנשים שהמילה שלום, היא לוקחת אותם למקום של כאב, למקום של ויתור, למקום של טרור. זו מילה טובה, מברכים אחד את השני במילה הזאת, אנחנו כל סוף שבוע אומרים שבת שלום לכל מי שאנחנו רואים, ואנחנו בעצם מחנכים אליה, אבל גם קצת מפחדים לגעת בה.
8: אני רוצה לדבר על הפערים, כי צריך לדבר על זה, כשמדברים על באר שבע.
11: זאת שוב שני, והיא מנסה לעשות שלום בין פארק הסופרים המטופח לקירות שמקיפים אותו, ועל הדרך גם שלום בין תושבי באר שבע.
8: באר שבע זה עיר שהיא למעשה מחזיקה שתי עידנים, את העידן הישן ואת העידן החדש. העידן הישן למעשה זה כל האנשים שחיו בבאר שבע, נולדו בבאר שבע, ויש את העידן החדש, שזה הסטודנטים שבעצם באים ללמוד בעיר הזאתי, שבעצם מביאים איתם איזשהו רוח אחרת. והמתח הזה זה מתח שגם אתה כסטודנט מרגיש אותו, וגם אתה כמקומי מרגיש אותו. אני לאורך כל התקופה שניסיתי בעצם לרתום את האזרחים שגרים בפארק לטובת הפרויקט הזה, כל הזמן הרגשתי את המתח הזה בין אתם באים ויוצרים לנו. יש פעמים שזה חוויות לא חיוביות, התחושה הזאת של אתם באים, עושים והולכים.
11: המתח הזה מוכר לסטודנטים שגרים במקומות פריפריאליים. הם באים עם המון אנרגיות לשנות ולחדש, אבל בפועל רק מעטים מהם נשארים לתחזק את מה שיצרו. ועם המתח הזה, שאני הסטודנטית צריכה לפנות אל התושבים שגרים בבתים שמקיפים את הפארק.
8: דפקנו על בתים של אנשים, וביקשנו מהם רשות, שאלנו אותם אם היו רוצים שנצייר אצלם, התחלנו למעשה למפות את כל הבתים שיש בפארק, ממש עשינו לעצמנו רשימה כזאת של כל הבתים.
11: ולמרות שהיא לגמרי האמינה בפרויקט, היא לא יכלה שלא להיות מופתעת מהתגובות שהיא והחברים שלה קיבלו.
8: זה ממש מתחלק באנשים שממש התלהבו ואמרו לנו כן, ישר כן, עוד בלי כאילו לשאול מה יצאירו ואיך יצאירו וזה, לבין אנשים שיססו בהתחלה, ואחרי שהם ראו בעצם את הציור הראשון שעשינו על הקיר של המקולת, הם הצליחו לדמיין את הקיר שלהם גם כזה.
11: במקביל לגיוס התושבים שגרים בפארק, גויסו גם אומנים שירצו לצייר על הקירות בהתנדבות.
8: כל האמנים היו מבאר שבע, למעט מישהו אחד שהיה מיישובים ליד נתיבות, אבל כולם בעצם מהדרום, וזה היה גם חלק מהקונספט. כאילו היה לנו מאוד חשוב להשאיר את הפרויקט שהוא יהיה דרומי.
11: קיר אחרי קיר ניצבה בפארק הסופרים, וסוף סוף הדיסוננס בין הדשא הירוק לקירות האפורים נשבר. ובאופן סימבולי, את הדיסוננס הזה שברו יחד תושבים וסטודנטים מבאר שבע, ויחד איתו נשבר גם המתח.
8: אני הרגשתי באופן אישי שהאומנות בעצם עזרה לי לטשטש ולגרום להם להתייחס למתח הזה בצורה שהיא קצת אחרת, וקצת לתת להם אווירה וחוויה אחרת מההשתתפות בדבר כזה.
11: ויש סיפור אחד שאני זוכרת במיוחד, או יותר נכון, אדם אחד, שכן שלה.
8: היה סיפור מאוד מרגש איתו, שכשאנחנו ציירנו את הציור הראשון במקולת, הוא פשוט עמד שם והיה לו דמעות בעיניים. הוא גר ממש מול המקולת, והוא ממש התמלא באיזושהי התרגשות כזאת, שבאים ויוצרים לנו פה אומנות ומחיים את המקום הזה למקום שהוא צבעוני יותר, ואיזה יופי, והוא כל כך פתאום הרגיש גאווה להיות חלק מהפארק.
11: גם לאלי אסף יש סיפור אחד שהוא מאוד אוהב.
10: ממש התחלתי את הפרויקט, אמא אחת מתקשרת אליי ואומרת לי, שמע אלי אסף, אל תשאל, כאילו איזה קטע אני חייב לצפר לך. יום אחד הבת שלי מגיעה באיחור הביתה. איחור של איזה רבע שעה כזה וזה, ואני אומרת לה, מה כאילו, מה הסיפור? אומרת, אמא, ירדתי היום בכניסה למושב. אני אומרת לה, למה? אז היא אומרת, כי המיגונית שם מצוירת ושלנו לא.
11: לצמרת יש פסיפס של סיפורים, כי החומה בנתיב העשרה היא כבר לא מקום שמפחיד להתקרב אליו, להפך.
9: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, ופתאום אני רואה בכל שעה של היום אנשים מטיילים שם, אני רואה את הילדים הצעירים שמסתובבים שם לבד, פשוט מטיילים שם ומסתכלים ומחפשים על האבנים כל מיני דברים, ופשוט גאים ונהנים מהמקום הזה.
8: אני חושבת שכל מי שעובר בפארק היום לא יכול להתעלם מהציורים שיש שם. יש שם כבר לדעתי 30 ציורים שנוצרו להם על הקירות של הפארק.
10: הסיפור הזה שבאמת מותה ילדה ועוד סיפורים שקרו שהראו לי עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. יש השפעה מטורפת שזה עושה טוב, ואנשים שולחים לי תמונות, ואנשים שולחים לי הודעות שכאילו וואו, וזה מגניב.
9: אני מבחינתי לראות קבוצה צועדת, קבוצה של מטיילים צועדת בין הבתים בנתיב העשרה. אני יודעת שזה מביא כל כך הרבה שמחה.
11: האזנתם והאזנתן למדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. הפרק הזה הופק על ידי רדיו קול הנגב במחלקה לתקשורת של מכללת ספיר ורדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון. תודה למרואיינים שלנו, אליסף מיארה, צמרת זמיר ושני רווה. תודה גדולה לחברות הצוות שירלי אזן ומיטל ריבק שסייעו בתחקיר ובראיונות. תודה לנועה שמש, מובילת הרשת, תודה לעידו אריאל ותודה לבוזי רביב על הליווי. יותר מנשמח לשמוע את דעתכם על הפרק הזה. חפשו את מדרום תיפתח הטובה בפייסבוק או כתבו לנו בעמוד האינסטגרם של הרשת באר שבע. אני קרן אור שץ, ניפגש בפרק הבא.
13: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק, להשתמע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
14: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דלזון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
3: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, זה מה שצדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול
2: והכאב
3: הקולקטיבי הגדול, זה לא
2: מרפא
3: את ידינו.
2: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אזנהיים. החיפושים אחר אלדר דיין, הגופה שהתגלתה הבוקר בשטח פתוח ליד פתח תקווה, נמצאה מאחורי תחנת הדלק שבה תועד הנעדר בפעם האחרונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעלם לפני יותר משבועיים כשיצא לבלות עם חברים בפארק הירקון. הורים של נערה ששמה קץ לחייה טוענים שהיא עשתה זאת בשל חרם חברתי ותובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום עובדיה בת 13 קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה בעכו. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי התביעה הוגשה נגד משרד החינוך, עיריית עכו, רשת אורט וחברת עמידר. עורך הדין גיל אייכבאום, המייצג את המשפחה, אמר לכתבתנו כי הגופים האלה נהגו ברשלנות.
4: ילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך, רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם, נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים, שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
2: משרד החינוך ושאר הגופים הנתבעים טרם מסרו את תגובתם.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: בתחזית גם מחר יהיו את הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרון המרקט ועכשיו גם...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו יונת ספדה לבנה ואמרה כי הוא לימד את המשפחה מהם שמחה ואושר, וביקשה שיסייע להם מלמעלה להתמודד עם הכאב. החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'דל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
3: תמיר עובד בחברת הייטק בסייבר, הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד 5 מילואים. הוא היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
2: יהי זכרם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ברוך. בתקרית שבה נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, נפצעו קשה 4 לוחמים. הם מטופלים בבית החולים רמב״ם בחיפה, ומנהלת האחיות במערך לרפואה דחופה ביחידת הטראומה, חן בן לולו, עדכנה את כאן חדשות ברשת ב' במצבם.
4: הם נמצאים כרגע בטיפול נמרץ, מצבם מוגדר קשה אך יציב. הפציעות הן פציעות רב מערכתיות, הם מטופלים על ידי צוות רב מקצועי ביחידה לטיפול נמרץ. כולם מורדמים במונשמים אך יציבים.
5: לא נשקפת סכנה לחיים?
4: כרגע לא, מאחר והם יציבים, אבל כל עוד הם בטיפול נמרץ, הם עדיין מוגדרים כקשים.
2: צהל חשף בחודשים האחרונים אלפי תשתיות של חיזבאללה במרחב הכפרים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר התגלו מפקדות, עמדות תצפית ושיגור, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים ומגוונים. גורמים בצהל אומרים כי חיזבאללה שלט במרחב הכפרים בדרום לבנון ומקם תשתיות בלב אוכלוסייה אזרחית, אף שידע כי הדבר מסכן את התושבים. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
6: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, למשל, צדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול והכאב הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו.
2: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים.
7: כאן תחזית.
8: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. דקה לפני שאנחנו פונים למרואיינת שמתארחת אצלנו, אישה מדהימה. אבל דקה לפני אני רק אסבר את אוזניכם. ניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, והחידוש אצלנו כאן ברדיו סער, שאפשר גם כבר מלפני שבוע או שבועיים, נכון ערן? להזמין שירים, שירים שאתם אוהבים לשמוע. חודשיים, הנה ערן מתקן אותי כבר, חודשיים שהדבר, המיזם המופלא הזה של ערן, קיים אצלנו בתחנת רדיו. אז כמו שאמרתי לכם, אתם מכוונים על רדיו סער, ואיתנו נמצאת היום דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, תתקרבי רק למיקרופון בבקשה. אוי, סליחה.
1: שלום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו להערך אותך.
1: שלום לכל המאזינים.
0: אבל אני בקצרה אציג אותך, דנה, את דוברת מועצה אזורית בני שמעון, זה נכון, אבל את גם מנחת קבוצות, ודווקא שם התוודעתי אלייך, ואני חייבת להחמיא לך על הדרך המיוחדת שבה את מצליחה לשלב דוברות והנחיה, ואת גם אימא. זאת אומרת, סופר וומן בעיניי. תראי, אני חייבת להמשיך במחמאות שלי לגבי היכולות שלך לנהל במקצועיות את שני התחומים האלה. זה מרשים, כי בשני התחומים האלה, באמת, את מעוררת השראה, את צריכה לזרום בין הטיפות. זה אומר שבהנחיית קבוצות, יש דינמיקה, יש מגוון רחב של, במקרה שלנו זה נשים, אבל בדרך כלל זה אנשים, ותמיד, את יודעת, אנחנו לא דומות אחת לשנייה, ולפעמים אחת אומרת דבר, והשנייה אומרת אחרת, ואני לפחות יכולה לומר לך כצופה מהצד, ואני ממש מאזינה בקשב רב, את מצליחה לתמרן, אני לא יודעת, בשקט נפשי כזה, בשלווה מדהימה, אני לומדת מך, אני מקווה שזה, שאני אדבק דווקא בשלווה הזו שאת פועלת, ותספרי לנו.
1: טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאות. אני, הצופים, המאזינים, לא רואים, אני פה מסמיקה לי בשקט מאחורי המיקרופון. זה שקט, אני חושבת שהוא שקט מדומה, כי בתוך הראש הדברים רצים נורא מהר, ואולי זה משהו, זה איזושהי מיומנות גם שככה שייפתי בתוך המקצוע של הדוברות, שנמצאים בתוך איזשהו חדר, קורים המון המון דברים, וצריך לתת רגע לפעמים לדבר שנייה לשקוע, לפני שמגיבים. וזה לא פשוט, כי אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מאוד תגובתי, כל דבר שקורה אנחנו מיד רוצים להגיב, בין אם זה בפייס טו פייס, כשאנחנו עם אנשים, או ברשתות, הכל נורא נורא מיידי. אבל זה משהו שאני חושבת שאם נדע כחברה בישראל טיפה יותר, שנייה רגע, לתת את ההזדמנות לצד השני.
0: לספור עד שלוש לפני שעונים, זה מה שאת אומרת? לא, את אומרת יותר מחשבה, להשקיע מחשבה לפני שעונים.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: זה יותר לעומק אצלך, אני אמרתי שיש לך את זה.
1: אני חושבת ש... ושוב אני רגע אגיד על המצב של החברה שלנו היום בישראל, שאנחנו צריכים באמת רגע שנייה לתת את ההזדמנות לבן אדם שעומד לפנינו. כשנכנסתי לתוכנית שבה הכרנו, קומי, שתכף אנחנו נדבר עליה, כי חשוב לי לתת לה את הבמה שלה גם כן, נכנסתי מתוך מקום של סקרנות, המון פשן לעולם של הנשים וקידום הנשים, ולתת לנשים את המקום שלהם כפי שאני תופסת אותו בעידן שבו אנחנו חיים היום, ויצאתי למסע אל הלא נודע, כי בעצם יצאתי מגבולות הרשות שלי, אני דוברת מועצה אזורית בני שמעון כבר תכף 4 שנים, ואת הרשות שלי אני ככה מכירה מאוד טוב את הדינמיקה בין האוכלוסיות ובטח בעולמות של אנשים, ויצאתי וככה אמרתי, אין זמן יותר נכון מאשר הזמן שאנחנו נמצאים בו היום לייצר שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם, החברה תופסת את הנשים, ויצאתי ללא נודע, כי בעצם נכנסתי לקבוצת מרחבים, מועצה אזורית מרחבים, שהיא קבוצה שעוד לא הכרתי, ומהיום הראשון דיברנו על לקבל אחת את השנייה בלב פתוח. וצמד המילים האלה, לב פתוח, אני חושבת באמת שאם אנחנו נהיה קצת יותר עם לב פתוח אחד לשני כחברה, החיים שלנו יהיו פה יותר טובים, וזה העתיד של המדינה שלנו.
0: תראי, מה שאת אומרת הוא ממש יפה, זה כאילו, אני מרגישה שאני הולכת איתך לתוך איזשהו חלום שהייתי רוצה שהוא יתגשם, אבל בפועל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתמודד עם דינמיקות, שאנחנו רוצים כמו מה שאת רוצה, דנה, ממש, אבל זה לא תמיד קורה לא בהנחיית קבוצות, ולא, את יודעת מה, בהנחיית קבוצות כן, לא בין אנשים בתוך הקבוצה, לא, גם לא בתוך הדוברות. תראי, את מייצגת דבר מאוד מסוים. דוברת מועצה אזורית בני שמעון, את אמורה לייצג מצב או רגעים מאוד מסוימים, את צריכה לדברר אותם עכשיו. את צריכה לנגוע באוכלוסיות רבות, כי בני שמעון חולשת ויש סביבה גם קיבוצים. עכשיו, זה אוכלוסיות שונות לגמרי. את יודעת מה, גם המלחמה הזאת העמידה אותנו ככה, ונתנה לנו להבין שזה אוכלוסיות שונות לגמרי, עם כל הרצון שלנו לא להגיע ולא לנגוע בדבר הזה, אבל ועדיין צריך לדברר באופן שכולם, שיהיה ברור לכולם, בואי נאמר ככה, איך עושים דבר כזה? תשמעי, זה לא פשוט.
1: נכון, זה לא פשוט, ויש פה אתגר מאוד גדול, אבל רגע לפני שאני אגע באתגר, אני רוצה להגיד, שאני דווקא לא מסכימה עם האמירה שאנחנו אוכלוסיות שונות לגמרי, כי כאב הוא כאב הוא כאב, ומה שאנחנו עברנו פה בישראל
0: לא התכוונתי לעניין של הכאב, ברור שכאב הוא כאב, וההזדהות, ואין מצב, אנחנו גם פה באופקים קיבלנו את המשפחות מהמושבים, ובסבר פנים, וברוחב לב, ואין מצב. לא, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי שאנחנו שונים, תפיסות חינוכיות, לא התכוונתי בכלל למה שקרה במלחמה, אבל התכוונתי לתפיסות החינוכיות, ובואי, התפיסות החינוכיות, והתפיסות שהם גודלים, שהם מגדלים את הילדים שלהם עליהם, ואנחנו את שלנו, אני לא אומר שיש פערים מאוד גדולים, אבל הם שונים.
1: גם פה אני קצת חולקת. אני חושבת שאנחנו היום נמצאים במקום, אני אגיד רגע ככה, בסדר? ההורים שלי עלו שניהם מאיראן, אני גדלתי בבאר שבע, ואני חושבת שהחיים בבאר שבע של לפני 41 שנה, הנה חשפתי את גילי פה ברדיו.
0: ילדה, ילדה.
1: החיים שהיו לנו בפריפריה, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, הם לא החיים של היום. גם הקיבוצים, גם המושבים, כולם עברו טרנספורמציה מאוד משמעותית, בטח עם כניסה של אנשים חדשים. אנחנו גרים בבית קמה היום, שנינו לא שנינו לא חברים, לא נולדנו בקיבוץ הזה, ואנחנו חיים שם ונהנים מהקיבוץ, ממה שיש לקיבוץ להציע, וגם אנחנו תורמים את את מה שאנחנו מביאים איתנו מהבית, ולכן אני חושבת שבידינו, בכוח המילה, וזה מתחבר לעבודה שלי כדוברת, בכוח המילה שלנו, בין אם היא מילה כתובה או אמורה, בעל פה, לשנות את המציאות. ומהמקום הזה אני אגיד שבחברה שלנו יש דברים מאוד משמעותיים שהם חשובים לכולם. הביטחון שלנו, הביטחון האישי והפרטי שלנו חשוב לכל אזרח, בין אם הוא בדרום או בצפון או במרכז, לכולם חשוב לקום בבוקר לדעת שהם הולכים לעבודה, והם גם חוזרים מהעבודה, והילד שלהם הולך לבית ספר והוא חוזר מהבית ספר, ושהכל בסדר, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בסדר, ושאנחנו חיים חיים נורמליים. לכולם חשוב החינוך, החינוך של הילדים שלהם, של הנכדים שלהם, וגם של החברה שסביבם, אנחנו רוצים לדעת שהחינוך שניתן לאנשים סביבנו הוא חינוך הולם, וגם חשוב לנו להרגיש שאנחנו נהנים מהחיים. אז סביב שלושת המסרים האלה אנחנו מנסים כל הזמן להעביר את הידיעות ואת כל מה שקורה בתוך המועצה שלנו, ואני יודעת שעובדים ככה גם החברים שלי, הקולגות של הרשויות האחרות באזור ובכלל, להעביר את המסר, להרגיש שאנחנו שמורים, שאנחנו בטוב, שחושבים עלינו, שעובדים למעננו, וככל שהרשות משכילה לדייק את המסרים האלה עבור התושבים, ככה התושבים יותר מרוצים. ככה אני חושבת.
0: בהחלט, לא. אני חושבת שכן, שהתושבים רוצים להיות מרוצים, ולכן הם קוראים, ולכן כשהרשויות מדייקות ופונות לצרכים של התושבים, אז תושבים מרוצים, ראש עיר שיש לו ראש שקה, ראש עיר במקרה שלנו, במקרה שלכם ראש מועצה, שיש להם ראש שקט, אבל אני לא רוצה לנגוע דווקא בראשי הערים ובכאלה, דווקא רציתי לגשת, בואי אנחנו נפנה למקום שאנחנו הכי בטוחות בו, בואי לא נמעד בפוליטיקה כי זה לא החלק שלנו, אנחנו לא מעוניינות בזה. אני הייתי דווקא רוצה לדעת, תראי, בקבוצות, בהנחיית קבוצות, יש קבוצת, לאו דווקא נשים, בכלל. אני רואה את זה, אני חברה בוועדה לשוויון מגדרי בבאר שבע, בעיריית באר שבע, ויש שם דינמיקות. יש אנשים שמביאים את התפיסות שלהם, את האישיות שלהם, ולכן אנחנו מתקבצות שם, כדי שכל אחת תביא את שלה, כי זה נורא מעניין, מה שיש אצלך. אנחנו מגיעות לתוך המקום הזה, בתוך, אנחנו זו קהילה מגוונת. איך את מצליחה, את יודעת לקבל, אני ראיתי, אני יודעת, אני רוצה שתגידי את זה כאן למאזינים, איך את מצליחה לתמרן ולהגיע, אני ראיתי אותך עושה את זה, זה בסבר פנים, ואני לא אמרתי את זה סתם. זה כאילו בשקט נפשי כזה, בשקט שבא ממך, את יודעת, גם אם אני בסערה, כשאת ניגשת לשוחח איתי...
1: שכן, אני אבוא לפה כל יום.
0: כן, תבוא לפה כל יום, ממש. כי כשאנחנו בסערה ואת מגיעה, או שאת מדברת, או שאת אומרת משהו, אני אומרת, גם אם באותו רגע אני הייתי, התפיסה שלי הייתה קצת יותר, קצת, לא נגיד, אני לא אימפולסיבית, קצת אימפולסיבית, או לענות או תגובתית, כשאת אומרת את הדברים שלך, זה פשוט מרגיע אותי. אני מדברת בשמי, אני מדברת בשמי. תספרי לנו איך את עושה את זה, זה...
1: זה לא איזה קסם מיוחד. אני חושבת, רגע, אני אגיד על אמא שלי, בסדר? אמא שלי תמיד...
0: כן, אני מניחה שזה בא משם בסוף.
1: נכון. אז אמא שלי, היקרה, מתרגשת לדבר על אמא שלי ברדיו. אמא, אני אוהבת אותך. אמא שלי תמיד הביאה את השקט. ואם נחזור שנייה שוב פעם לבאר שבע של שנות ה-80, לא פשוט להגיע כעולה חדשה, ככה ברחו מהמהפכה באיראן רגע לפני שהיא ככה סגרה את החלום לחיות בחופש באיראן, ועלו לישראל ולבאר שבע, ובכל זאת לאורך כל השנים והאתגרים, ויש לא מעט אתגרים כמו בכל חיים, הצליחה לשמור על שקט נפשי, ואני חושבת שזה הגיע ממנה, השקט הזה, שנייה רגע, להאמין באדם, לתת את האמונה, וגם את האחריות שנייה, של לקבל את השונה, ולקבל את הדעות השונות, זה אני חושבת ממנה, ובתוך הדינמיקה של הקבוצה, אני יודעת שאני מביאה איתי משהו מאוד אחר, זאת אומרת, הרבה פעמים, יש כזה, יש סגנון שהוא יותר תוסס וקופצני וככה וצבעוני, ואני מביאה איתי משהו אחר, ותמיד אני במקום הזה. מאבא שלי קיבלתי קצת צניעות, שכל הזמן אמר לנו, להתיישר לאמצע ולא להתרברב.
0: לא,
1: ולא...
0: אני רואה בזה כוח, אני רואה בזה סוג של כוח, בשקט, תודה. ברוגע הזה.
1: וכן, אני חושבת שלפעמים כשמביאים קצת פחות, אז זה כאילו נותן יותר. הוא נותן גם מקום, הוא נותן גם מקום להתבטא, אבל גם מבין שצריך לכבד את האחר. לתת גם לאחר להתבטא, לתת לאחר את המקום שלו, לתת לו את הצבע שלו, וכשמביאים את זה לתוך הקבוצה, אז אני חושבת שזה מקרין על הקבוצה, שהיא גם מבינה שהיא צריכה לתת כל אחת כפרטים בקבוצה, צריך לתת את המקום שלו לאנשים האחרים. את מבינה את ה...
0: כן, הבנתי את זה לגמרי, ואנחנו גם ככה קצת דיברנו כשהמיקרופונים היו סגורים, ואת לוקחת אותי בעצם חזרה לשם, ואני בהחלט מבינה את זה. כי אני אמרתי לך על התגובה שלי. מה היא הייתה יכולה להיות? תראי, אני רוצה להחזיר אותך, אנחנו נעשה את זה לסירוגין, מועצה אזורית בני שמעון, ואנחנו נחזור להנחיית קבוצות. ואני דווקא רוצה להחזיר אותך... דווקא לדוברות שם, על האתגרים שאת צופה שם. תראי, בכל זאת, כל הארץ עבר את השביעי לעשירי, במיוחד אנחנו בדרום, עכשיו זה, אנחנו רואים את המלחמה בצפון וכאלה, אבל עם איזה אתגרים התמודדתם שם? לי האתגרים שלנו פה, באופקים, בסביבה, ברורים לגמרי. אבל אני ממש לא מכירה את מועצה אזורית בני שמעון, כי אין סיבה מיוחדת, ואני מניחה שעברתם שם אתגרים, והאתגרים... את יותר מכולם צריכה לתמרן בין האתגרים כדוברת. ספרי לנו על זה.
1: וואו, אז אני אגיד ש... להיות דובר, אם הייתי יכולה רגע להשאיל שני מונחים שככה יצליחו אולי להמחיש את התחושות של לקום בבוקר ולהיות דובר. אחד זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מתכלל, הוא מצליח ככה לקבל את כל האינפוטים שיש מסביב, את כל מה שקורה, ולהיות עם היד על הדופק, גם עם המסר הראשי שהמועצה רוצה להעביר, גם עם מה שקורה בארץ, גם עם מה שקורה ביישובים, מה שקורה, זה, ולהוציא את ה... מסר הכי מדויק לרגע הזה. והדבר השני, אני חושבת ככה ממרום ארבע שנים של קורונה וכל מיני סבבים ביטחוניים שעשינו ואת השביעי באוקטובר שאנחנו עוד מתקשים להוריד אותו בגרון וכמובן מייחלים בכל רגע לשובם של החטופים ולשובם של החיילים של הבריאים ושלמים.
0: לגמרי.
1: ולשגרה שלנו. רכבת הרים. את קמה בבוקר ואת מתלבשת. לפעמים את עוד יודעת כבר מה הולך להיות, אבל הרבה פעמים את קמה בבוקר ככה בתמימות. השמש דורחת, הציפורים מצייצות, אני שמה את הילד שלי בגן, מגיעה ובום. או משהו מדהים שקורה, מרגש, ככה איזה דמות, פרסונה מאוד מיוחדת שמגיעה למועצה שלנו בהפתעה או שלא. ואנחנו ככה זוכים להכיר מישהו מאוד חשוב ומעניין מקרוב, או דברים פחות כיפים של התעסקות עם אבל ושכול ופיגוע, או כל מיני דברים מהסוג הזה, וזה משאיר אותנו כדוברים, אני אדבר על עצמי, מאוד מאוד דרוכים כל הזמן, אנחנו כל הזמן זמינים, כל הזמן חושבים, כל הזמן ככה, עם מחשבה לאחור על מה שהיה ועל מה שיהיה, ואיך אנחנו באמצע של הדבר הזה. והתפקיד הזה הוא תפקיד, קודם כל זה תפקיד מטורף, אני אפה על התפקיד שלי, אני אוהבת אותו, ואני גם ממש מרגישה שזכיתי להיות בתוך הסיטואציה הזאת, שיש לי את הכבוד לשרת את התושבים שלנו, ולהיות... מי שאחראית על העברת המסר, כי הרבה פעמים בתוך הסיטואציה, ובעיקר לצערנו של חירום, אין מי שייתן את הדיווח, את ההנחיה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, והמקום הזה של להיות זה שאחראי על הנחיית התנהגות ברגעים מאוד קשים, גם על צפירת החזרה לשגרה, שזה גם רגע מאוד נחמד וחשוב. זה מאוד מאוד משמעותי, ואני באמת גאה בזה.
0: כן, אבל זה דורש מכם, במיוחד במצבי חירום. אני לא מדברת על מצבים רגילים, שבשגרה אני מדברת על מצבי חירום. זה דורש מכם זמינות, זאת אומרת, אתם צריכים להיות או במועצה, או שאתם עושים את זה, אני לא יודע, אבל זה דורש מכם זמינות.
1: חד משמעית.
0: איך את עושה את זה? את גם אימא, תראי, את אימא, את ראיה, את... איך עושים את זה?
1: אז אני אספר סיפור.
0: תראי, קל לנו יותר לחשוב שלגברים דוברים יותר קל, והנה, תני לי בראש על הדבר הזה,
1: הנה,
0: בסדר?
1: הנה, אני אתן לך.
0: תני לי בראש על זה.
1: רוב הדוברים...
0: הן למעשה דוברות.
1: הן דוברות. ברשויות האזוריות, אני חושבת שרואים את זה יותר, אבל אני חושבת, וואו, עכשיו אני אבדוק את זה, אבל
0: כן?
1: אני... ממה שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים שהמקצוע הוא יותר נשי, ואנחנו סופר וומניות. וגם סופרמנים.
0: זה מה שאמרתי עלייך בהתחלה, כי להיות דוברת, אני יודעת שבמצבי חירום, אני לא אומרת את זה סתם, אני פשוט ישבתי וחשבתי על הדברים, אמרתי, איך היא עשתה את זה בעצם בחירום? כי אני יודעת שאצלנו באופקים זה היה טירוף.
1: אז אני אספר סיפור. קודם כל נגיד, ברוך השם, בבני שמעון לא היה את הטירוף הפסיכי שהיה באזור הזה, ואנחנו, זה היה קרוב, והיו לנו סביב, היישובים וכולי, אבל... ברוך השם, מה שנקרא, לא ידענו את זה
0: מקרוב מדי,
1: מקרוב,
0: כן.
1: קרוב. כן היינו בהושטת היד, עדיין לכל מי שצריך, יש לנו את בערי שנמצא בחצרים עד לשובו הביתה. אבל כן נדרשנו לחירום מסוג אחר. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי מהשביעי לאוקטובר, ערב השישי באוקטובר, עשינו ככה סקירה עם כל המשפחה, לוודא שכולם מגיעים ליום הולדת של הבן שלי, שהיא בשביעי לאוקטובר.
0: וואלה.
1: וואלה. האמצעי שלי, גבוש המתוק.
0: זה אומר חיים ארוכים, ארוכים, ארוכים וטובים.
1: זה אומר, אנחנו כל הזמן אומרים לו את זה מאז השביעי, כי זה קשוח להיות עם הטייטל הזה עכשיו. אנחנו אומרים לו שהוא סמל החיים.
0: אה, יפה.
1: כן, הוא סמל החיים, הוא סמל ההמשכיות, ואנחנו נחגוג לו את החיים בשביעי באוקטובר, ובכל יום אחר בשנה, אבל לא צריך לפחד מזה. אז בשישי אנחנו ככה בהתארגנות לקראת היום הולדת, שביעי בבוקר אני מתעוררת לרעש שאני לא... נשמע לי מוזר, בהתחלה חשבתי שיט, הלכה לי הכביסה, כי חשבתי שזה גשם, ואז התחלתי להבין שאני שומעת משהו שהוא קצת אחרת, אני ככה נותנת את המרפק לבעלי ואומרת לו, נראה לי יש פה משהו כאילו קיצוני, נשמע כמו ירוטים או טילים בלתי פוסקים. ואומר לי, די, תעזבי אותי, אני רוצה לישון. עוברות עוד כמה דקות, ואני ככה יוצאת מהמיקורי השינה, ואני מבינה שזה באמת משהו יוצא דופן. אני מרימה טלפון למנכ״ל המועצה דאז, ככה 27 בבוקר, אני אומרת לו, פלג, אני חושבת שיש פה סיטואציה קיצונית. הוא אומר לי, אני מבין, אני בדרך למועצה. אוקיי, מה עושים עכשיו? מיד אני מעירה את בעלי.
0: זאת אומרת שלפלג כבר היה מידע, אם הוא אומר לך, אני מבין, אני בדרך למועצה.
1: הוא איש צבא.
0: אוקיי.
1: הוא איש צבא, אם הוא לא היה יודע, אז לא ברור מי כן היה יודע.
0: כן.
1: אני מעירה את בעלי, אני אומרת לו, דבר ראשון, תסגור את הממד, תכניס שישיית מים לממד, את החלון של הממד תסגור, הקטנצ'יק שלי הוא ישן שם. דבר שני, מיד מארגנים שולחן יום הולדת לגבע, כדי שכשהוא יקום, שהוא יבין שאנחנו מבטלים לו את היום הולדת, אבל שלא יתבאס לגמרי, ששכחנו אותו כי זהו מלחמה או whatever, לא ידענו עוד לקראת מה אנחנו הולכים. מארגנים את השולחן יום הולדת, החמודי מתעורר, ככה מסתכל, שמח וזה, אנחנו אומרים לו גבע, יום הולד שמח, אבל תדע שאנחנו לא נחגוג את היום הולדת, נחגוג אותה בזמן אחר, ו... עוד קצת איתו ככה בסיטואציה.
0: זה עניין אותו שלא חוגגים באותו רגע, העיקר שיש לו כמה דברים נחמדים.
1: כן, העיקר שיש את העוגיות והשוקולד וזה.
0: חמוד.
1: ככה, מה שהכי חשוב, למזלנו גם חגגנו לו עם החברים קודם, אחרת באמת היינו בבעיה.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ככה נותנים את הצ'ק בזה שעשינו לו שולחן יום הולדת, ואני מתלבשת ואני הולכת למועצה, ואני זהו, כאילו... מה שנקרא, לובשים, הדוברים, ברגע שהם יוצאים לאירוע חירום, לובשים את הגלימה של הסופרמן, ויוצאים. זאת גלימה שקופה, ואנחנו יוצאים, ואני זוכרת שהשומר ביציאה מהקיבוץ, נתן לי מבט של, מה נסגר איתך? מה את יוצאת פה בשעה הזאת? אין אף אזרח ברחוב, המבט הזה קיבלתי אותו מהשומר, ומכל איש צבא שהיה, כי היו המון המון כוחות אצלנו באזור ובקיבוץ, שאמרו, שממש הסתכלו עליי ואמרו לי, מה את יוצאת? מה את יוצאת? לא כולם יודעים שאני דוברת של המועצה. וממש לא הבינו מה אישה יוצאת בתוך תקופה שזבוב אפילו פחד לצאת מהרחוב. כולם עם החלונות מוגפים והשערים סגורים ובפחד אלוהים. ואין מה לעשות, אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים כי... כי אנחנו יודעים שאין מה לעשות.
0: לא, דן, ובעלי, אני חושבת שאולי...
1: ובעלי תופס את, תופס את המושכות, הוא מבין כבר את הסיטואציה.
0: Okay.
1: בעלי נותן לי את הגב המלא, הוא תופס את המושכות, לוקח את העניינים של הבית לידיו, ואת הילדים, הוא התברכתי באיש שיודע ככה גם להרגיע את הילדים בתוך סיטואציה כזאת, והוא מבין שאני צריכה עכשיו לצאת, והוא עכשיו עקר בית. אז ככה אנחנו מנהלים את השגרה שלנו במצבי חירום, וכך היה.
0: זה לא פשוט, כי אני חושבת שכשאת יצאת למועצה האזורית בן שמעון, בדרך כלל את פשוט, לדעתי, היה לך מידע חסר,
1: חד משמעית.
0: כי אחרת לא היית יוצאת.
1: חד משמעית.
0: הייתה פה אצלנו גם באופקים שוטרת שהיא מפקדת, היא בתפקיד ניהולי במשטרה, בכיר, והיא סיפרה לנו פה שהיא בעצם גם בעלה שוטר, ובגלל שיש לה חיילים בחוץ, שוטרים בחוץ וכאלה, בעלה בלש או משהו כזה, אז הוא נשאר עם הילדים כי הוא נשק והוא יכול יותר אולי להגן על הילדים, אז הם משאירים אותו, והיא יוצאת לתחנת המשטרה באופקים, והיא לא מודעת עדיין לגודל האירוע פה. אני מניחה שאחרת היא לא הייתה יוצאת, הייתה מנהלת את הדברים טלפונית. אני הופתעתי מאוד שהיא סיפרה לי שהיא הגיעה לתחנה באופקים.
1: אז לפעמים מתוך המקום של האנדרנלין, אנחנו...
0: את לא חושבת, כאילו, לא עד לא. הסוף. כן. לא.
1: הייתה לי סיטואציה, למשל, לא מזמן, שבה הבת שלי הגדולה, שעד לא מזמן סירבה לקבל טלפון נייד, הסתובבה בלי. כן, כן, יש כאלה דברים. הבת שלי המיוחדת...
0: היא מדהימה, תגידי לה שהיא מדהימה.
1: אני יודעת, אני אומרת לה...
0: כי החיים הם לא בנייד, החיים הם מחוץ לנייד, יפה.
1: היא אומרת, אני לא רוצה להתמכר לטלפון.
0: מהממת.
1: אבל הנה סיטואציה שבגללה היא כבר כן לוקחת טלפון. אני נמצאת במשרד, ואת יודעת מה, אפילו לא במשרד, ישבנו רגע בפינה של השמש, שנייה התקשקשנו

0: טלפון, ואני יושבת, עכשיו אני יושבת גם עם חלון פתוח, המועצה שלנו יושבת בצומת בית קמה, כן? וזאת סיטואציה שאנחנו, כרגע הרי בתוך כל המלחמה הזאת, אנחנו ידענו כל כך הרבה דברים הזויים, שלא דמיינו, שלקח לי רגע זמן לקלוט, שאני יושבת לי פה, מטפלת את האירוע, והחלון פתוח, ואולי יש עוד משטפ סייען לתוך האירוע הזה שהיה ונוטרל, אבל תמיד ממשיכים לבדוק, והבת שלי על הקו, אבל לא, אני כאילו כל כולי בתוך הדבר הזה, ועד שאנחנו לא משחררים את ההודעות, ואת העבודה עם התקשורת, ועד שאנחנו לא עם, עם הקיבוץ, הקיבוץ שלי, אני ברגע שאני עם הקיבוץ שלי, אני, אין פה חברויות או זה, אנחנו הכל בצורה מקצועית ו...
1: ואת מספרת וניכר עליך שאת כאילו חובה,
0: אני חובה את, זה,
1: את כי, הרגעים האלה.
0: נכון, כי בעצם... כי בעצם בסוף היום אני אמרתי, שנייה, איפה האיזון שלי עם הילדה שלי שהיא בדרך, ובקיצור, תחרות אחר כך היא לא נסעה, כי היינו כבר בתוך הפחד, כן. אבל, אבל, אבל ממש כאילו, זאת הסיטואציה. אם יש אירוע, אנחנו, זה כבר, זה, אני חושבת אפילו מחוץ לשליטה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב על כלום, אנחנו רק רוצים שהסיטואציה הזאת תנוהל בצורה הכי טובה שיש, ולהחזיר את התושבים חזרה לשגרה. זאת אומרת...
1: ואת בעצם, איך את עושה את זה? תראי, אנחנו נוטות להאמין, שלא בטובת הגברים, שנשים עושות את זה בתבונה וברגישות, אינטליגנציה רגשית מאוד גדולה, לא רק עם השכל, אלא יודעות לעבוד עם הלב ועם השכל, שזה בואי. אני לא רוצה להגיד שום דבר, יש לי בעל, יש לי בן, אבל נשים פועלות במצבים האלה הרבה... אולי לא הרבה יותר, אני מנסה להיות זהירה בדבריי, אבל אני אומרת מה שליבי חושב, שנשים הרבה יותר טובות ברגעים האלה, שהן יודעות לתת גם וגם, אבל להיות אימא בסיטואציה הזאת, זה כבר דבר שובר מוסכמות, שובר חשיבה, שובר את ההיגיון ואת השכל שאנחנו אמורות לעבוד איתו, כי להיות אימא זה עולם אחר לגמרי.
0: אבל זה טיפה כאילו שריר שמסגלים אותו, בהתחלה זה קשה. ואני אגיד גם שאני שונאת חירום. הם יודעים את זה במועצה, זה עושה לי לא טוב, אני לא אוהבת את זה. קשה לי לחשוב על החיים שלנו בישראל, ועל החיים שלנו, ועל מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. קשה לי לחשוב שזאת הסיטואציה, שאנחנו כל חצי שנה באיזה מצב חירום, ובטח שכשאנחנו יותר משנה במצב מזעזע, שוב, נזכיר את החטופים, כי אי אפשר, כאילו, קשה לי לחשוב על זה. אבל אני שמחה שאני א' נורא מורגלת כבר בתוך הסיטואציה הזאת, גם המשפחה שלי מורגלת, וגם בתוך השגרה, כשאנחנו רגע חווים את השגרה האמיתית של החיים, אז אנחנו כן כל הזמן במועצה בונים את השגרות, בונים את הסיטואציות, אנחנו מתרגלים כל הזמן, כדי שגם היום, דרך אגב, יש לנו עד היום ישיבה שבועית של צוות חירום, צוות חירום שמתכנס, גם אם אין לנו כלום להגיד, אנחנו נפגשים כדי לתרגל את השריר הזה, כדי לא לשכוח שאנחנו עדיין בסיטואציה של חירום.
1: אני חושבת שאחרי השביעי לעשירי, אני חושבת שכולם, לפחות בשנתיים, שלוש הקרובות, ימשיכו לתרגל, אני מניחה שאחר כך זה מתקהה. כשאנחנו נכנסים לשגרה מסוימת זה מתקהה, אבל כיתות הכוננות, שלא היו, והיום כן צריך וצריך לדאוג וצריך לכנס, ותראי, יצאנו באופקים, מי שיצא להגן על האזרחים, היו אנשים שלא היו בתפקיד, ופשוט היה להם או זה שהיה שומר בי, אני לא יודעת איפה, ויוצא עם הנשק האישי שלו, שוטרים לא בתפקיד שיצאו עם הנשק האישי שלהם. זאת אומרת שהיום יש יותר מחשבה על כיתות כוננות, זה יותר ממוסד, זה משהו שלא קורה רק בבני שמעון, אני חושבת שזה קורה היום כמעט בכל יישוב. אני מדברת על הדרום. נכון, נכון. אני מדברת על הדרום.
0: אני מאמינה שזה גם קורה בכל הארץ, או לפחות נגיד במרכז, אז ביישובים שקרובים לקו התפר, הבנו שגורלנו בידינו הרבה פעמים. אבל
1: בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת שבן גביר עשה, ואנחנו, זאת לא תוכנית פוליטית, אני מדגישה, אבל בן גביר עשה דבר שאני מאוד מעריכה, עם

0: עם נושא הנשקים. אז נכון שהיו נשים שאמרו, לא, תקשיבו, יש מצב ונשים ואלימות. אני אומרת שאישה שחובה אלימות ולא מתלוננת, יש בעיה. אז אי אפשר לדעת למי לתת את הנשק, זאת אומרת, אם אין לו עבר פלילי, אני חושבת שבן גביר עשה דבר טוב, אי אפשר לחשוב ולתקן עולם, ולחשוב על כל הרבדים בסיטואציות כאלה, אני דווקא חושבת שאולי, תשמעי, ברוב המקרים, גם בבאר שבע, בפיגועים שהיו בבאר שבע, זה אנשים אזרחים עם נשק. את מסתייגת, אני רואה לפי הבאות הפנים שלך, תספרי לי על ההסתייגות שלך.
1: אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רוצים להיות כמו בארצות הברית. בהרבה דברים, בהרבה מודלים אנחנו מנסים לאמץ מארצות הברית, וגם הסוגיה של הנשק היא לא דומה, כי הנשק לא נמכר אצלנו בסופרים או דברים כאלה, אבל אני חושבת שחלוקת הנשקים בסוף, אני אומרת את זה בקושי, אבל תהיה בוחרנו. כי יגיעו הימים שאנחנו ניצא מהמלחמה הזאת, ואנחנו נחזור לשגרה שלנו ולחיים שלנו, ואנחנו ניצא כשאנחנו חברה אחרת. אנחנו ניצא עם אנשים שהם, אנחנו ניצא אנשים שהם אחרים. אבא שלי תמיד אומר שאנחנו עוד יושבים שבעה, וכשיושבים שבעה אז עוד לא מבינים את
0: את גודל האבדה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: וכשככה, אז אנחנו קצת מורפלים עדיין. וכשזה ייגמר, אז אני חושבת שנצטרך לעשות איזו מחשבה שנייה על העניין של הנשק. אני לא אוהבת לחשוב שיש נשק ברחובות בשום חברה בישראל.
0: למה? כי את חוששת שאולי הנשק הזה יופנה דווקא אחד מול השני, זאת אומרת, אם יש בעיות של אלימות בזוגיות, אז זה עלול שם היד קלה על ההדק.
1: כן, אני חושבת שכן.
0: את יודעת מה, אני יכולה לומר לך, דנה, שראינו כל כך הרבה אנשים נורמטיביים, שגם עבדו במשרות שהן ביטחוניות, שחובה היה עליהם לשאת נשק מתוקף תפקידם, והם השתמשו בזה כנגד בני המשפחות שלהם. ואני רוצה לומר לך רגע אחד עצוב, על איזה סבא לפני שנים, שבעצם לקח את הנכד האוטיסט שלו, רצח אותו והתאבד. אז אנחנו מדברים על נשקים, אפרופו נשקים, וזה נצרב לי ככה בלב, במוח, כן. ואני לא יכולה לשכוח את זה, וכוונה הזכרתי את זה, ואמרתי, אפרופו נשקים, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה.
1: נקווה שלא יהיו לנו מקרים כאלה.
0: טוב, יש עוד הרבה הסתייגויות על למה לא לשאת נשק, וזה בסדר. אני בסדר עם זה. זה אמביוולנטי גם אצלי. קצת כן, אני חושבת שזה טוב, כי אני חושבת שבאמת מי שקיבל נשקים, בעצם, בואי, הם פחות נפגעו. הם פחות אפשרו פגיעה גדולה יותר אולי, אם לא מפגעים היו ממשיכים. זה מאוד מפחיד להיות חשוף בלי נשק מכלום, נכון, כשמישהו יורה, נכון, עליך. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים לחשוב על להציל יותר חיים. טוב, הבנתי שאני טועה בעינייך, אז אני לא יוסיף. אז אנחנו נלך למקום הבטוח שלנו, דברי איתנו על קומי, קבוצת מרחבים.
1: אז קומי זה פרויקט מדהים, שככה עלה מתרומה וחיבור של תרומה לאשכול נגב מערבי, שככה ביקש לעשות שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם בתוך בתוך נקודת הזמן שבה אנחנו חיים עכשיו, וקורה פשוט לנשים לקום. עכשיו, זה פרויקט ש נפתח בצורה, אני חושבת, ראשונית, לדעתי לא היה כזה דבר, פרויקט של נשים שככה מוקם בכל הרשויות של אשכול נגב מערבי, מרחבים ביניהם, גם בני שמעון.
0: אופקים, מרחבים, בני שמעון.
1: נכון. כל האזור פה, יש גם רשויות בדואיות ששותפות בתוך הפרויקט הזה. ובעצם הוא בא לעודד נשים לנסות לקדם את החלומות שלהם. בעיקר בנושאים קהילתיים, חברתיים, אבל לא רק. אם יש מישהי שיש לה איזשהו רעיון עסקי, שהיא רוצה לקדם, גם יהיה לו מקום. ובעצם המקום של ההסתייעות אחת בשנייה, זה יצירה של רשת בסוף, אז ממקום של הסתייעות אחת בשנייה, גם עידוד מנטלי נפשי, לתפוס ככה אומץ, וגם עידוד מעשי, זאת אומרת, להתערם אחת מהידע של השנייה. ביקש לעשות פה את השינוי הזה. עכשיו, אני אספר למה נכנסתי לקומי. זה היה במקרה, או שלא במקרה, הגיע אלינו לבני שמעון, חן חדד, שהיא המנהלת של הפרויקט הזה. וככה, וקראו לי לבוא לפגישה, כי בעצמי עשיתי, או לא עשיתי לבד, היינו ביחד צוות, אבל עשינו פרויקט בבני שמעון לפני שנה וחצי כבר, שביקש לעודד נשים להתמודד לתפקיד המליאה במועצה שלנו. במליאה הקודמת בבני שמעון הייתה, ביום הפתיחה של המליאה הייתה אישה אחת בלבד, ובסופה של המליאה הקודמת היו שלוש נשים, מעצם חילופי הפרסונות בתוך התקופה, ואנחנו ביקשנו לעשות שינוי, ביקשנו לקרוא לנשים יותר לקחת חלק, יותר לאזור אומץ ולגשת ולהתמודד. בבני שמעון הצלחנו ועשינו את זה בגדול, היום יש בבני שמעון יותר מ-50% נשים במליאת המועצה, וזה עושה את האימפקט, וזה גם היה היסטורי, זה תפס כותרות ברמה ארצית, כי בעצם אנחנו לפעמים רגילות, מוסללות, אולי אפילו מסלילות את עצמנו, לתפוס את התפקידים הרכים יותר. אנחנו טובות בתרבות, אנחנו טובות בחינוך, אנחנו בכל מה שקשור לסוציאלי, לתמיכה, אבל במה שקשור לקבלת החלטות, לכסף, אולי תכנון, אז הרבה פעמים אנחנו קצת מבטרות לעצמנו. אנחנו לא מספיק טובות, זה בעלי יכול לעשות את זה, הוא ממש טוב, הוא ממש למד, וזה מה שהוא יודע, וכדאי לכם להתייעץ איתו. ואנחנו אומרים לא. אנחנו רוצים להתחיל לשים את הזרקור גם על נשים, כי נשים יכולות והן מסוגלות והן יודעות, והגיע הזמן שנגיד את זה בכל רם. אז ככה מתוך המקום הזה קראו לי לפגישה של בכלל להציג את הפרויקט של קומי בבני שמעון, והתלהבתי בטירוף, כי וואו, זה פרויקט פסיכי, כאילו מדהים, רשת שהיא לא רק רשת מקומית של הרשות עצמה, אלא בכל האזור כולו, ומיד גויסתי, וממש ממש אני שמחה שנכנסתי לפרויקט הזה.
0: מה מביאה איתך בעצם לפרויקט הזה? תראי, את דוברת, תראה, את עושה גם פרויקטים נוספים, כמו שאמרת עכשיו.
2: נכון.
0: עכשיו, את מביאה איתך, תראי, את צריכה המון המון, אמרתי סופר וומן בהתחלה, את צריכה להביא איתך גם את האישיות שלך. את לא יכולה לבוא, אני אומרת שהיסטוריון כותב את ההיסטוריה והכל, אבל בסוף בסוף בסוף הוא כותב אותה דרך עיניו שלו. זאת אומרת, זה לא תמיד אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו לתוך התפקידים שלנו. נכון. מה את מביאה משלך לתוך התפקידים האלה?
1: אז אני חושבת שאני מביאה איתי הרבה אומץ והרבה הקשנות. והרבה לא לפחד ולהסתכל בעיניים, וגם להגיד דברים כשלא מתאים לשמוע לבן אדם ששומע. ואני אומרת את זה בדרך שלי, השקטה הזאת.
0: על זה בדיוק דיברתי בתחילת הרעיון. יפה, הנה הבאתי אותך לשם.
1: ואני גם יודעת להגיד כשלא רוצים להגיד, וכשזה לא מתאים. וזאת אני לפעמים חושבת שזאת אמת רדיקלית, אבל ולא תמיד כיף לשמוע, כי לא תמיד לאנשים כיף לשמוע שחורק אצלהם משהו. אז כמובן שיש את הדרך.
0: כן, אבל תלוי איך אומרים את זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אפשר לשמוע ביקורת, תלוי הכי נאמרת.
1: נכון, נכון.
0: את יודעת, לעשות את זה נחיתה רכה כזאת, כאילו, אוקיי, אני מבקרת, אבל אני לא נכנסת עד הסוף, אני עושה את זה, אני אומרת את האמת, אבל אני עושה אותה באופן שנותן למי שעומד מולך, שקיבל את הביקורת, לאחר הסיטואציה, לשבת ולחשוב איפה היא צדקה, אולי לא צדקה, אולי לא מכירה אותי מספיק, אולי היא הבנה, אולי משהו, הכל, אני חושבת שגם איך את ניגשת? אם את ניגשת באופן רק ביקורת ושלילי, לא יהיה מי שיעזים לך בצד השני, אין דבר כזה.
1: אם אני באה עם ביקורת, אז אני משתדלת גם לבוא עם פתרון,
0: יש את השיטה הזאת, שקודם כל לומר את החיובי, ואחר כך לומר את שכולנו מכירים.
1: אני אגיד בכנות שלא תמיד אני אומרת את הדבר החיובי קודם, אבל אני כן א' מגויסת גם ברשות שלי, וגם בכלל, אם יש דברים שאני חושבת שצריך להזיז ולשנות, אז אני שם כדי לשנות, ואני לוקחת על עצמי עוד דברים, אם צריך.
0: אז את לא רק דוברת ומנחה, בואי, את עושה עוד דברים.
1: נכון, אני גם לא מנחה בצורה רשמית, זאת אומרת, אני יותר חושבת שההגדרה יותר נכונה הייתה, אולי מניעת תהליכי שינוי, דברים כאלה, זאת אומרת, אם יש דבר שהוא חשוב, בעיניים שלי, כמובן, ואני חושבת שיש לי את היכולת והכוח לשנות אותו, או להזיז בו, או לגרום למשהו שהוא יהיה יותר טוב, אז אני all in, ואני שחקנית נשמה, ולא תמיד זה פשוט, לפעמים זה גם עולה לי בזמן הפנוי שלי.
0: את שחקנית, את אמרת אני שחקנית נשמה, את גם משחקת לבד?
1: גם.
0: גם או בעיקר?
1: לא, אני תמיד, תמיד נרתמת מהחבר'ה שסביבי. אני מאוד אוהבת להתייעץ. יש סביבי היום המון קבוצות מאוד משמעותיות בחיים שלי. הראשון בהם הוא בעלי, ומגיע לו את הפרגון. הוא האיש סוד שלי. אני מתייעץ איתו על הכל. לא יודעת, הוא מאוד אוהב אבל לשמוע את הסיפורים שלי, והוא נותן לי עצות מאוד טובות, ובאמת הרבה פעמים כשאני ככה מרגישה שאני בפינה, הוא נותן לי את ה... הוא נותן לי הוא מפיל לי את הסימון, ואני כאילו...
0: מדהים.
1: מצליחה לעשות את הדברים שאני עושה הרבה בזכותו. אבל גם באמת יש סביבי המון קבוצות מקצועיות, בכל מיני תחומים, בין אם זה בדוברים, ובין אם זה ב... עולמות תוכן האחרים ש...
0: איך זה בין הדוברים? אני מניחה שיש, תקני אותי, אני תמיד הולכת למקום הזה, כי ככה ראיתי אותו שנים. יש איזושהי תחרות, אם לא גלויה, סמויה. זאת אומרת, אז אם את מקבלת עצה, את צריכה לבדוק אותה.
1: לא.
0: אה, יופי, אז דברי איתי.
1: רגע, אני ככה על זה.
0: כן.
1: אתמול היה לנו כנס של דוברים, של הרשויות האזוריות, אז אני ככה עוד בהייפ של התחושה, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מילים. זה חבר'ה שבטח אחרי השנה הזאת, אנחנו מאוד בגובה העיניים אחד עם השני, ואת יודעת מה מזל? לפעמים, אם את תופסת מישהו או מה שאמרו לך, בגובה העיניים או לא, זה הבחירה שלך. זאת אומרת, את יכולה לבחור אם את מפרשת את מה שאמרו לך כאיזה אמירה מתנשאת, או... שאולי זלזלו בך או משהו כזה, או שאת יכולה להבין שהבן אדם, זו הצורה שהוא מתבטא בה.
0: טוב, את לא מכירה אותם ברמה האישית את כולם, ולכן את לא יודעת אם זה באמת בא מתוך התנסות, או שזה הבן אדם, ובאותו רגע שאת שומעת, אני לא יודעת מה, אני... משהו שהוא לא כל כך מוצחן בעינייך, ואת אומרת, אה, רגע.
1: אז א' אני אומרת.
0: תפקיד. אוקיי.
1: א' אני אומרת.
0: אז את פותרת את
1: יש,
0: זה.
1: אם יש משהו שעומד, יפה. אז אני אומרת. אבל הרבה פעמים, אני חושבת שיש בינינו המון המון כבוד, זאת אומרת,
0: תראי, אני חברה במלא קבוצות וואטסאפ, עיתונאים, אנחנו עיתונאים, ואני לא חושבת ששם אחד עם השני תמיד מפרגנים, בדרך כלל משתדלים, אבל יש שם תחרות של, את יודעת, של להביא את הסקופים, של לקבל את המידע הראשון, של לפזר אותו, של להוציא אותו לקהל, אני הוצאתי ראשון, זה סקופ שלי וכאלה, וזה קיים גם אצל הבחירים. אין דבר כזה. ולכן אני שואלת על ההתנהלות של הדוברים, כי אני מניחה שזה, מה שקורה אצל עיתונאים לא מנותק לגמרי מעולם העבודה שגם את חובה כן. ואנחנו חווים. זאת אומרת, אני חושבת שזה תלוי גם בך. אנחנו נסכם את זה
1: אני
0: ככה.
1: אני מתחרה עם עצמי, יש לי סטנדרט מאוד גבוה, גם לדברים שיוצאים מהדוברות וגם בכלל. אז... ובינתיים, כל מה שקיבלתי תמיד מהקולגות שלי, זה באמת כאילו עזרה ביד רחבה, הנה אני פה, עצרתי פה איתך, אבל אני באמצע התכתבויות ודיבורים עם כמה דוברים אחרים, שככה, אנחנו כל הזמן סוגרים מעגל אחד לשני.
0: יפה.
1: ואני חושבת שבאמת אחרי השנה הזאת, הייתה איזושהי הסרה של אגו, כאילו אנחנו... די, מה, אין לנו על מה, אין לנו כאילו את ה... אין לזה סיבה, אין לזה טעם, כאילו.
0: החשיבות של הדברים קיבלה אולי... את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה באופן אחר, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מבינים שמי שנשאר בחיים, ומי שבאמת התמזל מזלו באזורים עמוקים האלה, ונשאר בחיים, ורואה את המשפחות השקולות, ויודע שיש חטופים, אוי אלוהים, כמה ליבנו על החטופים האלה.
1: פרופורציות.
0: בדיוק. נכנסים לפרופורציות ואומרים, תודה לאל על מה שיש, תודה לאל על החברים ועל הקולגות ועל הכל, ולומדים לא להתנסה.
1: נכון.
0: זה עדיין תחום כזה שהוא קצת אפור, הוא עדיין לא הגיע ללבן לגמרי, אבל הוא בדרך לשם לדעתי.
1: אבל אני אגיד גם עוד משהו, שאם יש מישהו שלא נעים לי להיות בחברתו, אז אני הולכת צעד אחורה, כי יש לי מספיק חברים אחרים, אז כאילו לא בכוח. אבל באמת כאילו, יש לי רק מילים טובות להגיד על הקולגות שלי, גם על המועצות האזוריות, וגם על, על כלל הדוברים בארץ, רק דברים טובים, באמת, אנשים משכמם ומעלה, באמת, רק הם, טוב.
0: אני חושבת, מועצה אזורית בני שמעון, זכו בך, אני מקווה שזמיר מבין את זה, ראש מועצת בני שמעון, מבין שהוא זכה בך, אנחנו בכל אופן בקבוצה כן, ואני באמת, את יודעת, כשנהנים הזמן רץ, עכשיו ממש... אני רוצה באמת שאלה אחרונה. תספרי לי איך הגעת בכלל לדוברות. מה זה, זה, זה, הגעת לזה במכרז, או שידעת משהו וסימנת לך את זה כמטרה להמשך. ההשכלה שלך היא בתחום, ולכן הגעת לכיוון. מה?
1: וואו. אני מאמינה שהרבה פעמים דברים קורים, כי הם צריכים לקרות. אני התחלתי לפני הרבה שנים. לימודי תקשורת בספיר, הייתי אז באיזה סטטוס אחר, שאם תרצי פעם נדבר עליו, אבל מחוץ למיקרופון, והיה לי נורא נורא מעניין ומסקרן, והיו אחלה חבר'ה שם ואחלה מכללה, אבל לקחתי שני קורסים בלימודי מזרח תיכון, על מה שקורה פה באזור שלנו בשכונה הגדולה, וזה ריתק אותי. ובאתי למרצה ואמרתי לו...
0: מרצה או מרצה?
1: מרצה. היו שני גברים, שני מרצים מקורסים שונים.
0: אוקיי.
1: שככה דיברנו ואמרתי לו, איפה אתה מלמד? אני רוצה לבוא ללמוד אצלך יותר בהרחבה. הוא אמר לי בבן גוריון, וככה וככה מצאתי את עצמי ככה במסדרון של בן גוריון, ועשיתי תואר במזרח תיכון, שאני אגיד כאילו שכש... התלבטתי מה ללמוד, קיבלתי עצה טובה מהבן דוד שלי שאמר לי, תלמדי מה שאת אוהבת בתואר הראשון, בתואר השני תעשי משהו שהוא לאימא ואבא מקצועי וחשוב כן. וכזה. לא הקשבתי לו, או חצי הקשבתי לו, אבל בסוף מצאתי את עצמי בלימודי מזרח תיכון, שזה באמת תחום שמרתק אותי ואני מאוד אוהבת, ואולי גם יגיע היום ואני אחזור לעבוד בשירות המדינה בצורה אחרת. ואז עשיתי גם תואר שני.
0: את גילית לנו פה עכשיו סוד. את מבינה, זה כמו סקופ. את מספרת שאולי את תחזרי, אבל זה נהדר.
1: בינתיים, יש לי רשימת חלומות.
0: נראה אותך יום אחד פרשנית מזרח תיכון, ככה.
1: לא, אני חושבת על דברים אחרים.
0: אוקיי.
1: ועשיתי תואר שני בלימודי מנהל עסקים, גם בבן גוריון, וכן, היה שם התחום של שיווק, שככה היה לי יותר מעניין. ובכלל התחלתי לעבוד בעבודות שיותר נוגעות לשיווק בינלאומי. למעשה, הדוברות היא פעם ראשונה שאני מתקשרת בעברית עם הקהל הלוקלי והכל, כי באמת עבדתי מול קהל חול. ואז כשעברנו לבית קמה, אז מכל הבירוקרטיות של הבית, עברתי גם במועצה ואמרתי לילד, לבעלי, וואי, דווקא נראה נחמד המועצה פה. ואמרתי לו, מעניין, יכול להיות לי מסקרן לבוא לעבוד פה. שבוע אחר כך התפרסם מכרז על הדוברות. יש קווים משיקים בין מנהל שיווק בחברה עסקית
0: לדוברות. כן.
1: והתלבטתי, אמרתי, יאללה, ניגש. ניגשתי, ומיד התקבלתי, והשאר היסטוריה.
0: איזה יופי זה, איזה יופי שהגעת לשם.
1: סגרתי מעגל, כי בעצם התחלתי את הלימודי תקשורת ככה עם רצון להיות בדוברות, ובסוף זה פגש אותי בסוף.
0: איך שגלגל מסתובב לו, איך שהחיים בסוף מובילים אותנו, את יודעת מה, לא תמיד יש לנו שליטה לאן הם מובילים אותנו. בואי נודה, את אמרת את זה גם, אני מאמינה בזה. התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיום, אני יכולה לשבת איתך עוד 3 שעות בשיחה. דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון, היא גם הנחת קבוצות בכובע האחר שלה, היא גם עושה הרבה מאוד דברים, כמו ששמעתם, והיא עושה את זה מאוד מאוד טוב, היא יודעת לזרום בין הטיפות, היא חזקה בזה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו כאן, דנה. שמחנו לארח אותך.
1: ואני שוב אזכיר את החטופים, ואנחנו נישא תפילה ל...
0: אמן, שיחזרו, אמן, אמן, אמן, אמן, שיחזרו.
1: תודה.
0: תודה לך, דנה. ואנחנו, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיום. אני איתכם, הייתי מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי האחד והיחיד שלנו. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו.
1: רדיו שר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו שר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, הובא למנוחות רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו, יונת, ספדה לבנה.
4: ילד שלי מתוק, איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים לא אראה אותך יותר, לא אריח את הריח שלך יותר, ולא אהנה מהחיבוק החזק שלך, כזה של בן שמחבק את אמא שלו, שלא יקרה מהשטויות שאתה עושה, ושלא אדבר איתך בנסיעות הארוכות שלך הביתה. אתה לימדת אותנו מהי שמחה ואושר. אם לימדת אותנו לשמוח, תן לנו יד ולמד אותנו להתמודד עם הכאב הזה שקורא לנו את הנשמה.
3: החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'ד אל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
5: תמיר עובד בחברת הייטק, בסייבר. הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד 5 מילואים. הוא היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
3: שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבור המשימות בהן צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון אטיאס, פונה במסר אל הציבור.
6: אני שב ומזהיר את הציבור, ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: תושב ההתנחלות מעון מואשם בהמתה בקלות דעת בתקרית שבה נורה למוות לפני כשנה וחצי הפלסטיני עודה אל הדלין בעימותים ליד מסע פרייתה שבדרום הר חברון. כתב האישום נגד ינון אליה לוי בן 33 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לוי, קבלן לעבודות אפר, ביצע עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה במועצה האזורית הר חברון, ובתום אחד מימי העבודה הורה לנהג המחפר, הבאגר, לפרוץ דרך גישה חדשה לאתר, אף שמסלולה עבר בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים בין תושבים פלסטינים לנהג המחפר וללוי. כשהחלו הפלסטינים לידות אבנים אל המחפר, ירה לוי מאקדחו לעבר היישוב, והקליה פגע באל הדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת ההמתה בקלות דעת, תושב מעון מואשם בהשגת גבול, תוך נשיאת נשק ובהיזק בזדון.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: הסרט בחזרה מההימלאיה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מיניך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך מיליון לך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. דיווחים ראשונים בלבנון על שתי תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודי מן המקום נראה עשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הרקה ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
4: סוריה המאוחדה, החאליה מן الارهابي والميليشيات تشكل الجدار الامتن لحمايه الحدود المشتركه.
3: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. מפלגת הליכוד פנתה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, בדרישה לבחון מחדש את החלטתו, הפוסלת את האפשרות שמשקיפי קלפיות יוכלו לדווח על פעילים שטרם הצביעו. לדברי הליכוד, רכבת הבחירות כבר יצאה מהתחנה לדרכה, ושינוי מהותי בכללי הבחירות פוגע במי שנהג לפי הכללים עד כה. בליכוד מבקשים מהשופט סולברג לבטל את ההחלטה, או לפחות שלא להכיל אותה לבחירות הנוכחיות. שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבורו משימות בין צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון אטיאס, פונה במסר אל הציבור.
5: אני שב ומזהיר את הציבור. ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיק.
3: כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד תושב ההתנחלות מעון ינון אליה לוי בן 33 על המתה בקלות דעת של הפלסטיני עודה אל הדלין ליד מסע פרייתה שבדרום הר חברון לפני כשנה וחצי. מכתב האישום עולה כי קבלן עבודות האפר לוי הורה לנהג מחפר לפרוץ דרך גישה בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים וכשהחלו תושבים פלסטינים לידות אבנים לעבר המחפר, ירה לוי מאקדחו, פגע באל הדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת העמתה בקלודת, מושם לוי בהשגת גבול תוך נסיעת נשק ובהיזק בזדון. אדם כבן 70 מת מסיבוכים של קדחת מערב הנילוס, ומתחילת העונה הובחנו בישראל 10 חולים במחלה. כך מוסרים משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. 3 מהחולים עדיין מושפזים במצב טוב. בד בבד אותרו בפעם הראשונה השנה יתושות נגועות בנגיף במרכז הארץ, בתל אביב יפו, בטייבה, בטירה, בקלנסווה ובמועצה האזורית לב השרון. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב מיד את פעולות הניטור וההדברה, וקורא לציבור לייבש מקורות מים עומדים ולהשתמש בתכשירים דוחי יתושים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם מי

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטק.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשה, צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות שפיסים.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד.

0: Je te laisse partir, mais je
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. דיווחים מלבנון על שתי תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודים מן המקום נראה עשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. הדיונים מתמקדים בנושאים הצבאיים, המדיניים והמשפטיים הנוגעים לגבול בין שתי המדינות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני כי הצדדים דנו בסוגיית העצורים הלבנונים ובאפשרות לעקוף קשיים באמצעות התערבות של הצלב האדום הבינלאומי. כמו כן החל דיון בהצעה לבנונית לקביעת אזורי ניסוי חדשים. ההסלמה בשטח לא עלתה בשיחות, אלא הועברה לדיון בוועדת הפיקוח על הפסקת האש. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הרקה ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
4: סוריה המאוחדה, החאליה מן אל-ארהאבי ואל-מיליציות, תשקל אל-ג'דאר אל-אמתן לחימאת אל-חדוד אל-משתרקה.
3: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול של כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא קשבנו, שמעון מיג'אן. לפחות 30 חיילים מהכוחות הנאמנים לממשלת תימן נהרגו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים במחוזות מרב וחדרמאות. כך מסרו מקורות בממשלת תימן לסוכנות הידיעות רויטרס, ידיעה של קשבנו גיא מעיין. העלמות אלדר דיין. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 ימים את מעצר שני חבריו של דיין, החשודים כעת גם ברצח, בעקבות מציאת הגופה הבוקר במהלך החיפושים אחר הנעדר. כתבתנו הדס גרינגברג מוסרת כי הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי וברור נסיבות המוות. חבר הכנסת מוחמד אבו אל-הג'ה ממפלגת ביחד מאשים את השר לביטחון לאומי בהריסת בתים מכוונת של אזרחי ישראל הערבים.
5: ראש הממשלה בפועל בן גביר החליט בהחלטות פוליטיות נטו להרוס בתים. למה? אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. אין שום מדינה בעולם חוץ מעיראק ואפגניסטן וסוריה שמתגאים בהריסות בתים חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו.
6: האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להצית את האש כאן בין יהודים לערבים?
5: ברור, יש הכוונה של שרי הממשלה להורס בתים.
3: חבר הכנסת אבו אל-הג'ה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת. בשטח פתוח, סמוך לקיבוץ יפתח שבגליל העליון, התגלו מאות פגזי ארטילריה של צה"ל. תושבים באזור מדווחים כי התחמושת מונחת במקום כעשרה ימים בלא אבטחה או נוכחות צבאית, לאחר שכוח צבאי ששהה שם עזב והותיר אותה מאחור. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה. כך מוסר כתבנו, רובי המשלג.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר יתקרר עוד קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 28, בבאר שבע 30.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. מבטיחים בולו

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא הרף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי השכירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום-יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם, אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
1: איתם. גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: אבל רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור, את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כשכירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים, שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה, אני ממש שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי זה ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סיינו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
2: את ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, אתה הוא במינוס. מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל, אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, הם גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש כמו שטח
2: צבאי. משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים במרכז, כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה.
1: יפה.
2: מנפה את זה.
1: אהבתי.
2: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מענפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא.
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים. זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות. עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם בריבון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
2: ולהוריד
1: מוצרים.
2: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
2: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים. שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה ורוצים לעזור להם ורוצים,

0: רוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק. זאת אומרת, גם העסקים עצמם במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה. אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו, אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים. העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה שלושה חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בתל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
0: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה. ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים. זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת...
1: וצריך
0: ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד תציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
0: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
0: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחורת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
0: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
0: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום. ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמר וויין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
0: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
0: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
0: קטליזטור, אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים, זאת אומרת ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב, אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית, עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים
1: למחר.
0: כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
0: זהו,
1: מעט.
0: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
0: אנחנו חיים בזה.
1: לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
0: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, וזה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
0: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה. כן. יפה מאוד, יופי, הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו, באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
0: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל. אם את יכולה...
0: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
0: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחס לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה, יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: הבדיקות. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל-ג'דיד, עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשובנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו מודי שוחחו בטלפון על המצב במזרח התיכון. כשובנו רם ברנדס מוסר כי שני האישים גם דנו בשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריר, טוען בהודעה מוקלטת כי בתקיפה נרחבת פגעו החות'ים באמצעות טילים בליסטיים וחטב"מים בבסיסים ובנקודות התכנסות של כוחות פרו-סעודיים בתימן. לדבריו, הפעולה בוצעה בעקבות זיהוי היערכות של הכוחות להסלמה נגד שטחים שבשליטת החות'ים. לדבריו, יש מאות הרוגים ופצועים ונגרם להם הרס רב. סריר הזהיר את סעודיה מפני מה שכינה מעשה טיפשי נגד תימן וקרא לכוחות הפרו-סעודיים לנטוש את בסיסיהם. משרד ההגנה של סעודיה הודיע על מינויו של הקצין הסעודי עבדאללה בן סלם השערי למפקד הקואליציה הרב-לאומית להגנה על נתיבי השייט בים סוף, במפרץ עדן ובמצא בבלמנדב מפני מתקפות החות'ים.
4: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوه استراتيجيه لتعزيز الامن البحري
3: مفكر الكواليציה الشعري يظهر كمدوبر بخوخ اجنتي بلواد شلو يتكوف مدينه او ارغون ويفعل بهتم لخوك بين لومي لشميره على خوفش الشايت كتبنا ايران هاروني موسركي بمصاد الاغنا برياد صينو ش مدنوت نصفات نهرخات ليسترف للكواليציה وخي كينوس بنوسه يرخ بالشبوع هبا. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו של הצעיר הנהדר אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. עם מציאת הגופה הבוקר והחשד שמדובר באלדר דיין, התוסף לחשד נגדם סעיף חשד לרצח. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים עדיין שותקים בחקירתם. אתמול בערב הם החליפו את הייצוג שלהם מהסנגוריה הציבורית לסנגור פרטי. שני ישראלים, הם ובנה, שנכנסו בשוגג לג'נין אחרי שטעו בדרך מחומש לעפולה, נרגמו באבנים על ידי עשרות פלסטינים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שמשות הרכב נופצו, השניים לא נפגעו. בברכה בבית פרטי באשקלון טבע פעוטה בת שנה וחצי ומצבה אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בה פעולות החיה.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שען 28, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת יובל למנוחות בעוד זמן קצר רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, כך קבע המכון לרפואה משפטית לאחר שנמצאה התאמה גנטית. מן המכון נמסר שהליך הזיהוי המדעי בוצע באמצעות בדיקת DNA וסריקות CT. קודם לכן העריך בית משפט השלום בפתח תקווה בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו, אלדר דיין, של אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכעת נוסף לחשדות נגדם סעיף רצח. השניים שותקים בחקירתם. מרשתו של מקסים ברוורמן, עורכת הדין קורל סיבוני, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי השניים מכחישים כל קשר למעורבות ברצח של דיין.
4: גרסה שלהם היא אותה גרסה שהם עשרו בחקירה הראשונה, שאין להם שום קשר למקרה הרצח.
5: לא ידעו שזה רצח מן הסתם, כי הוא נעלם. עכשיו יודעים שזה רצח.
6: כשזה הייתה היעדרות.
5: אז איך הם ידעו שזה רצח?
4: אני מניחה שאם יחסים למישהו רצח, אז הוא ידעת מי הוא הורג, לא?
5: לא, אבל לא הייתה גופה.
6: עמד שעד היום לא ייחסו לו רצח.
4: עד היום לא ייחסו לו רצח, נכון. פעם הראשונה שביקשו לייחס רצח זה היום. רק בגלל מציאת הגופה. אין שום דבר שקושר.
3: עורכת הדין סיבוני אמרה את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל ג'דיד, עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. הושקה מפלגתם החדשה של יוצאי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. ראש הרשימה ארדן אמר כי הוא כבר אינו יכול לקרוא לליכוד בית, וכי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה צרה.
7: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
3: ידיעה של כתבתנו אנה פינס. חיל הים קיים השבוע תרגיל רחב היקף בים התיכון ובים האדום. דובר צהל מסר כי בתרגיל השתתפו מאות לוחמים וכלי שיט, והוא התקיים כחלק מהפקת לקחים מהלחימה בשלוש השנים האחרונות. בין השאר תורגלו התמודדות עם חדירות מהים, איומים אוויריים והגנה על אסדות הגז, נמלי ישראל ותשתיות לאומיות, לצד תרחישי סימולציה במרחב הים האדום. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. בהתנגשות בין שלושה כלי רכב בדרך 508 סמוך לחמרה נפצעו חמישה בני אדם, שלושה מהם במצב קשה. בתאונה אחרת בכביש 650 סמוך לצומת אלון נפצעה קשה אישה כבת 80 בהתנגשות בין מיניבוס למכונית פרטית. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול.
8: קורם, קורם, קורם, קורם.
9: צריכים מזגן? לכו...
10: שלום חברים, בוקר טוב, אנחנו פה בשישי בבוקר עם האורח שלנו, לא אורח, פאנליסט, סליחה, הפאנליסט שלא נגיד מאיזה חברה הוא עובד, רק נגיד את אני כל הזמן מתבלבל בזה, אז אני פוחד לעשות טעויות, אתה יודע.
11: תראה, יש לך, אין לך בארץ.
10: רגע, לא הצגתי אותך, שנייה רגע, הלל
11: קוברובסקי, בסוף אתה תלמד.
10: הלל קוברובסקי.
11: כן.
10: ואני רוצה קודם כל להתחיל וזה להגיד לך, תקשיב, עד עכשיו היה דמוקרטי, יכולת לדבר מתי שאתה רוצה, זה היה רותם. אבל אני הלא מהפכן ידוע, נכון?
11: נכון.
10: תומך במהפכות, וגם דיקטטור. אז כן, בוקר טוב הלל, מה שלומך?
11: בוקר נהדר.
10: אני יודע שחלמת הרבה פעמים, על פודקאסט איתי, אני יודע שביקשת
11: נכון
10: להתנגח בי בשידור.
11: לא, אבל יש לנו נושאים ספציפיים, זה לא כאילו
10: תגיד... חכה רגע, אנחנו נדבר על הנושאים הספציפיים האלה, כי אני הולך להפתיע אותך. אני חושב שאני משנה את הפורמט היום, לא לכל הפודקאסט, אני משנה את הפורמט, למה? כי אני לדוגמה שהתחלתי ודיברתי איתך, האמת היא שזה תורו שהיה של גדי, אבל גדי אין מה לעשות. גדי בתקופה הזאת חי יותר באוויר ממה שאני חייתי באוויר ב-2018.
11: רגע, אתה הבטחת לרגוג לו יום הולדת, אז תגיד לו יום הולדת שמח.
10: יש לגדי יום הולדת?
11: לא, אתה אמרת בפרק, קודם כל אני הקשבתי לפרק האחרון, על כל הלרלורים, אז באתי מוכן.
10: באת מוכן, אבל זה לא היה יום הולדת, זה היה אירוסין.
11: אירוסין, סליחה, נכון.
10: אז מה, אתה רוצה, אבל הוא עוד לא התחתן.
11: בסדר, אבל זכרתי משהו שצריכים להגיד לו, שאמרתם לקח לו הרבה זמן.
10: כן.
11: הוא לקח את הזמן.
10: לקח את הזמן.
11: כן.
10: יש שיר כזה.
11: נכון?
10: יש שיר כזה. אז רגע, אבל למה אתה משנה? אנחנו דיברנו עליך.
11: הצודק.
10: ואני חשבתי, שכאילו, תראה, אני חשבתי שהמאזינים לא באמת מכירים את הלל קוברובסקי.
11: וואה, זה אניגמה.
10: אוח. ובגלל שעברתי על מכתבי ג'פרי אפשטיין,
11: אוי ואבוי, כן.
10: ופתאום ראיתי את השם הלל קוברובסקי שם, אתה מבין? זה הוצאת דיבה?
11: זה הוצאת דיבה, אני יודע, תראה, לצערי, לשמחתי.
10: לצערך, תאמין לי לצערך. כל מי שאומר, טוב שאתה לא שם, זה שקר, הלאה.
11: לא, לא, אני אתחיל רגע, אתה יודע, בסיפור, אחד אתה צודק. מה שהיה, מה שרותם בכוונה או לא בכוונה הצליח לייצר, שהוא הביא פשוט ארבעה אנשים שמאוד אוהבים את התחום, אבל כל אחד אוהב את התחום מצד אחר שלו. אם זה מי בעולמות של הסיסו, אם זה גדי בעולמות של הסייבר התקפי, אתה בכל העולמות של הרגולציה וכל מה שאתה עושה, ואני עד היום לא הצלחתי להבין מה אתה עושה.
10: בדיוק.
11: אתה תסביר לי.
10: איפה אני ואיפה רגולציה? איפה אני ואיפה רגולציה?
11: אני כל הזמן רואה אותך מדבר על זה, כותב על זה, ואני שאני בא מהעולם של הסייבר ההגנתי, שאני ממש חי אותו ואוהב את התחום הזה 27 שנה, אבל אני אתחיל רגע בסיפור.
10: כן, ספר לנו.
11: אני הייתי ב-YouTube, הייתי עתודאי, קראו לזה תחם, זה היה בדיוק השנה שהחליפו את השם מאנה מחשבים, עיבוד מידע אוטומטי, לתחם, טכנולוגיות המידע. והגעתי לצבא, בגיל 19. והגעתי ישר לטירונות, לאן? לשריון. זה נקרא, לוקחים לך הרבה חבר'ה שהם חט למד, חייב להצליח. הגעתי בתור התודעי, שלחו אותי לטירונות מקוצרת בשריון, וכולם עשו שמירות, וכולם עשו מטבחים, וכל מיני דברים כאלו, ואני אף פעם לא הבנתי, למה לא משפצים אותי? לא בשמירות, לא במטבחים. תשמע, הייתי בטוח, שבגלל שאני בן 19, וגייסו אותי בחודש מאי, כן? אז בגלל שכל אלו שגייסו אותי, זה חגגו רק 18, זה כל אלו שנשרו מהלימודים בי' א', גייסו אותם סוף סוף בגיל 18, הייתי בטוח, אתה יודע, באמת, הבנה של גיל כזה, שאני לא עושה שמירות ומטבחים וכל מיני דברים כאלה, בגלל שאני יותר מבוגר.
10: אני לא בגלל השם משפחה שלך, שכולם שם היו מרוקאים, ואתה אשכנזי היחיד שם בפלוגה?
11: לא, סוף הטירונות.
10: נו, פריבילג, פריבילג.
11: רגע, סוף הטירונות. מחכים לנו, אמיתי לחלוטין, מחכים לנו כאילו כל אלה שעליונים, חיי הטירונות, כי עשו קצת שינויים בו והכל.
10: לך לא חילקו.
11: ואז אחד מהם, אחד מהמפקדים, שאל אותי, נו, מה תגיד לדוד שלך?
10: מי זה דוד שלך? רגע,
11: אני אגיד לו, אמרתי לו, היה נהדר,
10: אני פריבילג, אני אמרתי פריבילג בצחוק,
11: לא, אז הנה,
10: ועכשיו אני מבין שאתה פריבילג אמיתי.
11: מה מתברר?
10: נו, אבא שלי,
11: אבא שלי, כשהתגייס לצבא, עם קודם רשום קוברובסקי, רשום קוברינסקי, רשמתי שם משפחה עם שגיאת כתיב. וכשאני הייתי טירון, נו עכשיו בערך בעובדה, טירון בעובדה, אז המחת של הבח קראו לו הלל קוברינסקי. ואני הייתי רשום, בזה רשום גם כן, הלל, בצבא אני רשום הלל קוברינסקי. והיו בטוחים שלא הגיוני שיהיה כזה צירוף מקרים, ואנחנו כנראה קרובי משפחה, כי לא יכול להיות שיש לנו את אותו שם. ככה שהוא דוד שלי. ולכן כל הטירונות עשיתי כיף חיים, ואף פעם לא הבנתי למה. אז הנה, אתה רואה כמה זה חשוב השם.
10: השם, ברור, אז, ברור.
11: אז אתה רואה שאם אתה אומר הלל קוברובסקי או קוברינסקי, אתה יודע, זה יכול לשנות פלאים.
10: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז הלל, אני רציתי להגיד את הדבר הבא. קודם כל, כתבתי לצ'אט GPT, האורח שלי הוא הלל קוברובסקי. ידעתי להיית את השם משפחה. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה אנחנו יודעים עליו? אוקיי? ושמע, הוא כתב לי הרבה דברים. כמובן, הנה פרופיל מקצועי, עדכני ורלוונטי של האורח שלך, הלל קוברובסקי, מבוסס על מקורות שונים, הלל. מי הוא הלל קוברובסקי? מומחה, כאן כבר הבנתי שהוא מתחיל לטעות, מומחה רב תחומי בתחום הסייבר, חדשנות עתידנות טכנולוגית, מעל 25 עד 28 שנות ניסיון מקצועי בתחום הבטחת מידע, הגנת סייבר וטרנדים טכנולוגיים, עם דגש על שילוב בין טכנולוגיה לחדשנות עסקית וסביבת עתידנות. מרצה וסמינריסט מקצועי בכנסים ובאקדמיה, כולל הרצאות לניהול, דירקטורים יזמים בבחירי הייטק, חוקר מגמות עתידיות והשפעתן על החברה האנושית והארגונית, לצד דגש על lifelong learning וחדשנות מתמדת.
11: או, יפה.
10: רגע. כל בו, לא פתאום נקשיב לצ'אטי, אוקיי? זה לא עובד ככה, הלל. בדיוק דיברתי עם כמה אנשים שכאילו, כשאתה מתחיל איזה סשן עם הצ'אט, אז הוא חד מאוד ב-20 דקות, חצי שעה הראשונה, ואז יורד. זה גם קורה לך?
11: אחד, אני לא רק שאני לא מתקרב לצ'אט GPT, אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
10: לא, אבל זה שני דברים שונים. גם אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
11: אני לא עובד איתו לחלוטין, אני אפילו לא מתעסק איתו. יש לי רומן עם פרפלקסיטי, רומן ארוך,
10: חשבתי שזה משהו AI, עכשיו אתה אומר לי לא, זה...
11: לא, יש לי רומן ארוך עם פרפלקסיטי בכל מה שקשור לעולם האקדמי, יש לי רומן ארוך בכל מה שקשור לג'ימיני בעולמות של הסייבר, ובכתיבת קוד אני עם קלוד. זה חלוקת הרומן שלי. החזקה.
10: אז אנחנו עוד נתווכח, הלל, הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה,
11: כן.
10: זה תספר לנו על עצמך. בוא, תציג את עצמך, אתה יודע, בדקה וחצי, שתי דקות.
11: אבל חשוב להגיד שלא תכננו הולך להיות הפרק היום.
10: אם היינו מתכננים, אם היינו מתכננים, זה לא היה כיף, הלל. אתה יודע, כאילו, הרבה אנשים באים אליי, ולהכשרות שאני עושה ב-Infinity Labs, ואומרים לי, כן, עשינו, אני מכיר את הלל, היינו אצלו בבר אילן. עכשיו, הלל, אני מבין ממה שאני שומע, שאתה בסוף החודש מקבל כנראה יש לך תאום מס בסוף השנה, זה ב-100%, אני צודק?
11: זה ברור.
10: יש לך תאום מס. עכשיו, אני לא ברור לי אם התאום מס הוא מ-6 מקומות או מ-10 מקומות. אתה מבין? זה פחות או יותר הערכה שלי. אז בוא תספר מה אתה עושה.
11: אני אעשה לך סדר.
10: כן, תעשה, לא לי, לא לי, למאזינים. אותי, כמו שאתה מבין, זה לא מעניין. אני פה כי רותם אמר לי, אדי, תהיה פה.
11: אז תראה, אם רותם היה פורמט מיוחד, כי אם רותם היינו שעה מדברים לא מוקלט, נספר לו את כל הריחולים, משלים לו, מה היה בכנס הזה, ומה הוא אמר, ומה קרה פה, ומה קרה שם.
10: אני בשמחה הייתי עושה את זה איתך.
11: אז הוא אומר, תראה, תראה רגע מה השעה, בוא, נפיל את ההקלטה.
10: אני בשמחה הייתי עושה את זה איתך, רק כשאתה היית צריך ללכת ללוות את הילד, לבית ספר ש... ביום שישי מתחיל משום מה בהרצליה, סליחה, שלא חז וחלילה, כן, שלא חז וחלילה נפגע בנסיכים ובנסיכות שבהרצליה. הרי חייבים להתחיל ב8:30, כי צריך לקום בבוקר, לשתות את האספרסו, מים שותים בבוקר, אספרסו, אולי סושי קטן. אתה מבין, הרצליה זה המקום היחיד שראיתי שילד מביא לבית ספר, סושי. אני הייתי מביא לבית ספר פרוסה עם שוקולד השחר במקרה הטוב. אוקיי?
11: אני יודע, אני יודע כבר איך תקרא על הפרק, הקטע מומחה.
10: לגמרי. יפה.
11: אז הנה, אדי, אני אעשה לך סדר.
10: תעשה לי סדר.
11: אני חוגג השנה 51, שגם לי זה קשה ככה לקלוט. התחלתי בתחום, אפשר להגיד שהרומן שלי עם העולם הזה, שנקרא מחשבים, התחיל בגיל 13, מעולם לא הפסיק. כלומר, שזה משהו שברגע...
10: על איזה מחשב עבדת? בגיל 13 היית על אפל 2 אז?
11: בגיל 13 שיגעתי את ההורים שלי.
10: קומודור או אפל 2?
11: אתה יודע, בתקופה שלנו היה עוד בר מצווה, באולם.
10: כן, כן, כן.
11: עם נרות שהיו מזמינים את המשפחה, כל אחד להדליק 13 נרות, בדיוק. ואני אמרתי, אני לא רוצה בר מצווה, אני רוצה מחשב.
10: נו.
11: זה עלה אז, בתקופתו.
10: 10,000, משהו
11: כמו. כן, כמו 10,000 שקל היום.
10: כן.
11: אז עלה בסביבות 4.5, מדפסת, אתה יודע, גם לי היה מחשב שבסוף השימוש הייתי עוטף אותו כל כך יפה.
10: השקעת במדפסת?
11: את המקלדת, אפילו מדפסת סיכות.
10: מי היה סוגר מחשב בתקופה הזאת, תגיד לי?
11: בטח שכן, היו מכסים את המחשבת.
10: אחי, אני הייתי 24/7 על המחשב. הלאה, איזה מחשב? אולי תגלה לנו.
11: רגיל, 80-88,
10: 80-86. אתה מדור הפיסי, זה לא רציני, נו.
11: רגע. החשיפה הראשונה הייתה קומודור, אבל זה, כן, זה היה כשהרומן הראשון, כן. ידעתי שזה man to be, או man to, כמו שאומרים.
10: man to, כמו ש...
11: וכל הזמן הייתי במרדף אחרי הדבר הזה, באמת כל הזמן, גם בתור ילד, ילד אני מדבר על יוד, יוד א', יוד ב', אז הייתי עושה כל מיני, עובד בכל מיני חנויות מחשבים בפתח תקווה, משם הגעתי, כל אחד צריך להתחיל מאיפשהו, ובמקום לקחת כסף בעבודה שהייתי מסדר מחשבים, ועוזר למכור מחשבים בגילים צעירים.
10: היית גונב דיסקטים.
11: לא, לא, התשלום היה דיסקטים וספרים על בייסיק, לא קיו בייסיק, על בייסיק.
10: בייסיק, בייסיק.
11: וככה העברתי את שנות ילדותי, ואז התחלתי בעמל ב', שזה היה ממש בתחילת הדרך, שמה שקראו לזה תחם, טכנולוגיות המידע, ומאוד נהניתי, לא סבלתי היסטוריה, לא סבלתי ספרות, לא הייתי בשום שיעור התעמלות, הייתי רק במעבדה.
10: תגיד, אבל יש לי שאלה.
11: כן.
10: כל הכיתה הייתה ילדי כפות או רק אתה?
11: כן, כולה.
10: אז זה לא בעיה.
11: לשמחתי, גם על זה יש לי סיפור, אבל לשמחתי, בשנות ה-90, אני זכיתי באמת להיות בתיכון שהיה שם מנהל מדהים, שהוא okay. החליט שהוא עושה את קליטת העלייה בישראל, אמיתי לחלוטין, היה העלייה הגדולה מברית המועצות, והכיתה שלי הייתה 15 אנשים שהיו שייכים לתחם, 15 עולים חדשים שפתחו להם אולפן, קראו למנהל שימון גרינאוז, זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שנה, איש מדהים, זכה בהמון הוקרות מטעם המדינה גם, כי באמת הוא לימד עד גיל 90 ומשהו, הוא עדיין המשיך ללמד, אחיין שלי, שהיום בן 26, למד אצלו, והאחיינית שלי, שהיא בת 23, גם כן זכתה ללמוד אצלו בעמל בית, זה מדהים.
10: תקשיב, בין השורות...
11: מדהים, מדהים לחלוטין, אבל רגע...
10: כן. בין השורות אני רואה שאתה בן אדם מאוד סנטימנטלי.
11: אני? כן.
10: ועכשיו אני, אתה לא מבין שלבן אדם כמוני, לתת מידע כזה, זה ישר סושל אינג'ינירינג, וחכה תראה איזה שאלות אתה הולך לקבל.
11: אבל, ואז הכיתה הייתה, כיתה קצת מפוצלת. ולשמחתי, הייתה לי מורה, מחנכת מדהימה, שהיה לי את ההסכם, איתה ועם שמעון, של אני מגיע, אני במעבדה, שחררו אותי מכל שאר הדברים שלא מעניינים אותי, תנו לי לסיים את התיכון, זה היה בתקופה שבה לבשתי רק שחור, וכמו שהיום אני, יש לי קרוב לעשרה מכשירים כאלו של עד יצחק, זה MP3 שלא מחובר לשום רשת, יש לי זה קרוב לעשרה כאלה, כמו שהיום, כי אני מאוד אוהב מוזיקה. אני כל הזמן...
10: אחד מספיק. יש לך גם שמונה אוזניים שאנחנו לא רואים? אני רוצה להבין.
11: קודם כל יש כמה, כי יש בכל אחד יש משהו אחר, אבל הבטריות נגמרות ואני שוכח להתאים. אז יש לי באמת הרבה.
10: תגיד, אבל יש לך טלפון, מה אתה צריך את המכשיר הזה?
11: טלפון, תשתמש טלפון, זה בשביל טלפון.
10: כן, הבנתי. מוזיקה תן את המקום שלה. אנחנו לאט לאט אוספים מידע חברים על ה... נקרא לזה... הסריטות העמוקות של הלל, הלאה.
11: בוא נגיד שאם סנדיסק, פרסומת סומיה, רוצה לעשות פרסום על המוצר שנקרא סנסה, כן, אז יש לי את כל הדגמים ואת כל הצבעים שאתה יכול לדמיין, בוא נגיד 6-15 שנה אחורה, בסדר? באמת יש לי כמות דגמים מטורפת.
10: כמה עולה כזה? כמה עולה כזה למי ש...
11: 200 שקל הוא מדהים, זה בערך 21 שעות בטריה.
10: כן, ותגיד להם, ולינק באתר שלי, כי זה לא מספיק לי, השמונה
11: לא, לא, לא צריך, לא צריך.
10: אני גם מוכר את זה ב-180 רק היום, לכבוד ולנטיין, הלאה.
11: ואז, אדי, אחרי שסיימתי 13 שנה לימודים, לא המשכתי ל-י"ד, סיימתי רק את י"ג, בעקבות איזשהו משבר, זה לא משבר שלי, חבר מאוד טוב, שנהרג בתאונת דרכים, וזה ממש ככה טלטל אותי, ככה בגיל הזה, ותיודלת כבר לא סיימתי.
10: אתה מתאים לריאליטי, אתה מכיר את אלה בריאליטי? תקשיב, אני בגיל 3 התמכרתי לסמים, בגיל 4 הייתי שטוי, ובגיל 5 זרקו אותי מקומה שישית, והייתי בבית חולים במשך 10 שנים.
11: אדי, אני אספר לך את כל הסודות, אני לא בטוח שאני אשרוץ.
10: אני מתחיל לפקוט, חבר שנהרג וזה, הלל, אנחנו פה בפודקאסט סייבר, לא שאני מזלזל בסיפור חייך, אבל בוא נגיע לפואנטה.
11: בקיצור, השתחררתי מהצבא אחרי 3 שנים בשריון, בחטיבה 7, גדוד 75, שנה ראשונה המגד שלי היה אייל זמיר, הממפאי בפלוגה ליד היה אפי דפרון, בסדר? אז ככה זכיתי באמת להכיר אותם מלפני 30 שנה, והשתחררתי כמעט אחרי פחות מחודש, כבר התחלתי קורס בסיוון, לא יודע אם אתה זוכר שפעם היה טכנאים מחשבים ברשתות.
10: יש לו היום, הוא כתב ספרים והכל, אבל היום יש לו חברה אחרת. מצק, מצק, היום הוא מצק.
11: נכון, אבל זה סיוון, לא קשורה לדורון סיוון. דורון סיוון, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גם חבר טוב. אז היה לי את כל הספרים שלו, כשהספר שנקרא טכנאי PC, מי שמכיר אותו בצבע צהוב, לא זרקתי אותו, עדיין נמצא פה למטה, בין ה-400 ספרים, יש לי יוסף מטורף פה של 400 ספרים, בנושאים מאוד ספציפיים, וזה ספר שאני לא מסוגל לזרוק אותו, כי באמת כמו שאמרת, סנטימנטלי, אבל בוא נגיד שלמדתי את הספר בעל פה, עוד לפני שהקורס התחיל. אז משם התחיל הרומן הגדול,
10: אבל מי קורה?
11: מאז זה לא הפסיק.
10: תקשיב, הלל, אז פה אני אשאל אותך שאלה ראשונה. אוקיי? Okay. קודם כל, הסיפור שלנו מאוד דומה, מאוד, אוקיי? Okay. אבל אני אשאל אותך, תגיד לי, מי קורא ספרים בעברית?
11: אתה יודע מה, בא אני אתקיל אותך יותר.
10: נו?
11: מי קורא ספרים על טכנולוגיה ותחומים אחרים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אני ככה מתעניין בהרבה דברים, בעברית, והולך לחנויות בירושלים,
10: נו.
11: כדי לחפש ספרים שאי אפשר למצוא אותם בדרך אחרת, כי הם נכתבו לפני 40, 50, 60 ואפילו 70 שנה.
10: אז אני רק חייב להגיד לך שאני מקדמה דנה מתנגד לספרות בעברית, זה עזר לי מאוד לאנגלית, ואני חושב שהאיכות, סליחה, אולי זה שווה, גם בסייבר וגם בזה, אני חושב שהאיכות של הספרים באנגלית היא הרבה יותר טובה. אתה מסכים איתי או לא?
11: המורה שלי לאנגלית הסכים איתך? הנה, אתה רוצה, הנה, בוא תראה איך אני מפתיע אותך.
10: נו, תפתיע אותי.
11: אני העברתי כבר כמה פעמים בחיי, קורסים מלאים באנגלית. העברתי כבר לא, כבר מלפני עשור.
10: נו.
11: אבל בגלל שעכשיו אני בתהליכים של תזה מחקרית, ואני כבר מסתכל פניי קדימה לכיוון הדוקטורט, אז את התזה אני כותב באנגלית לגמרי. את הדוקטורט עוד לא התקבלתי, אבל כנראה והמנחה שלי, אחת מהם, היא לא מדברת בכלל עברית. לחלוטין.
10: אז יהיה באנגלית.
11: המנחה השנייה דוברת עברית והיא מדהימה, לא אגיד את שמה, אבל כבר קיבלתי את הסכמתה שאם אני הולך לתאריך כזה שהדוקטורט היא תלווה אותי. אני מסכים איתך לחלוטין שבאנגלית זה אחרת, כשאתה כותב רוב התוכן שאני צורך, במיוחד בווידאו, הוא באנגלית.
10: נו.
11: אבל כשאתה מחזיק את הספר ואתה קורא, כן, כשזה במיוחד, אני מאוד אוהב את המדיה הזאת שנקראת ספר. אני איש ספר, אני איש של מילים, מדי.
10: עם השם קוברוסקי לא ציפיתי מיוחד להיות איש של שוארמה.
11: נכון. תראה, בוא נגיד שאני מצליח לסיים ספר בשבוע וחצי שבועיים, ואני קורא שניים, שלושה ספרים במקביל. בסדר? אז אני ממש, ממש חשוב לי, אני חושב שזה התרפיה שלי, שלפעמים אני מגיע, אדי, אשתי שומעת, אני אגיד את זה בשקט, אני לפעמים מגיע לחנייה של הבית, ואשתי לא מבינה למה 20 דקות, חצי שעה אני לא עולה, כי אני יושב רגע לקרוא ספר חצי שעה, באוטו ועולה. וככה, אתה יודע, אני אומר, אבל לא ישבתי לקרוא היום, לפני שאני רץ, לפני שאני רץ קדימה, מוציא, זה, ראית פעם, אני אתן לך, אתה תצחק, אדי.
10: נו.
11: נתקלת פעם, או נתקעת פעם, בפקק מטורף, כמו הפגנות שהיה פעם, לא מעט, וזאת תל אביב.
10: למה פעם, הלל?
11: פעם והיום. נתקלת או לא?
10: נו, ברור שנתקלתי.
11: אז אני נתקל בפקק, וכולי מאושר. מרים אמברקס, מדליק מזגן.
10: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
11: הולך לתת חפות, מוציא את המרקרים, מוציא את הספר, ויושב לקרוא, לא אכפת לי בכלל שיש פקק.
10: אז אני אגיד לך, לא.
11: אז אתה רואה, זה תפיסת עולם.
10: אז תפיסת העולם שלי, בנושא הזה, ואתמול בדיוק דיברתי על זה עם אנשים, מי נוהג? לא, אני שואל ברצינות, תקשיב, הלל, אני חייב לומר לך, שמאז שהתחלתי לא לנהוג, החלטתי שאני לא נוהג יותר. אני בדרך כלל או לוקח מונית לתחנת הרכבת, ומשם נוסע לכל מיני מקומות, או לוקח מונית. ויש פעמים שאין לי ברירה, ואני חייב לקחת את האוטו, כי אני צריך להגיע לכל מיני מקומות, וזה עניין של לוחות זמנים ודברים כאלה. ואני חייב להגיד לך שמאותו יום שאני הפסקתי לנהוג, החיים נהיו הרבה יותר טובים, וכשאני נוהג, אני לא מבין למה אני עושה את זה. אוקיי? אז יש פה בעיה מאוד גדולה של תשתית תחבורתית וכמות. מעבר לעובדה שכולם מתלוננים, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, ואתה רואה בתים על הכביש, אתה מבין? כל אחד עם מכוניות ריינג' אני לא אספר על הרכב שלך, אוקיי?
11: אחד אני נוסע על קאי נרו, וקורקינט.
10: סליחה, זה מה שהוא מספר לכם, חברים. אז תקשיב, הלל.
11: אבל אני יכול
10: בהחלט... אולי תגיע עכשיו...
11: אני יכול בהחלט להזדהות עם מה שאמרת על...
10: אוקיי, אולי תגיע עכשיו למה אתה עושה היום.
11: או. אז אני מחלק את זמני, שכמעט אין לי זמן פנוי, אני נשמע, נשמע שזה כאילו אני מקסים, אבל אני
10: מקצה... חברים, אנחנו צריכים להודות לו שהוא מצא שעה בשבוע להגיע אליהם.
11: לא, לא.
10: באמת, באמת, תודה אילל, we are not worthy, אוקיי? We are not worthy, להשתחוות.
11: אני יכול להגיד לך שעם רותם, הייתי מקליט את הפרקים בשעות לא שעות, אז עדיף שאני לא אגיד מתי הקלטנו כל פרק, בחלק מהפרקים, אבל בוא נגיד שזה היה שעות מאוד מוזרות. אבל אני מאוד מנצל את הזמן. אנשים לפעמים שואלים איך אני נמצא בכמה מימדים. אני אתן לך רגע דוגמה.
10: נו.
11: אז אתמול היה פודקאסט, פודקאסט, עם הפודקאסט הטיפשי הזה שכולם צוחקים פודקאסט, אבל אתמול היה לי וובינר של הלשכה, שבדרך כלל חמש שנים האחרונות,
10: מה זה של הלשכה? הלשכה
11: לטכנולוגיית המידע בישראל.
10: אז מה הלשכה? כאילו כולנו מכירים.
11: אז דבר. ובזמן שהיה את האירוע, במקביל הייתי בפגישה. יצאתי וחזרתי, וחזרתי לוובינר,
10: בסדר? זה רק מראה לכם, חברים, עד כמה הלשכה הזאת היא לשכה רצינית.
11: לא, לא, השכה מאוד רצינית.
10: כן, ברור, ברור.
11: אני שאלתי שתי אנשים מאוד רציניים, כן, שאלתי את הילה עזרי, שתוביל את הדבר הזה יחד עם אלי ודבסקי, אז הכל היה בסדר, התנהל על מי מנוחות, כל ה-300 איש נשארו כמעט עד הסוף. אבל שאתה מה אני עושה, אז בוא נעשה לך סדר. אני בבוקר, אני עובד בחברה שקוראים לה פורטינט, אני נמצא שם 4 שנים, אני מאוד אוהב את החברה, ומאוד אוהב את המותג. אני כל כך אוהב את המותג, שכששואלים מתי פורטינט הגיע לארץ, אז אומרים, תשאל את הילל.
10: אבל הילל, רק יודע. רגע, סליחה, אבל אתה אומר, מה אתה עושה שם? תסביר לי, אני...
11: זה שאלה, סיסו, זה שאלה מורכבת.
10: אני CTO, אני מפתח, אני אחראי על הזירו דייז שמצאו שם. מה חשבת, זה יעבור חלק?
11: את זה, אני נמצא בצוות ניהול השותפים. הרומן שלי עם החברה הזאת, עם הדבר הזה, זה רומן, זה ממש רומן, כי זה היה עם עליות וירידות, הוא התחיל ב-2004, המאה מכונות פורטינט הגושנות, שהותקנו בישראל, זה היה אני, ועוד בחור שקוראים לו טל קפלן, או אנטולי קפלן, תלוי לי באיזה יום תפסת אותו, והמון שנים, המון שנים הייתה לי חברת אינטגרציה משלי, עברתי המון המון המון חברות, עבדתי בקומסק, ועבדתי בסלקום, ועבדתי, אני כבר לא זוכר איפה, יש לי שתי קריירות שאני מנהל במקביל, קריירה אחת זה ללמד, וקריירה אחת זה להיות אינטגרטור, או כמו שאני אוהב לצחוק על עצמי, כולנו טכנאים מדי, ולכן כששאלו אותי מה עשיתי מרבית חיי, אז מרבית חיי המקצועיים הייתי מתקינטור.
10: מתקינטור.
11: לא, לא אינטגרטור, מתקינטור.
10: אוקיי. רגע, סליחה, אני עכשיו שם לב, שצריך לעצור אותך, אוקיי, אז פורטינט זה אחד, מה עוד? אני יודע שהיה משהו בבר אילן שלדעתי כבר לא, נכון?
11: נכון, רגע, אז אני אעשה לך גם סדר בבר אילן. בבר אילן הייתי 6 שנים בחוץ אקדמי, בפעילות של הבית ספר לאייטק, זה נגמר לפני בערך שנה, ולא היה מתוכנן, באמת שלא, קיבלתי טלפון יומיים לפני תחילת הסמסטר, יש לנו בעיה דחופה, אחד המרצים לסייבר התפטר, או פוטר, או התאבד, או קפץ לאיזשהו מקום, וחזרתי לבר אילן.
10: במקרה שהוא קפץ, היית גם כן באותה קומה, דחפת אותו.
11: אני זה שהיה לדחוף אותו,
10: כן, בדיוק.
11: אבל חזרתי ללמד בבר אילן.
10: אוקיי, מעבר לבר אילן, מה עוד?
11: רגע, לא בחוץ אקדמי.
10: לא, אני, לא, אני, אנחנו, תקשיב, אנחנו חייבים, עוד מעט הפודקאסט נגמר, הלל. ואתה עוד צריך לרדת עליי, אתה כבר... אני...
11: לא, אנחנו צריכים לרדת על זה, זה מקצועי.
10: אז אוקיי, אז נעבור לשאלות. נעבור לשאלות
11: רגע. רגע, שנייה, לא סיימתי אחד.
10: אבל אתה לא תסיים גם עוד 20 שנה.
11: רגע, אז באמת מה שעשיתי בבר אילן, מאות קורסים. של אחד, זה היה קורסים להכשרה של מיישמי סייבר, באולמות של הסייבר ההגנתי. כלומר, תקשורת, בנייה של מערך, הגנת סייבר בתקשורת. בסדר, זה תחום שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו, חי אותו עם ניסיון של המון שנים ופרויקטים, ובוא נגיד, you name it, מקום, אבל המון המון שנים, כשהיה כל מיני תקלות מוזרות, זה התחיל בהתחלה, כשהייתי מדריך של צ'קפוינט, המון שנים, למעלה כן. מ-14-15 שנה, לימדתי במכללת אייטק, במכללת סיוון, ובג'ון ברייס, ובאינטרביט, קרוב לזה 400 קורסים, 400-500 קורסים של צ'קפוינט. שתבין כמה... כמה זה היה פופולרי לפני 20 שנה?
10: אנחנו, יש לנו הרבה דמיון במה שעשינו, אבל בסדר. רק שאני עשיתי את זה טוב, כאילו.
11: יכול להיות,
10: ההבדל,
11: כן.
10: ההבדל הגדול.
11: תראה, יש הרבה אנשים שאומרים, גדלתי עליך, אבל... אז אני אומר, טוב, בסדר?
10: טוב.
11: אבל

0: לך עולם שהוא שטחי, יש שם המון אסטרטגיה של לפעמים גם ההבנה שלך הרי מה זה עולם הסייבר? עולם הסייבר זה להבין מערכות. או שאתה צריך להבין את המערכת כי אתה רוצה להגן עליה, או שאתה רוצה להבין מערכת כי אתה רוצה לעקוף או לשבור את הכללים שלה, ולהשיג משהו שלא היית עושה, אלא אם כן אתה שובר את הכללים.
1: אני מסכים איתך, אז רק רגע, אני מסכים איתך ב-100% במה שאתה אומר, ואני חושב שאחד מהדברים שקרו לי בערך 10 שנים לתוך העבודה, זה בגרות מסוימת, שאתה מתחיל להבין שכל התחומים, גם אלו שנראים לך שטחיים, יש מאחוריהם המון שכל. והשכל הזה הוא הרבה פעמים מרתק אותי, זאת אומרת, גם אותי, שאני מסתכל על תחומים, על מה דיברתי, בדיוק אתמול דיברתי עם מישהו, שכאילו אתה נחשף לאיזה משהו שלך נראה כאילו הכי טריוויאלי ופשוט שבעולם, אבל כשאתה מגיע למישהו שבאמת מתעסק עם זה הרבה שנים, הוא בא ומלמד אותך את הסודות, שזה דברים שאף פעם לא היית חושב עליהם. אוקיי, אני אתן את הדוגמה, אוקיי? פעם שהיית הולך לסופר, אז היית רואה איך המדפים מסודרים, זה לא היה מעניין אותך למה. פתאום אתה מגלה שאת המסטיקים שמים פה בגלל סיבה מסוימת, והדברים האלה, אני לא הייתי מתייחס אליהם בצעירותי, וככל שאני יותר, ואני פחות או יותר בן גילך, אוקיי? פלוס give or take 3 שנים למעלה למטה, למעלה יותר נכון, אתה יליד 75?
0: בדיוק.
1: ואני יליד 72. אני חושב שככל שאתה מתבגר, אתה פתאום מבין שיש מחשבות, זאת אומרת, יש מחשבה מאחורי הרבה דברים, ודברים שנראים לך הכי פשוטים, וזלזלתי בהם, המון דברים הייתי מזלזל בהם, אוקיי? והיום אני מתחבר למה שאתה אומר, כי הם הרבה פעמים מרתקים אותי.
0: אני עכשיו מנסה, מהר להיזכר איך קוראים למילה. יש מילה מאוד מסודרת, עשיתי בזה קורס, עשיתי קורס במסגרת הלימודים באקדמיה, שעוסק בדיוק בתחום הזה, של איך מסדרים, תשמע לך מצחיק, כן?
1: נו.
0: איך מסדרים את המדפים? בסופר יש לזה תורה מטורפת לחלוטין. תורה לחלוטין.
1: בתחומים אחרים זה תורה אחרת, אבל תמיד יש את התורה הזאת של...
0: ותראה רגע, תראה כמה אתה צודק. למדתי את זה אצל מישהו. אני לא זוכר את השם משפחה, אני חושב שהשם משפחה שלו, קוראים לו אלי מרון. הבחור זה... כמו שתגיד, אילן, יש לי בעיה בפורטינט, תפתור לי את זה. הוא מכיר את מיסטר וולף? את מיסטר וולף? מיסטר וולף מספרות זולה.
1: אוקיי, נו.
0: המומחה למשברים, כן? מומחה לבעיות. כן. אבל הוא מומחה לבעיות רק ספציפיות, כן?
1: הוא הסולבר.
0: בדיוק, אז זה בדיוק, כן, קוראים לו אלי מרון, בדקתי, בזה שבדקתי את השם. המומחיות של האיש הזה, לדוגמה, היא סידור מדפים. עכשיו, אתה אומר, מה יש ללמוד בסידור מדפים? אני ישבתי ב-12 שיעורים שלו, מרותק להבין את הפסיכולוגיה, שרבדים, רבדים, רבדים שלה, שכל תפקידה היא לשכנע אותך, או את התת-מודע שלך, שדווקא את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, אתה צריך לשים במדף. ואתה אומר, רגע,
1: זה מתקשר מאוד.
0: למה ללמוד את זה?
1: למה?
0: כי כשאתה, אני מבין שאתה גם כן עושה את זה מדי פעם, אבל כשאתה עושה הרצאות מודעות, awareness, להונאות סייבר, בפני קהלים שונים, אני עושה את זה הרבה בהתנדבות, גם עבור קהילו של מבוגרים וגם ילדים, הרבה פעמים, ואתה פתאום מוצא, הרבה דברים שמגבילים, שאתה רואה שבאים מהעולם הזה, בתורת השכנוע בעולמות האחרים.
1: ברור.
0: אתה אומר, רגע,
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
0: צבע, שפה, פונט, מייצרים איזה משהו שאתה אפילו ידעת את זה בתת.
1: כי זה נטו סושל אינג'נירינג בסוף, הסידור מדפים הוא סוג של סושל אינג'נירינג. ברור לי מה שאתה אומר. אז הבנו, וזה בהחלט סיפור חיים מרתק,

0: שאלת מה אני עושה, אבל עוד לא אמרתי הכל, אבל זה.
1: בסדר, אבל תקשיב, יש לנו באמת, יש לנו רק שעה בפודקאסט. ואני לא יודע איך רותם יגיב לשינוי פורמט. תשמע, יכול להיות
0: שרותם... זה לא שינוי פורמט, אנחנו חוזרים אליו, זה פעם. אמרנו שאנחנו עושים מכירות.
1: הכרת
0: הפיינליסט.
1: תקשיב, הנקודה היא שכאילו, אני חשבתי, תקשיב, יש פאנליסטים, ואני מקשיב לפודקאסטים, אוקיי? את חלקם אני מכיר יותר, כי לדוגמה עם גדי עברון יש לי די היסטוריה, הכרתי אותו עוד מצעירותו, בוא נגיד ככה. מי אני בכלל לא מכיר, אותך אני מכיר כי השם שלך קפץ בכל מיני מקומות, ועכשיו אני יודע שיש לנו המון המון המון מן המשותף, גם אינטרביט, גם ג'ון ברייס, גם יש עוד הרבה דברים ש ואני חושב שגם נתקלנו בעבר אחד בשני לא פעם ולא פעמיים, אבל אמרתי אולי שווה שנכיר, ואולי גם נכיר את רותם, כי אני לא חושב שרותם דיבר על עצמו בצורה straight forward, אבל תשמע, ללא ספק, ואני לא מחלק מחמאות לאף אחד בדרך כלל.
0: פחיתי.
1: אז רגע, עוד לא אמרתי, אולי אני הולך לרדת עליך. ללא ספק, תראה. ללא ספק, בוא נגיד, יש אנשים שבתחום אתה אומר את השם שלהם, ואנשים יודעים מי הם, סלב בתחום, אוקיי? אני לא אכנס לעשייה, כי אני די סובייקטיבי. אחד, אני חושב של הפעילויות הדרכה שלך, שזה דבר שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, הרבה יותר מלדוגמה עבודה בפורטינט, לא שאני נגד עבודה בפורטינט, אני אומר, פעילויות הדרכה זה משהו שאצלי לפחות הוא יותר בשביל הנפש, ובשביל באמת עשייה לטובת המטרה הנעלה של להרים את התחום למעלה, ולהרים את הרמה למעלה, ולהביא לאנשים שאחד הדברים שסבלתי מהם, ולכן אני מתעסק במה שאני מתעסק, זה אותם שאני קורא לו סייבר חרטה, אנשים שמדברים איתי בנפנופי ידיים, ואומרים CVE, ואומרים כל מיני דברים, אבל בתכלס לא מבינים על מה הם מדברים. אוקיי? כי זה סקסי לדבר על סייבר והכל. אז לעשייה הזאת בתחום ההדרכה, שהיא עשייה לדעתי מבורכת, ואתה, מה שנקרא, לכל הפחות סלב בתחום. מי שאומרים הלל קוברובסקי, יודעים על מי מדבר. בוא נגיד, 85% מהאנשים שאני אשאל אותם, יגידו לי, מכירים, וה-15% יגידו, שמענו את השם, אולי אני מתבלבל בין מישהו למישהו, כאילו, משהו כזה. ובתור סלב בתחום, הלל,
0: אני לא חושב שזה סלב,
1: קיבלת את התואר סלב בתחום, אוקיי? אני רוצה להבין, אתה מתעסק בתחום קצת פחות ממני, אבל עדיין כמעט 3 עשורים, אולי 3 עשורים. מה לדעתך השתנה ב5 שנים האחרונות?
0: האנשים, מדי. תראה, כשאני ואתה התחלנו, ואנחנו פחות או יותר בנותו גיל, אז אני, היה לי תיק, בתיק שהיינו הולכים, אז כשאני התחלתי בקומסק בתור יועץ, ואמרו לכל 2 יועצים יש מחשב, לא עניין אותי כלום, ואת המשכורת הראשונה שלי, הלכתי וקניתי מחשב נייד, שזה היה כל המשכורת הראשונה. כן, זה עלה אז המון כסף מחשבים ניידים.
1: כן, כן.
0: וכשאני הייתי הולך ללקוח, היה לי ספרים על הגב, אמיתי לחלוטין. את הספר פרוטוקולי תקשורת של גולן מוגרבי, שזה ספר שעד היום אתה יכול להשתמש בו בכמה שהוא ספר מדהים.
1: כן, אבל אני השתמשתי, אתה מבין, אני לא, כי אני לא קראתי בעברית, אני קראתי TCPIP של סטיבנס.
0: בסדר, היה לי גם ספר באנגלית, שזה היה קשור לימים הראשונים של הלינוקס, כן, אז היה לי ספר עם פקודות של יוניקס ולינוקס, אז בתקופה הזאת היה לא מעט.
1: אבל הלל, מה שונה באנשים, בדקה?
0: הקיצורי דרך שמחפשים לעשות, שאי אפשר לעשות אותם.
1: אסור לעשות
0: אותם. אי אפשר לעשות אותם.
1: אני דיברתי על זה, אמרתי לדוגמה שאצלנו...
0: אני רוצה לשתף אותך משקף מהמצגת אתמול.
1: אוקיי.
0: המצגת אתמול קראו לה טלטלות שמשנות את עולם הסייבר ההגנתי. ואז, בחלק, עזוב, דיברתי על סאסה, ודיברתי על סינאפ, ודיברתי על מה הטרנספורמציה שהמערכות האלו חייבות לעבור כי מה שיש כרגע לא מתאים למה שהולך להיות, או למה שנצטרך. אבל אז הגעתי למושג AI Assist, או Assistance.
1: נו.
0: יש כרגע 7 יצרנים גדולים.
1: כן, של מה?
0: מה גדולים ביותר.
1: של מה?
0: שה-AI Assist מוטמע, או מתחיל להיות מוטמע בכל המוצרים שלהם. עכשיו, מצד אחד זה נפלא. אתה אומר, חסך לי כוח אדם, אז אני יכול לעשות אוטומציה ואוקוסטרציה ולשכלל אותה.
1: אפשר להתווכח על זה הלאה?
0: נכון. ברור שצריכים עוד לאמן אותו, ויש עוד הרבה רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו בדרך, הסוסים דוהרים.
1: כן.
0: הכוח אדם שאני מגייס, יש קרוב ל-4,000 יצרנים בתחום של הבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול סיכונים, פה לא מות האלה, 4,000 יצרנים, אבל בוא נגיד, הפופולריים ביותר, נניח בסביבות ה-30-40, אבל ה-30-40 האלו לא נלמדים בשום מקום מסודר. כלומר, כשאתה עכשיו החלטת שאתה הולך על איזשהו endpoint מסוים, או EDR מסוים, כשאתה מגייס בן אדם, אז אין סיכוי שהוא ידע גם את הפיירול שלך, גם את המתגים שלך, גם את ה-EDR שלך, גם את הסינסוק שלך, הוא יצטרך חלק מהדברים ללמוד מאפס.
1: לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת.
0: שהוא יצטרך ללמוד מאפס? למה כן, לא? מה אתה? אתה חושב שאתה תמצא מישהו שהפרופיל...
1: לא, אני חושב שזה לא מעניין.
0: שהפרופיל של המערכות
1: לא,
0: שיש
1: אצלך... לא, אז רגע, אז דיברת עכשיו, תן לי לענות. אחרת? אבל תן לי לענות, אתה לא נותן בבקשה. לי לדבר. אתה כמו רותם. אז מה שונה? נביא את רותם. גם רותם לא היה נותן לי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך משהו. אני מבין היטב מה שאתה אומר. ואני חושב ש... אתה יודע, אני אספר לך את הסיפור. היה לי בחור שהמלצתי עליו לעבוד באיזה מקום, כאילו המלצתי לסוק וכו', ומתקשר אליי המנהל לפני העבודה, רוצה את ההמלצה. אמרתי, תקשיב, הוא מכיר, מבין וזה. ואז מה אומר לי המנהל? משהו שנורא עצבן אותי. אם אני סיפרתי את זה גם בפודקאסט באיזה אחד מהשלבים, כי הוא אמר לי משהו שגרם לי להתקשר למנהל שלו, שהכרתי, ולהגיד לו, תקשיב, אתה מתעסק עם מטומטמים, זה לא לעניין. בכלל, שווה לעשות פרק על גיוסים בעולם הטק ועולם הסייבר, שזה בכלל נושא מרתק, כמה טמטום ואיוולת יש בסיפור הזה. אומר לי הבן אדם, שהמנהל מדבר איתי, ואני אומר לו, תקשיב, הבחור חושב, אנליטי, יכול להתאים לך לטרט הנטינג, חד וחלק, וזה אומר לי, כן, אבל הוא מכיר ארקסייט? אני אומר, לא, אבל הוא עבד עם ספלנק. עכשיו, על זה, הוא ניסה לפסול אותו. וזה מה שאתה אומר. אני לא חושב שאני צריך להכיר צ'ק פוינט, פורטינט, מה יש עוד היום? תגיד.
0: תעזור לך?
1: תעזור לי.
0: פאלו אלטו וסיסקו.
1: פאלו אלטו וסיסקו.
0: כן.
1: אני חושב שהבן אדם צריך לדעת מה זה פיירול. כל היתר הוא לא לומד מאפס. הרי אתה מסכים איתי שהקור, אני יודע שאתה בפורטינט, פורטינט הכי טוב, הנה אמרנו את זה.
0: לא קשור, אדיר, עכשיו רואים שאתה עוד לא הכרת אותי, כי אני אסביר.
1: אז רגע, אז אתה אומר שפורטינט לא הכי טוב?
0: רגע, אני אסביר מה היה
1: רשום במצגת. לא, שנוציא משהו לטיזר.
0: ברור שזה הכי טוב, ואני גם לא מתבייש להגיד את זה. לא מתבייש, אנחנו לא הכי טובים בהכל, אבל דברים שאנחנו הכי טובים, נקודה. אבל רגע, זה לא העניין. זו רגע, אנחנו לא עושים במשחק למי יש יותר גדול. דקה. השקף שהראיתי אתמול, היה רשום שם, שתי משפטים, בסדר? והמשפט שהיה רשום, שה-AI Assist לא מחליף חשיבה אנושית, וחובה להכרה מעמיקה של הטכנולוגיה. כלומר, זה שה-AI Assist מקצר לך את הדרך, הוא לא במקום שאתה תבין איך הדברים אמורים לעבוד. נכון שאתה משתמש בו כדי לקצר את הדרך, למהר, לייעל, אתה צריך להגיב מהר להתקפות, אתה צריך לבצע חסימות מהר, כי אתה עכשיו באמצע ההתקפה, או לשחזר מהר, לא משנה, אתה באירוע.
1: אבל אילל, אני אגיד לך מה יקרה.
0: זה לא תחליף לסקרנות, זה לא תחליף נכון, לחשיבה אבל, ביקורתית.
1: אבל, אבל אני אגיד לך מה יקרה.
0: על התהליכים שהוא עושה ולהבין את זה לעומק.
1: אבל הלל, אני אגיד לך מה יקרה. אוקיי? Prediction. מבן אדם כמוני וכמוך שהיה 30 זה. גם אני בהכשרות שלנו לא נותן לאנשים להשתמש ב-AI בשבעה חודשים הראשונים. אולי רק בחודש האחרון. אתה יודע למה? כי זה מקצר את תהליך הלימוד לרמה כזאת, שהרבה פעמים זה מונע טעויות, שמהטעויות אתה לומד הכי הרבה. אוקיי? ואני לא רוצה. עכשיו, מה שזה יעשה, לדעתי, ואני איתך אתה יותר מתון ממני, כי אני מאוד תזזיתי כזה, ומדבר בנחרצות והכל, והאמת היא שאני גם לא יודע מה יקרה בתחום הזה, אבל מה שאני חושש שיקרה, כי בסוף שנינו מגיעים גם מהעולם העסקי, ובעולם העסקי מה שמדבר, זה לא כמה אתה איש סייבר טוב, ולא כמה אתה יודע, וכמה אתה יודע מה מדבר בעולם האמיתי? תגיד לי, שורה תחתונה כסף.
0: נכון.
1: ומה שיקרה, מה שיקרה, זה שאיזה מנהל יגידו לו, תקשיב, אני יכול להחליף את השלושה אנשים חושבים האלה, באג'נט AI, הוא יגיד לו מה זה אומר, זה אומר שאתה משלם $200 בחודש, או $500 או $20,000 בשנה, במקום לשלם $200,000 בשנה למשכורת של שלושלם, אוקיי? ואז הוא יבוא ויגיד, רק רגע, סבבה, בואו נעשה את זה. המדרון הזה יהיה מדרון חלקלק, מכיוון שמי שמקבל את ההחלטות לשימוש, הוא לאו דווקא בן אדם מקצועי, וכבר היום אתה רואה שבכל מיני תחומים, משלמים את המחירים האלה, וזה לא שמתקנים אותם. אוקיי? אם אני אתן לך דוגמה, שבן אדם הולך לבנק היום, יש מכונת AI שאומרת האם הוא יכול לקבל את ההלוואה הזאת, או לא יכול לקבל את ההלוואה הזאת. ולא יעזור בדין. אתה יכול לבוא אולי אחר כך ולדבר, אתה יכול לעשות. ואני לדעתי מה שהולך לקרות בתחום יחד עם מהפכת ה-AI, אם אכן זה יתפוס, יש לי דעה מסוימת לגבי הסיכוי לשפיות, אבל אני לא בטוח שזה באמת שפיות. אני חושב שלדוגמה, הדור שלנו מבין את זה, ועוד איפשהו אתה רואה את ה... לא רוצה להגיד חסימה, אבל אתה רואה את החסימה המנטלית, נקרא לזה, את החסימה המנטלית בכל מיני דברים. לדוגמה, תגיד לי, אדי, יש סרט של AI, שהוא כולו AI, אז הלכתי, ראיתי בלונדון עם אשתי, כי סחבה אותי את ההופעה, אתה מכיר את ההופעה של אבא? שזה הלוגרמות ו-AI והכל...
0: כן, ראיתי, מכיר.
1: אז זהו. אז את זה עשיתי, ראיתי את הטכנולוגיה כדי לראות את הטכנולוגיה, אני מאוד נהנה מהשירים, אוקיי? אבל עכשיו שתגיד לי, אדי, יש פה הצגה, או יש פה סרט שהוא כולו AI, אצלי ברמה המנטלית זה משהו שאני לא יעשה באופן קבוע, אני עדיין יעריך יותר את השחקן האנושי, ואני חושב שיש פה בעיה מהותית במה שאתה מציין, זה הקלות הבלתי נסבלת שזה פותר כביכול את הבעיה, זה לא באמת פותר את הבעיה, שנינו יודעים את זה, והרבה אומרים לנו, תקשיבו, היום זה לא פותר את הבעיה, אבל תנו לזה עוד 3 שנים, תנו לזה עוד 4 שנים, תנו לזה עוד 5 שנים, לא נותן לזה, מכיוון שהיום אנשים שומעים AI, אומרים, רגע, איך אני חוסך עם זה כסף? רגע, איך אני זה? ומה שנקרא, עושים לפני החשיבה. וכשאתה עושה לפני החשיבה, יש לנו בעיה קשה.
0: אז בוא אני אגיב לך משהו שהוא מאוד מעניין. אתה רואה, יש דברים שאתה נחשף אליהם, לא דווקא בשיעור של סייבר. מאז ומעולם, מבחינתנו, בוא נגיד, ב-20-30 שנה האחרונות, כן, אני לא רוצה להגיד מאז תחילת מהפכת המחשוב, או מהפכת המערכות מידע, כן, בשנות ה-70, אבל מערכות DSS, מערכות תומכות החלטה, מלוות אותנו כל הזמן. כלומר, כשמה שתיארת בבנק, כתהליך היום שאף פקיד לא ימרה את הדין הנחרט של האלגוריתם, זה לא מהיום, זה כמעט כבר 15 שנה. בסדר? זה לא רק מהיום. לתנו לזה שם אחר, ממערכות תומכות החלטה, DSS, לקוראים לזה היום, מערכות AI, אותה גברת בשינוי אדרת, בסדר? אבל עדיין, זה תהליך מובנה, בעיקר במערכות גדולות, שאתה חייב לעשות הבנייה של תהליכים. מאוד קשה היום, אדי, במורכבות של סביבה, של מחשוב, שהיא מרובת סביבות, יש לך IT, יש לך OT, יש לך קלאוד, יש לך וירטואליזציה, דאטה סנטר.
1: נו.
0: ואתה עכשיו צריך להביא בני אנוש, שמאוד יקרים, וצריכים לתת תמיכה לדבר המורכב הזה. כאשר שנינו מבינים, אדי, שנינו מבינים, שמה שאני למדתי, ואתה למדת, לדוגמה, Microsoft Essentials, זוכר את הקורס הזה?
1: נו.
0: קורס של 15-20 שיעורים זה היה. Microsoft Essentials זה היה TCP/IP, ומאיפה השמות של השדות היית צריך ללמוד. או אם עשית את הקורס CCNA, או את המבחן CCNA, שאני עשיתי אותו, זה היה לחשב את הסאבנטינג בלי מחשבו. בסדר? זוכר או לא?
1: כן, ברור, אני איש רשתות, אני מכיר רשתות לפני ולפני.
0: ואתה כל הזמן, אתה יודע, רגע, /32, /31, /28, כאילו כל הזמן בבוח שלך, מהפחד שנשכח, היית משנן את זה. זה, אנחנו לא נחזור לימים האלה. צריכים לדעת לקבל את זה. בסדר? צריכים לדעת לקבל את זה ולהבין את זה. צריכים לדעת להשתנות לתוך זה. באותה מצגת של אתמול, חוץ מהמשפט ש-AI הוא לא תחליף לביקורת והבנה אנושית, המשפט לפניו הוא ששום פתרון טכנולוגי לא יכול לעצור טיפשות אנושית. בסדר? כלומר, אנחנו נהיה חייבים, חייבים, ללמוד, לחיות עם הדבר הזה, לדעת להשתמש בזה בצורה נכונה ובטוחה, כן להבין במידה כזאת או אחרת, ופה כששאלת אותי מה השתנה, אז מה שהשתנה זה הסקרנות, אדי. כי כשאני ואתה, ממה שיצא לי להכיר אותך, אנחנו לא מכירים יום אחד, אנחנו מתכתבים אני ואתה כל הזמן מדי פעם.
1: במיוחד חילויות על רותם.
0: לא, כל מיני דברים אחרים שדרך אגב לא הסכמנו עליהם. הרבה דברים שהתכתבנו בוואטסאפ לא הסכמנו עליהם, וזה טוב, אני לא תמיד אוהב. אני אוהב אנשים שאני לא מסכים איתם על הרבה דברים. כי ככה אתה יכול גם ללמוד. אתה לא יכול ללמוד ממי שחושב כמוך, אתה יכול ללמוד ממישהו שחושב אחרת.
1: אוקיי.
0: אבל שורה תחתונה, עוד לא נולד הדיקטטור, הממשלה, גוף, תקינה, לא משנה, whatever, שהצליח לעצור טכנולוגיה. once אתה נתת לאנושות, לבני אדם, לטלוויזציה האנושית, קיצור דרך, כן? הוא כבר לא ילך לאחור. וכשאתה עכשיו נתת את הכלי המאוד מסוכן הזה, שדרך אגב הוא לא כלי חדש, הוא כבר נמצא בשימוש, חברות הסייבר עושות שימוש במשין לרנינג, קרוב ל-17-15 שנה, בסדר? אלפי פטנטים שנכתבו ב-15 שנה הזה, אבל פתאום ברגע שפתחת, בדיוק לפני 3 שנים, את הגישה למערכת LLM לציבור הרחב, והוא הבין, הסטודנטים בכיתה הבינו, שלא צריכים לקרוא את המאמר, אלא לתת לו ולסכם, אתה כבר לא יכול לקחת את זה מהם יותר בחיים. ולכן אתה צריך לחשוב על
1: מסכים.
0: דרכים, גם התהליך הכשרה המקצועית של סיסו, ואנחנו עושה על זה פרק, אדי. זה אנחנו פה נעשה פרק. נו. תהליך הכשרה מקצועית של סיסו, ותהליך הכשרה מקצועית של DPO, היום, ואני אומר את זה באמת, בהסתכלות של 6 שנים לאחור, היא לא יכולה בחיים להכין את הבן אדם למקצוע. למה? עד שאתה מסיים את הקורס ב9 חודשים, נניח קורס של סיסו.
1: אני מצטער, הדברים משתנים. אני חייב להגיד לך, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי הקורס הוא לא 9 חודשים.
0: עד כמה חודשים?
1: או, אני אסביר לך, אני תמיד אומר את זה, זה טיפה בי ובעשייה שלי זה פוגע, כי לדוגמה שאני אומר קורס 9 חודשים, אצלי 8 חודשים, לא קורס, אבל הכשרה של 9 חודשים, זה אומר יום-יום, כל היום 9 חודשים אצלי במשרדים.
0: לא.
1: וכשאתה אומר 9 חודשים, אתה אומר 3 פעמים בשבוע, בין 4 אחר הצהריים, בדיוק.
0: זה 8 שעות ברוטו, שחלק מהאנשים יושבים בכיתה מחממים כיסא, כי הם רוצים את התעודה לגמול השתלמות.
1: נכון, נכון.
0: וחלקם גם לא פותחים את המצלמה בזום, ואני בספק בכלל אם הם בכלל מקשיבים לשיעור. בסדר? Okay. היה לי עכשיו שיעור כזה בתואר שני, שמ-60 אנשים היה לי 4 אנשים בשיעור. בסדר? נכון שמאוד נהניתי עם 4 אנשים האלה והכל, והם נהנו בטירוף, כי הם קיבלו שיעור פרטי, כן? כל אחד עם תחום העיסוק שלו. אבל זה הקיצורי דרך שאני מדבר עליהם. אדם הולך, עושה קורס של 48 שעות, כן? אפילו אני לא יודע אם זה שעות אמיתיות או שעות אקדמיות, שזה 45 דקות. מקבל תעודה שהוא Data Protection Officer, DPO, וכל הרשת, תעודות, תעודות, DPO, אני DPO, אני DPO. כדי להיות DPO, אתה יכול להיות DPO ב-48 שעות, אדי?
1: לא.
0: לא. אתה יכול להיות CISO בקורס של 300 שעות?
1: לא, לא, לא.
0: CISO זה תפקיד שאתה צריך ללמוד אותו שנים.
1: נכון.
0: אתה צריך, עכשיו, תגיד לי רגע, אדי, יכול, נשמע לך הגיוני שאתה יושב בדיון עם בן אדם שקורא לעצמו CISO גלובלי, גלובל CISO, כן? גם זה כבר ראיתי. אחרי שהוא סיים קורס, שחצי קורס הוא לא היה, הוא קורא לעצמו גלובל CISO. ואז הוא לא יודע מה זה, איך בנוי, מה ההיגיון, מה הלוגיקה מאחורי מערכת הרשאות? מה ההבדל בין רמות ההרשאות השונות שקיימות במערכת ההפעלה? ואת הבסיס הזה הוא לא יודע.
1: ולכן,
0: והוא גלובל CISO.
1: אבל
0: הוא
1: רגע,
0: גלובל CISO.
1: הלל, הלל, הלל, הלל. כן? אנחנו מתקרבים קודם
0: כל לסיום. זה קיצורי הדרך שאסור שיקרו. כי אז כשמערכת תומכת החלטה, נותנת לך החלטה מטומטמת, ואין שיקול דעת אנושי, פה אני מסכים איתך שאנחנו ניפול.
1: אנחנו ניפול.
0: וכשאמרת, מה מפריע לי בחמש שנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, זה שאנשים מנסים לעשות קיצור דרך. כשאני רוצה ללמוד משהו, ואני לומד הרבה תחומים, אני קורא את התחת, אדי. קורא את התחת.
1: אנחנו מאוד דומים.
0: אני יושן ארבע שעות בלילה, אבל אני אשב ואני אלמד את הדבר הזה לפני, עד שאני ארגיש שאני באמת מבין אותו, ואני יודע שאני לא מבין אותו טוב, אבל אני, לפחות אני יודע את הבסיס, כדי לראות רגע שמה שאני מקבל או רואה מולי, אני יכול להפעיל איזשהו שיקול דעת, ולא ללכת עיוור, אחרי הטכנולוגיה, ומה שהטכנולוגיה אומרת, אני אומר כן, אמן. לא.
1: אז הלל, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, שמח שעשינו, אנחנו מגיעים לקראת סיום, ויהיה לי עוד שאלה אחת אליך. איך, תראה, לא התווכחנו מספיק.
0: לא, תדאג, זה תחילתו של רומן.
1: זה תחילתו של רומן. אצלך יש הרבה דברים שהם רומנים. אני צריך לעשות פודקאסט עם אשתך כדי להבין מה קורה פה. תדע שאתה חזרת על המילה רומן, לפחות, זה כאילו מוטיב חוזר אצלך להגיד שאתה בקשר עם משהו, אבל אתה בוחר את המילה רומן, ואני שואל את עצמי כל הפרק, מה יש לבחור עם המילה רומן? זה לא משהו שכל אחד מתאר קשר עם משהו, אבל אתה אומר, חוזר את המילה רומן וזה בסדר. סבבה,
0: אתה יודע, אני אסביר לך משהו, אני אגיד לך מה המשמעות של המילה רומן בפילוסופיה. הוא שאתה הולך אחרי משהו, מתוך אהבה אמיתית, מתוך איזשהו פאשן אמיתי. ואני חושב רגע, אדי, שאתה אמרת סלב, אני לא סלב, לא שום דבר, באמת.
1: אני אמרתי שסלב בתחום.
0: אבל,
1: סלב...
0: רגע, אני רוצה להגיד לך
1: לא,
0: למה.
1: לא, אתה לא תגיד לא. אתה לא יכול לקבוע את זה. אתה לא יכול לקבוע את זה. כי מי שקובע את זה, זה כל יתר האנשים.
0: אז רגע, אז אני אגיד לך מאיפה זה.
1: נו.
0: בסדר? ואני חייב לספר לך סיפור, שאולי, אתה יודע, יש לי הרבה מקרים שאני יכול להגיד רגעים, שהרגשתי שהחיים שלי השתנו, וזה אחד מהם.
1: רק שאילל, יש לנו שלוש דקות, ויש לך דקה לדבר.
0: דקה. הייתי ילד, סיימתי את הצבא, שלוש שנים, חברים שלי אמרו, נוסעים ליוון. מגיעים ליוון, מגיעים לאיזשהו חוף שם, לא דוחה בסנטוריני, יש שם איזשהו מקום שמסכים, גלשני רוח. בחיים לא עליתי על גלשן רוח, אני לא יודע מה זה גלשן רוח, עמדתי, הסתכלתי, ראיתי מה עושים, הלכתי, הזכרתי גלשן. יום שלם, מרים, נופל, נופל, מרים, נופל.
1: בלי מדריך? זה,
0: בלי מדריך, אתה יודע, אני, תן לי לעשות לזה ההקינג, להבין את הלפצח.
1: אוקיי, נו.
0: טוב, הבנתי איכשהו את הפטנט, הסתכלות למידה, התחלתי לתפוס, תפסתי רוח, תקשיב, זה רוח חזקה. כן, זה היה אחרי, זה היה בשעות אחרי הצהריים.
1: נו.
0: האורחות השתנו. כל הבוקר זה היה מולי.
1: כן, מצאתי את עצמי 3 קילומטר מהזה.
0: תקשיב, מצאתי את עצמי.
1: נו.
0: רחוק, ונפלתי גם שם. זה כאילו זה נפל לי.
1: כן.
0: אני לא יודע איך מסתובבים. יושב שם, יושב על הגלשן, עם הרגליים, שתי הרגליים במים, הטריק שלו יבוא קריש, אין לי מים, אין לי כובע, אז היה לי שיער רדי. טוב, מה אני עושה? כאילו, אתה יודע...
1: קשה לי לדמיין.
0: כאילו, אני עושה ככה, כלום. ישבתי שם קרוב לארבע שעות. אחרי ארבע שעות מגיע...
1: מה, לילה? אז לילה כבר.
0: לא, זה היה בערך שש וחצי, שבע. ישבתי שם, הייתי תקוע משתיים בצהריים עד בערך שש וחצי בערב. כבר התחיל להיות שקיעה. אמרתי, אתה יודע, כבר ראיתי
1: את ה... ואתה עדיין רואה את החוף? אתה עדיין...
0: אני רואה את החוף מרחוק, אבל אף אחד לא רואה אותי, כאילו, הגעתי רחוק, אבל אני לא מצליח לחזור. לא מצליח לחזור. עברתי איזשהו שובר גלים, באמת, לא מצליח לחזור, לא יודע מה אני עושה. ואז מגיע, אני רואה מישהו עם סירת מרוץ. כזה ספידבורד כזה.
1: כן.
0: זה הבחור של הגלשנים. אומר לי, איפה אתה? דאגתי לך וזה. מעמיס את זה, מקפל, ומחזיר אותי איתו. ואז אמרתי לו, אתה כועס עליי? שכאילו נעלמתי, אומר, תקשיב, כל חיי הם סביב הגלשני רוח. כשיש מישהו שרוצה ללמוד איך לגלוש, וזה, אני מלמד אותו, אני נותן לו להתנסות בדבר שאני הכי אוהב בעולם, אני בחיים לא יכול לכעוס עליו. וזה בדיוק אותו דבר, כשדיברנו על הנושא של, שאלת אותי מה אני עושה. אז יותר מאשר שאני מתקינטור, אני 27 שנה, מגיל מאוד צעיר, מעביר את הידע הלאה. יש לי פה בסוויץ' שכל מה שאני משקיע וקורא את התחת בשביל ללמוד, אין לו ערך ואין לו משמעות, אם אני לא מעביר את הידע הזה הלאה. וכשאתה אומר מה זה הנושא הזה של הפאשן הזה, הרומן הזה, לי יש רומן עם הנושא של הסייבר. אני אוהב את זה, אני חי את זה, אני חולם על זה, אני נהנה מזה. ולכן, לשמחתי, אדי, אני לא עובד בעבודה אחת, אני עובד בכמה עבודות ומתנדב בעוד כמה מקומות, אבל בחיים לא הרגשתי שזה עבודה. אני בא ליום כיף. אני כמעט כל יום נהנה. והכיף הזה, הוא מדבק.
1: אבל בוא נודע על האמת, אתה הכי נהנה ביום שישי, בפודקאסט, יחד עם אדי.
0: אשתי לחכה שנסיים, כי אני הולך איתה לארוחת בוקר.
1: שאשתי לא תשמע את זה, שהנסיכה הבלגית אצלי פה לא תשמע את זה, כי היא גם תתחיל לבקש ממני ארוחות בוקר.
0: היא לא רואה אותי יום אחד.
1: כמה זמן אתה נשוי?
0: 20 שנה השנה.
1: אז אנחנו השנה
0: 30. ואתה יודע איפה אני ארגוג יום נשואים?
1: אנחנו השנה 30. דרך אגב, אני חוגג יום נשואים אחת לארבע שנים, כי התחתנתי ב-29 לפברואר.
0: כן, שמעתי זה. שמעתי.
1: עקצתי את המערכת.
0: עקצתי את המערכת.
1: איפה אתה חוגג יום נשואים? כי אני חוגג אותו בברצלונה.
0: אז אני אחגוג אותו בדפקום.
1: מה, בווגאס?
0: כן.
1: אתה נוסע לווגאס?
0: כן. החלטתי שבגיל 50, אני חייב להגשים כמה חלומות. החלום הראשון היה להיות בוויסלר. ביי פארק בקנדה, הייתי שם ארבע פעמים, זה הפארק דאוניל הכי גדול בעולם, הייתי שם ארבעה פעמים בחיי, זה המקום שאם אני צריך למות, שזה יהיה שם, על ההר. חס
1: וחלילה, הלאה, אתה בינתיים, בינתיים המקום שכמעט מתת בו היה ים על גלשן רוח,
0: השני היה וכאן, וגרמניה, שזכיתי להיות בו השנה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: ואז אמרתי, מה עוד רציתי לעשות ולא עשיתי אף פעם? כל הזמן אמרתי, אני אסע לדפקו, אמרתי, השנה לא מעניין אותי, אני טס לדפקו.
1: אני לא מבין איך לא נסעת עד השנה לדפקו.
0: לא יודע, לא יודע.
1: אני אפילו דיברתי בדפקו, אבל...
0: אני יודע, שמעתי את זה, אבל זה...
1: אבל זה נגמר קצת לא טוב, אוקיי? ואני אסביר לך. אני אסביר, ובזה אנחנו נסיים את הפרק.
0: רגע, היית ישראלי מדי?
1: לא, ממש לא. בדיבור היה בסדר, זה לא הבעיה. הבעיה הייתה שהייתי עם אשתי בוונישן בווגאס, וביום של החזרה אמרתי לה, אודרי, תקשיבי, אני פה שבוע שלם, ואתה יודע שאני אחד מהאנשים שמשחק פוקר, אני יכול,
0: כן, שמעתי זה.
1: אני יכול לשבת על שולחן בלק ג'ק, אני אוהב את הדבר הזה, אוקיי? ואמרתי לה, תקשיבי, היה אז טיסות מווגאס לתל אביב בימי מוצאי שבת, וביום חמישי היה טיסה ישירות לווגאס. אמרתי לה, תקשיבי, תקחי את הטיסה, תני לי יומיים, אני אחזור מלוס אנג'לס. סבבה. אני חושב שזה היה אחד היומיים היקרים ביותר בחיי. אני לא אגיד, לא, תראה, לא משהו... לא משהו משנה חיים, אבל בוא נגיד שזה היה יומיים מאוד יקרים, ואז כאילו הבנתי שאני פה הגזמתי בפראות, מה שנקרא, לא בצורה, כמו שאמרתי, חמשנה חיים, אבל בוא נגיד, גם להוריד 50 עד 100 אלף שקל ביומיים, זה הרבה כסף, אוקיי? ואז שחזרתי, אשתי אמרה לי, אתה לא נוסע יותר לבגע, זהו נגבר. אבל יש לנו דיל. ועכשיו בווגאס, זהו, היא באה איתי, אתה יודע, כאילו, אני זוכר שעשינו צ'קאוט מהוונישן, כי אני עברתי למלון אחר, דרך אגב, בדפקון, צריך לציין שיש את משה ציוני, גם עבד בקומסק, אם אני לא טועה, אחר גם באקמי, וזהו, הוא מארגן שם
0: מארגן את הקבוצות.
1: שבתקון, הוא מארגן שם ליהודים את השומרי שבת, זה לא לך, אבל אני אומר לך שזה חוויה,
0: ואתה יכול ללכת... נכון, אם אני זוכר נכון, כן. כשהוא הגיע לקומסק, אני עשיתי לו חפיפה. אם אני זוכר נכון.
1: אז הוא עבד איתי בקוגנייט, בוורינט וזה. אז מה שאני רוצה לומר, מה שאני רציתי לומר, זה שהיום, כאילו, אם אני אסע לווגאס, אז כן, אז אני אסע עם אשתי, וכשעשינו צ'קאוט מהוונישן, אני זוכר שבא זה, והיא אומרת לי, it's all good, מיסטר ארן. אתה יודע, אתה לא צריך לשלם. אשתי מאוד שמחה, כי היא לא הבינה את המשמעות של הדבר הזה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שאני הייתי פעם ראשונה בווגאס כטיול, שאני ואשתי הלכנו לבקר את הקרובים שלה אחרי החתונה, כי זה קרובים שלא יכלו להגיע, ושיחקתי בסלוט משין, הרווחתי $7, וזה היה הפעם היחידה שאימרתי בחיי, אני ממש לא אוהב את הדברים האלה, לא מתחבר לזה, וכל כך הרגשתי בשמיים מהשבע דולר, כן. מהשבע דולר שהרווחתי, בסדר? אבל אותי זה מפחיד, אותי העולמות האלו, לגמרי זה מפחידים, אני מאוד אוהב, דיברת על הנושא של להבין לאן העתיד לוקח אותנו, אז אני, כן. אני מאוד, זה לא עניין של שליטה, אבל מאוד חשוב לי ההבנה לאן זה לוקח אותנו, זה מה שגורם נכון, לי להתעניין, בטכנולוגיה זה מה שגורם לי להתעניין גם בהבנה של ההתנהגות האנושית, שזה משהו, תחום מרתק בפני עצמו. ורגע, אני חייב לספר לך סיפור, כי יש פה
1: לא,
0: סיפור.
1: לא, לדעתי, אני לא יודע איזה שיר, Pump It Up, יאללה. לא, יש פה כל מיני שירים באפליקציה. אתה יודע מה? בגלל שאתה הולך לארוחת בוקר משתך, וצריך להזכיר לך שוולנטיין מחר, אז תקנה איזה זר.
0: יו, שכחתי באמת, כן.
1: בבקשה, מחר וולנטיין, אוקיי? אז אנחנו נסיים עם שיר שאולי הוא חוזר על עצמו, אבל קוראים לו Perfect Day.
0: או, אחד האהובים עליי.
1: אבל לא באמת, הנה, הוא אפילו לא...
0: אדי, שרדנו את הפרק הראשון ביחד.
1: הוא לא מנגן.
0: פרק דפתא.
1: תודה רבה להתראות.

יש בזה משהו מתוק. אני בטוח שתביני בהמשך החיים שמזלזלים, אוכלים את הלב שבסוף גם מאבדים. אני שונא נשים, את שונאת גברים, אולי בגלגול אחר.

כבר מהרגע הראשון טבוע בנו געגוע ונזקקות. ואז שאתה בא לעולם ואתה מולבש בדמות שלך, אתה כל הזמן מתגעגע למשהו נוסף.

הרגשות שלי קבעו, התרגלתי ללבן, את פתאום חוזרת, את נזכרת, עושה לי שקשה לך בלעדיי, ואני כזה דפוק, נשארתי אובססיבי למגע ולחיבוק.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אותי לבד במסיבה.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח חילדר דיין. כתבתנו עדס גרינברג חשפה במהדורת כאן חדשות כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת חבריו, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק בפתח תקווה ורצים בו ביום העלמותו של דיין, אותו שדה שבו אותו הבוקר גופתו של אלדר דיין.
4: נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית היא שבורה, ונראה שמישהו קיבל מכה, ועם הרכב נפצע עכשיו בחניה של התחנת הרכבים, חנות את הרכב וברחו.
3: כתבתנו מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שהחבר פרץ שיקר לחוקרים כשטען שלא רצו בשדה, ומאז הוא שומר על שתיקה בחקירתו. מחר יחקרו הוא וברוורמן בפעם הראשונה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בחשד לרצח. בתוך כך גורם חקירה בכיר אומר לכתבתנו שלי טפיירו כי נוכח מצבה הקשה של גופתו של אלדר דיין, ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע באופן פורנזי את סיבת המוות וכיצד נרצח. הגורם סבור שהדבר יכול לשמש לטובתם של החשודים, השותקים לפי שעה. כתבתנו מוסרת שממצאים סופיים של נתיחת הגופה הצפויים בימים הקרובים. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדיון על רקע ביקורת של חלק מהשרים הדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון צפויה לעלות גם סוגיית עזה והסכם מועצת השלום. השר בצלאל סמוטריץ' מבקש להצביע מחדש על ההסכם שאושר, ואילו השר איתמר בן גביר דורש להעבירו לאישור הכנסת. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הדיח בימים האחרונים שני בכירים בארגון, העומדת בראש מנהלת המודיעין וראש אגף איראן. המהלך עורר זעזוע במוסד על רקע הטענות שההדחה נעשתה בעקבות כישלון המבצע להחלפת המשטר, אף שאת המהלך הובילו ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד הקודם ברנע וסגנו. מנגד, גורמים המעורים בנושא טוענים כי מדובר בחלק מהערכות מחדש וכי עזיבת הבכירים נעשתה בהסכמה משותפת. הידיעה פורסמה בפעם הראשונה בחדשות 12. יואב הורוביץ, שהיה איש אמונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אומר בריאיון מיוחד לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו עבר שינוי לאחר חקירות המשטרה ועליית האפשרות שיוגש נגדו כתב אישום.
5: מאבק עד הסוף, הכל מותר. את המאבק שמדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל. הכוח משחית. הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל הוא משחית את תפיסת המציאות. ואם אתה, הכי חשוב לך זה הישרדות, כי זה מה שקורה עכשיו, אז כל שיקול, בכל סיטואציה, ביטחונית, מדינית, כלכלית, פוליטית, עוברת דרך הפריזמה הזאת של ההישרדות האישית.
3: הרעיון המלא עם יואב הורוביץ יובא מחר בתוכנית חדשות שישי בכאן 11. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. ספד לו אביו שמעון.
6: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, תשמוך על האחים שלך. נוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי.
3: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34 שנפל אף הוא בתקרית בדרום לבנון, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכר הנופלים ברוך. בפרוור דרוזי של דמשק בסוריה נפצו לפחות 7 בני אדם בפיצוץ של מיניבוס. בתקשורת הסורית מדווח כי מדובר במטען חבלה שהוטמן במונית השירות. לפי שעה אין עוד פרטים. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מטיבט. טיבט היא רמה גבוהה במרכז אסיה, ומקום מושבו של העם הטיבטי. שם המעשייה, הקד הסדוק.

כך הייתה שרה ננדה הזקנה בכל יום, בדרכה חזרה הביתה מן המעיין. היו לה, לננדה, שני קדים. קד אחד חדש ושלם, נקרא לו קד חלק. ועוד קד אחד, ישן, שהיה לו סדק קטן, נקרא לו קד סדוק. בכל יום הייתה ננדה נושאת את שני הקדים שלה. היא הייתה יורדת בשביל המוביל אל המעיין. שם הייתה ממלאה את שני הקדים במים, ובדרך חזרה צועדת ושרה את השיר שלה.

0: קד סדוק הרגיש גאה ושמח להיות עם ננדה, אישה טובת מזג שתמיד שרה וכל היום הולכת ומחייכת. בכל בוקר קד סדוק היה מסתכל על קד חלק וחושב.
1: הו, איזה קד נחמד הקד השני שעוזר לננדה הזקנה. אני מקווה שגם הוא, כמוני, גאה ושמח להיות עם ננדה ולעזור לה להביא מים מן המעיין.
0: ננדה הייתה מסתכלת באהבה רבה על שני הקדים שלה ומחייכת מאוזן לאוזן. כדי לשאת אותם למעיין, היא השתמשה באסל. מה זה אסל? אתם בוודאי שואלים. אסל הוא מקל ארוך המשמש לנסיעת קדים. אותו הייתה ננדה מניחה על כתפיה. בצד האחד של האסל הייתה תולה את קד חלק, ובצד השני את קד סדוק. וכך הייתה ננדה יוצאת לדרך, פוסעת לאיתה בשביל המוביל אל המעיין. כשהגיעה למעיין, היא הייתה מורידה את הקדים וממלאה כל אחד מהם במים. את הקדים המלאים במים תלתה שוב על האסל, כל קד בצד שלו, ואז הייתה עולה חזרה הביתה וכל הדרך שרה.

0: כד סדוק, תמיד היה שמח. כל כך אהב להיטלטל על האסל כל הדרך הביתה. כשהם היו מגיעים, ננדה רוקנה את הקדים. תחילה את כד סדוק, ואחריו את כד חלק. וכך יום אחרי יום אחרי יום. יום אחד הבחין כד סדוק ב...
1: רגע, רגע, משהו כאן מוזר?
0: אמר לעצמו כד סדוק.
1: הרי שנינו באותו גודל, אבל ננדה רוקנה אותי מהר, בעוד שהרבה יותר זמן עבר עד שהיא רוקנה את כד חלק. אני תוהה, איך זה ייתכן? וננדה מחייכת ונראית מאושרת כתמיד, אז אני מניח שאין צורך לדאוג, הכל בסדר, אחכה למחר ואראה מה יקרה.
0: למחרת בבוקר שוב הוציאה ננדה את האסל והניחה אותו על כתפיה. בצד אחד תלתה את כד חלק ובצד שני את כד סדוק. ירדה בשביל אל המעיין, מילאה את הקדים שלה, וכאשר שבה בדרך הביתה, שרה את השיר.

0: גם הפעם חייך קד סדוק כל הדרך, כהרגלו. כאשר הגיעו הביתה, רוקנה ננדה את קד סדוק, ואז פנתה לרוקן את קד חלק. קד סדוק התרכז והסתכל.
1: גם הפעם אותו דבר. זה באמת לוקח הרבה יותר זמן לרוקן את קד חלק. איך זה יכול להיות? הרי שנינו בדיוק באותו גודל. מה קורה כאן?
0: למחרת בבוקר הכל התנהל כרגיל. אבל בדרך חזרה הביתה מן המעיין, כשננדה צעדה ושרה, שמע קד סדוק בפעם הראשונה צליל נוסף מלבד השירה של ננדה.
1: אוי לא!
0: חשב קד סדוק.
1: עכשיו אני מבין. מים נוזלים החוצה מהסדק שלי.
0: ננדה הגיעה הביתה, רוקנה את קד סדוק במהירות ואחריו את קד חלק. כמובן שגם הפעם לקח זמן רב יותר לרוקן את קד חלק. קד סדוק היה מודאג מאוד.
1: למה? למה?
0: המשיכו מחשבות מטרידות להציק לו.
1: בזמן הקרוב ננדה תגלה בוודאי שאני מאבד חלק גדול מהמים בדרך הביתה. וברגע שהיא תגלה, היא פשוט תשליך אותי. אני לא עוזר לה בכלל. חשבתי שאני עוזר לה. חשבתי שאני משמח אותה בזכות העזרה שלי. אבל אני לא. מחר בבוקר היא תמצא קד אחר. חדש וחלק, בלי שום סדקים, ואותי היא תשאיר על איזה מדף או שהיא תזרוק אותי החוצה.
0: למרבה הפלא, למחרת בבוקר ננדה לא אמרה דבר. הכל המשיך כרגיל. ננדה הרימה את האסל והניחה אותו על כתפיה. בצד אחד תלתה את קד חלק ובצד שני את קד סדוק. יצאה מביתה וירדה אל המעיין. שם מילאה את הקדים במים ובדרך חזרה שרה את השיר.

0: כד סדוק הרהר לעצמו.
1: מתוקים? באמת מתוקים? הרי אני בכלל, בכלל לא עוזר לננדה.
0: ושוב, ביום שאחריו, חזר הכל על עצמו. כמו בכל בוקר, תלתה ננדה את שני הקדים על האסל, והתכוננה לצאת אל המעיין. כד סדוק לא הבין.
1: מדוע היא עושה את זה? למה היא ממשיכה לקחת אותי? למה? היא הרי מבזבזת את זמנה כדי לשאת אותי למעיין, הלוך ושוב, רק כדי שאאבד כמעט את כל המים בדרך חזרה.
0: באותו יום, לאחר שננדה מילאה את כד סדוק במי המעיין, כד סדוק הרגיש שהוא חייב לדבר איתה.
1: או, ננדה, ננדה, את כל כך אדיבה אליי, ואני רציתי וניסיתי לעזור לך, אבל לצערי גיליתי שאני דולף ומאבד כמעט את כל המים עד שאת מגיעה בחזרה הביתה. את לא חייבת להמשיך ולהחזיק אותי, אני בעצם לא עוזר לך. את צריכה לקחת לך כד אחר במקומי.
0: ננדה הסתכלה בו בפליאה ואמרה,
2: למה? למה שיעשה דבר כזה?
0: כד סדוק ענה,
1: ננדה, את שרה כל יום על המים, עד כמה הם חשובים לבישול ולשתייה, עד כמה הם מתוקים, אבל כשאנחנו חוזרים מהמעיין, אני מאבד כמעט את כל המים שבתוכי. הרי אי אפשר לשתות מים שנשפחים החוצה, ואי אפשר לבשל איתם. אין בי תועלת, אני לא עוזר לך בכלל.
0: ננדה הסתכלה על כד סדוק ואמרה,
2: רק רגע, הרי לא שמת לב לדבר מקסים ויקר כל כך לליבי. לפני זמן רב הבחנתי בכך שיש בך סדק, והמים נוזלים החוצה. ולכן, בצד שלך על השביל, פיזרתי זרעים של פרחים. וכך, בכל יום, כשאנחנו חוזרים מהמעיין, אתה משקה את הזרעים במים שנוזלים מהסדק שלך. אם תתבונן היטב, תראה שרק בצד השביל שלך החלו לנבוט נבטים, וממש בקרוב, לקראת האביב, יצמיחו פרחים. הם יפרחו בצד הזה של השביל, כמו בכל השנים האחרונות. כן, בשנים האחרונות, כשהבית שלי היה מלא בפרחים, זה היה בזכותך, בזכות הסדק שלך. תיזכר בשיר שלנו. מים מתוקים להשקיה. בזכותך הכל יהיה ירוק, פורח וצבעוני. גם השנה יוסיפו ויפרחו כאן פרחים. כמה מתיקות ושמחה מוסיפים לחיינו הפרחים.
0: כד סדוק התרגש כל כך מדבריה של ננדה. הוא לא אמר עוד דבר, רק חייך לעצמו והצטרף אליה כשהיא שרה את השיר בדרכה חזרה הביתה.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. המתיחות במפרץ. באיראן מדווחים כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. אין עוד פרטים על הסיבה לפיצוצים או על נזקים שנגרמו. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך, גורם אמריקני אומר על רקע ההסכם המתגבש בין איראן לאומן, כי הנתיבים הזמניים במצר הורמוז יהיו בלא מכשולים, אישורים, היתרים, אגרות או חיובים. לדבריו, מצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי, ואיש אינו שולט בנתיבים או ביכולת המעבר דרכו. בצהל ממשיכים לחקור את התקרית אתמול בלבנון שבה נפלו שני לוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בניגוד להצהרות מאתמול, בסיכום התקיפות בלבנון לא צוין כי הייתה הפרה של הפסקת האש, ובצבא מעריכים כי המבנה בכפר מג'דל זון מולכד עוד לפני כניסת ההסכם לתוקף. כמו כן נבדק מדוע נכנסו הלוחמים למבנה בטרם נסרק. גורם ביטחוני מסר כי צהל ביקש לבצע אמש תקיפות נרחבות בדרום לבנון, אך הדרג המדיני לא אישר זאת בעקבות לחץ אמריקני ומסר מוושינגטון כי חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב לדיון על רקע ביקורת של חלק מהשרים הדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון צפויה לעלות גם סוגיית עזה והסכם מועצת השלום. השר בצלאל סמוטריץ' מבקש להצביע מחדש על ההסכם שאושר, ואילו השר איתמר בן גביר דורש להעבירו לאישור הכנסת. מערכת הביטחון מציעה לקלוט בעיר רפיח החדשה שתוקם בחסות איחוד האמירויות והכוח הרב-לאומי את חברי המיליציות הפלסטיניות הפועלות בעבור ישראל בעזה. זאת לקראת אפשרות של נסיגה ישראלית מעבר לקו הצהוב במסגרת מתווה מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות כי התוכנית שגיבש השב"כ והועברה לנציגי המועצה נועדה להבטיח את שלום חברי המיליציות, וגורם ישראלי ציין כי האינטרס הישראלי הוא שתושביה הראשונים של העיר החדשה יהיו מתנגדי חמאס. רצח אלדר דיין. כתבתנו הדס גרינברג חשפה במהדורת כאן חדשות כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת חבריו עמרי פרץ ומקסים ברוורמן נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק בפתח תקווה ורצים בו ביום העלמותו של דיין, אותו שדה שבו הותרה הבוקר גופתו של אלדר דיין.
4: נכנס רכב לתחנת דלק, סוכית שהיא שמורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, ואם הרכב נמצא עכשיו בחניה של התחנת רכבים, חנו את הרכב וברחו.
3: כתבתנו מוסרת כי ימי חקירת המשטרה עולה שחבר פרץ שיקר לחוקרים כשטען שלא רצו בשדה, ומאז הוא שומר על שתיקה בחקירתו. מחר יחקרו הוא וברוורמן בפעם הראשונה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בחשד לרצח. בתוך כך גורם חקירה בכיר אומר לכתבתנו שלי טפיירו כי נוכח מצבה הקשה של גופתו של אלדר דיין, ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע באופן פורנזי את סיבת המוות וכיצד נרצח. הגורם סבור שהדבר יכול לשמש לטובתם של החשודים השותקים לפי שעה. כתבתנו מוסרת שממצאים סופיים של נתיחת הגופה צפויים בימים הקרובים. בחירות 26, בליכוד פנו לאופוזיציה בבקשה להעביר חקיקה מהירה בהסכמה שתאפשר למשקיפים בקלפי לעדכן את מטה המפלגה בזמן אמת מי הצביע ביום הבחירות. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורה.
5: אויה ממסוטה, יו קיירו קמלו מואבה על רימו דל.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
2: רדיו סהר.
3: רדיו סהר.

0: חוזר שלוש בלילה מעל חברים, ומה אני עושה פה? אני כבר לא פה.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. המתיחות במפרץ. באיראן מדווחים כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. סוכנות הידיעות תסנים מדווחת כי מדובר בפעילות איראנית נגד פעילות במפרץ. אין עוד פרטים על הסיבה לפיצוצים או על נזקים שנגרמו, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך גורם אמריקני אומר על רקע הסכם המתגבש בין איראן לאומן כי הנתיבים הזמניים במצר הורמוז יהיו בלא מכשולים, אישורים, היתרים, אגרות וחיובים. לדבריו, מצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי ואיש אינו שולט בנתיבים או ביכולת המעבר דרכו. בצהל ממשיכים לחקור את התקרית אתמול בלבנון שבה נפלו שני לוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בניגוד להצהרות מאתמול, בסיכום התקיפות בלבנון לא צוין כי הייתה הפרה של הפסקת האש, ובצבא מעריכים כי המבנה בכפר מג'דל זון מולכד עוד לפני כניסת ההסכם לתוקף. כמו כן נבדק מדוע נכנסו הלוחמים למבנה בטרם נסרק. גורם ביטחוני מסר כי צהל ביקש לבצע אמש תקיפות נרחבות בדרום לבנון, אך הדרג המדיני לא אישר זאת בעקבות לחץ אמריקני, ומה מסר מוושינגטון כי חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס ערב לדיון על רקע ביקורת של חלק מהשרים שדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. כתבתנו גיל כהן מוסרת כי בדיון צפויה לעלות גם סוגיית עזה והסכם מועצת השלום. השר סמוטריץ' מבקש להצביע מחדש על ההסכם שאושר, והשר בן גביר דורש להעבירו לאישור הכנסת. מערכת הביטחון מציעה לקלוט בעיר רפיח החדשה שתוקם בחסות איחוד האמירויות והכוח הרב-לאומי את חברי המיליציות הפלסטיניות הפועלות בעבור ישראל בעזה. זאת לקראת אפשרות של נסיגה ישראלית מעבר לקו הצהוב במסגרת מתווה מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות כי התוכנית שגיבש השבק ועוברה לנציגי המועצה נועדה להבטיח את שלום חברי המיליציות. גורם ישראלי ציין כי האינטרס הישראלי הוא שתושביה הראשונים של העיר החדשה יהיו מתנגדי חמאס. רצח אלדר דיין. כתבתנו הדס גרינברג חשפה במהדורת כאן חדשות כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת חבריו עמרי פרץ ומקסים ברוורמן נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק בפתח תקווה ורצים בו ביום העלמותו של דיין, אותו שדה שבו הותרה בוקר גופתו של דיין. כתבתנו מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שחבר פרץ שיקר לחוקרים כשטען שלא רצו בשדה ומאז הוא שומר על שתיקה בחקירתו. מחר יחקרו הוא וברוורמן בפעם הראשונה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בחשד לרצח. בחירות 26. בליכוד פנו לאופוזיציה בבקשה להעביר חקיקה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
1: היי שרון,
0: אחרי. טוב, אנחנו בהתרגשות סי כזה.
1: וואו, ממש.
0: נכון, 1-10-12?
1: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
1: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם עוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
1: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
1: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
1: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גר ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי בפרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי ש...
0: ואת כאן לא לדבר על כל זה.
1: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
1: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
1: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום.
0: כן. לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
1: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
1: טוב.
0: אז
1: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מיידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים, ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
2: כן.
1: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
2: כי משהו הרגיש לך?
1: כן, כן. כאילו היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדע.
2: וואו.
1: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
2: כן.
1: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדע עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור מצב סטרס מאוד גדול. ומדע מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
2: כן.
1: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בכור, בן 2.5 שישן. ואנחנו יורדים למטה למדע, והם לוקחים אותו מיד, תוך 2 דקות, מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ,
2: וואו.
1: ומתחיל סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
2: וואו.
1: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
2: מה בעצם קרה?
1: זהו, מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
2: כן.
1: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם ש זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין ש
2: יש אתה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
1: אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס. זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
2: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
1: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו את האמת, מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה ש אולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
2: כן.
1: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממומר, 6 בבוקר, הוא ממומר.
2: אני מתחלפת איתך בשנייה.
1: ברור, והוא רק
2: וואו.
1: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
2: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
1: זה היה לי מאוד חזק.
2: וואו.
1: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
2: כן.
1: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
2: כן.
1: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד. כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
2: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע.
1: אז בואו ננשום.
2: הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
1: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות שלנו, ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
2: כן.
1: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל שאני לא חושבת שאף אימא יכולה...
2: לעמוד ברגע כזה.
1: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
2: אופר נכנס?
1: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
2: וואו.
1: להיות רגע אימא ש...
2: איזה חסד.
1: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
2: הוא
1: הבן אדם שלך כש...
2: הוא העוגן.
1: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
2: זר לא יבין את זה.
1: לא.
2: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
1: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
2: כן.
1: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה. כן. לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
2: כן.
1: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות היא פחות מתאימה כרגע.
2: כן. כרגע הפוקוס הוא על הילד.
1: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובש את החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי, כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה, מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, ותינוק מאוד קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
2: צינורים, צינורות בטח, ומלא דברים.
1: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של רופאים. אני זוכרת שאני הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע כן, לחקור כן. אותו.
2: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
1: כן.
2: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
1: הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
2: כן.
1: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
2: כן.
1: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
2: כן.
1: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
2: כן.
1: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
2: איזה מפחיד זה.
1: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה. אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטרסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
2: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
1: כלום.
2: וואו.
1: כלום, אני גם...
2: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו שיכולות לעמוד לך
1: ממש,
2: במקביל.
1: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
2: קצת כמו החיים. וואו.
1: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה, כן. אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה, אני כאילו כמו הכל חדש לי,
2: כן.
1: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים, כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי, ממש.
2: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה, אגב, הבחנה חד משמעית.
1: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע לקבל ודאות.
2: כן.
1: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
2: כן, זה ניסוי בתאייה.
1: בדיוק.
2: ממש.
1: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
2: כן.
1: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
2: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה?
1: בעצם...
2: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
1: זה בדיוק
2: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
1: זה בדיוק המורכבות.
2: וואו.
1: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי מרגיש את זה בעצמו, גופנית. ונולד... סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות, ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד, זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
2: למה?
1: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
2: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
1: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
2: כן.
1: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, או לבן אדם, ולראות כן. את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביו כן. עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק.
2: כן.
1: ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, כן. הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין,
2: כן.
1: הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
2: וואו.
1: וזה כמו להתחיל מחדש, אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
2: כן.
1: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
2: כן.
1: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
2: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
1: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
2: כן.
1: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
2: כן.
1: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
2: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
1: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה מכיר אותו היטב, זה עולם.
2: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
1: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
2: כן.
1: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
2: כן, כן.
1: ואז...
2: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
1: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד כן. מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
2: כן.
1: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז... אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד... ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר, האם הוא יצליח לשחק כדורגל, האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון, האם... ואני פשוט אני רוצה שנייה לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת. זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
2: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
1: מאוד, ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד, אתה בעצם... אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין, היינו מאוד מוקפים.
2: כן.
1: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו, וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה פשוט הציל אותי, ליטרלי, ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
2: זה בחירה, זה מיינדסט שאת ממש. חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז הם מילו פן סופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
1: כן.
2: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
1: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון. כן. אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
2: כן.
1: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני לצורך העניין רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
2: וזה גם מנהל אותך.
1: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה ו...
2: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
1: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביו ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
2: שזה לא יאמן.
1: הוא נס רפואי. הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, גם זה בחוסר, אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, כן, זה הכל כן. כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים ש... שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
2: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
1: כן.
2: אני יכולה לשאול כן. אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
1: נכון.
2: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
1: קודם כל, על נשימה.
2: אוקיי.
1: הכי בסיסי.
2: תסבירי.
1: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
2: כן.
1: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כן. כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר
2: כן.
1: הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביו היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביו כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה... כמו שם מפורסם במחלקה.
2: כן.
1: אביו היה ממש כמו נס רפואי. אז, אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי... ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב? שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
2: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
1: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
2: מה היא אמרה לך?
1: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
2: כן, כן.
1: ולקחתי את זה.
2: וואו, זה המון.
1: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
2: אני מכירה את זה. כן.
1: הגיע גיל 6.
2: וואו.
1: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
2: כן.
1: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
2: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
1: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
2: הייתה שם אכזבה?
1: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע?
2: כן.

0: זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
1: כן.
0: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
1: כן.
0: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה כן. נורא מעניין. וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
1: שזאת הבנה ברמת mind blowing. היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה,
0: כן.
1: ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
0: או, שרוני, זה מלא שאלות.
1: אני יודעת.
0: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי, ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף, זה מורכב, ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום, אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה, יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי, אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד 2 בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה, וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית, שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.

0: ואני חושבת שגם אחר כך לסנכן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד מורכבות.
1: כן.
0: של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה כן. דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
1: כן.
0: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: החלטה גורלית.
0: וזה רק וואו. אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת.
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על
1: וואו.
0: זה.
1: וואו.
0: ולדבר זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד זה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים לפתוח, אני אגיד את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסאטיה. למרות ש...
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סאטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם כמה מפתיע אליי.
1: מדויק.
0: הכל. וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל אנשים את הסיפורים, זה כנראה פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת במקום הכי רגיש, ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי, לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
1: כן, כן. וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח, והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק. והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים. ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכתי באיזה משפט פשוט. אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי... ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. ואת כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
0: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
1: מדהים.
0: זה, אני אגיד רגע ש... בסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה.
1: הוא השליח.
0: הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
1: כן.
0: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לינוק.
1: כן.
0: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה. יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק. עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב, והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי. כי הקרבה אליו הפחיתה חרדות.
1: כן.
0: ככל שהייתי יותר קרובה ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא
1: זה
0: כרגע.
1: זה פשוט קרקע אותך.
0: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, בשנייה, אפשר לצלול. בשנייה.
1: בוודאי, ברגע. וואו.
0: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
1: זה הגיל, בדיוק.
0: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות
1: כמו כולם.
0: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
1: כן.
0: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
1: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שיתרחש. כמה זה מאתגר.
0: ממש.
1: את לא תאמיני. אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. שמה. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע עבור הורים שמקשיבים. ונמצאים באיזה פלונטר כזה. או באיזה מקום של הזדהות. או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם. ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זה חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
0: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר הסכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
1: אין. זה בסה.
0: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה גם, זה קשה להבין את זה.
1: אין פסמון, תרקדו.
0: אין. מה כן? כן מה כן. כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו, או תכתבו, או פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה,
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: מדהים.
0: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך,
1: אני כן. חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה אגב חוסר ודאות. אני באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה, רגע, תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות, אלא את האשליה של השליטה, שהיא הקרקע הוודאית שלכם. מה אתם כן יודעים? על מה אתם כן יכולים לסמוך, איפה כן העוגנים שלכם, ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה, שהוא שלי. מה עובד לי? מה מצליח לי?
0: כן, אני גם חושבת שהילדי, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן, אנחנו כן יכולים, דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: שלא
1: פה.
0: שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. כן, אני צללתי כן, בערבים, כן. אני צללתי בלפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, אני, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
1: כן.
0: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת, זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו?
1: כן.
0: עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא, קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב, הוא לא על הרצף, זאת אומרת, זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז זהו, אז רצף התמודדות, היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו... כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז... זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא, מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא, רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל. ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף.
0: כן.
1: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני לא יודעת מה לומר. זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה. כי הטראומה שנשארת, היא צלקת מאוד גדולה. אני אומרת, וואו. איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמות כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו, זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה, שחווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה. זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי. את הגוף שלי, דיברת על זה המון. את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה... מעורר השראה, ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע. זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
1: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נעים מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נעים מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הצפקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג. לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי. זאת אומרת, יש את הסיפור שלי והוא גם יכול...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: התקררות קלה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ואומר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב.
5: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, that was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon, otherwise the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
4: הנשיא טראמפ התייחס בחדר הסגלגל למערכה הצבאית מול איראן והבהיר כי הפעולה האמריקנית הייתה חיונית למניעת אסון עולמי. טראמפ הבהיר כי לא הייתה לוושינגטון ברירה אלא לפעול, שכן איראן גרעינית הייתה מסכנת לא רק את המזרח התיכון אלא עלולה הייתה להוביל להשמדת העולם כולו. עוד ציין כי הודות לצעדי הממשל, מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. כשובנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלת כתבים, הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצור ובמצר, מצר הורמוז, וכי מעורבותו הישירה במגעים תביא בקרוב להסדרה מלאה. בתוך כך באיראן מדווחים כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. סוכנות הידיעות תסנים מדווחת כי הפיצוצים הם חלק מפעילות איראנית נגד מטרות עוינות סמוך לכניסה למצר הורמוז. לדברי מקורות באיראן, הישגי הפעולות של הצי האיראני יפורסמו בשעות הקרובות. גורם אמריקני אומר על רקע ההסכם המתגבש בין איראן לאומן כי הנתיבים הזמניים במצר הורמוז יהיו בלא מכשולים, אישורים, היתרים, אגרות או חיובים. לדבריו, מצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי ואיש שאינו שולט בנתיבים או ביכולת המעבר דרכו, כך מוסר קשבנו. בבית העלמין הצבאי באילת נתמן הערב רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33 שנפל אתמול בדרום לבנון. בצהריים הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34 שנפל פו בתקרית בדרום לבנון. יהי זכר הנופלים ברוך. בתוך כך, בצהל ממשיכים לחקור את התקרית אתמול בלבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בניגוד להצהרות מאתמול, בסיכום התקיפות בלבנון לא צוין כי הייתה הפרה של הפסקת האש, ובצבא מעריכים כי המבנה בכפר מג'דל זון מולכד עוד לפני כניסת ההסכם לתוקף. כמו כן נבדק מדוע נכנסו הלוחמים למבנה בטרם נסרק. גורם ביטחוני מסר כי צהל ביקש לבצע אמש תקיפות נרחבות בדרום לבנון, ואולם הדרג המדיני לא אישר זאת בעקבות לחץ אמריקני ומס מוושינגטון כי חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש. חבר כנסת יואב סגלוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. סגלוביץ', ששימש גם כסגן השר לביטחון פנים, קיבל את ברכת...

עיר גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: ואז יוצאת שורה.

מחשבות עברו בראש לאחרונה, שבר במסגרת החיים ואין תמונה, תמונה בי אמונה ואני לא מונע מרגש, תכונה אחת טובה חיפשתי ילד מבחנה.

ובלילות אני רוצה לצאת לדרך, אז שולחת הודעות, אולי תכתוב לי שיר, שואל אם יש חבר, סך הכל רציתי שיר, הוא רצה דבר אחר. כאילו שום דבר לא זז פה כמו באלף הקודם, משקולות על הרגליים, קצת קשה להתקדם. תראו את המצד של מקו או כל מצד אחר, ואין לי זמן.

0: מהחלונות הזיכרונות שלנו. כל מה שהיה בינינו, כל מה ששמר עלינו, כל מה שהיה לך באדם ופספסת, כי זה לא בדיוק הטייפ של הבנות שמסובב אותך. אז בוא נדבר אמת עכשיו, זאת האמת. בחרת לברוח, בחרת בנוח, לשכוח אותי ולחסום להתעלב את המוח. זה בטוח קשה, אבל אתה לא תודה שכואב לך, כי זה קטע כזה של גברים להוכיח שטוב לי וכיף לי ואיך זה מקסים לי כשהלב ממזמן כבר צורח. אז בוא נדבר אמת עכשיו.
1: היי, כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: I need some rest on a body, on a chest. I need some rest on a body, on a chest.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.